0: kei waho ake, aho koa, ka hoki mai ki roto i te kāinga nei. A māua nei ka whitiwhiti kōrero i ngā kaupapa ka puta ka hua mai. Taringa ariare mai koutou mā ki tēnei o ngā hōtaka o te reo ki Papatūānuku. Ai, tēnā no tātou katoa. Nau mai haramai ki tēnei rerenga, ki tēnei rerenga o te reo ki Papatūānuku. Ko taku manuhiri tēnei rangi ko Rukuwai Allen. Tēnā koe, Rukuwai.
1: Tēnā koe, tēnā taua.
0: Ai, tēnā no taua. Ai, kei kunei tau i roto i tēnei wāhi. Ai, a taua ngā tai o ngā piki tia nei. Ai, ko te Dandy Nisian. Ko tērā tētahi o ngā kupu i rongo ai au he kohi ngā kupu. He particular style, ne he momo.
1: Ai, atāhua te
0: whare. Atāhua.
1: Tamatū, atāhua te noho ki a koe i te rane.
0: Oh, ai, ki ora. Tēnā koe ko. Pai koe ki te haramai. Pai mo tāwe ki te noho tai. Hoino, i tēnei wā, mau e whakamārama ki te hunga, matakitaki hunga hakarongo, ko ai koe, no he koe, era mea, era kupu nui.
1: Ai, tēnā koe, hewe ko Rukuwai Tipene Alana Hau. He nui aku pānga ki roto i te taitoke rau nei, ki roto o Panguru, no te whānau Tipene. Hoki anga tonu no roto i te whānau Dan. Pekansu ki roto Ngāti Tiara, Ngāti Kōpaki, ko taku kuia he keretene no reira. Taku ngā kau tonu me te nui o aku hoatu ki roto i ngā hapu o te Waimate, ko Tauwhara te Marae, ko Whakataha te Maunga.
0: Tēnā koutou.
1: Ai, me ona hapu. Me ona āhuaranga katoa, ai, ko te Waimate te kāinga.
0: Tēnā koe, me o kawa i roto i a koe. Kare e kore, ne, ko koe he whakatauira mai o o mātua tupuna. So tēnā ka mihi atu kia koe. Nau nei whakamahana i tēnei wahi, kia noho, kia kōrero i ngā āhuatanga i mua i tō tāua aroaro me te awa, te aroaro o tō tātou, tō tāua iwi. Ne, ko taku kaupapa tuatai e pāna ki te reo, takiwa, ki te mita o te reo. Ki roto i a koe i tō haerenga ki runga anoi i tō ake ako reo, i tīmata koe i hea?
1: I tupu ake hau i Tāmaki Makaurau. Waimari a hau i te kohanga reo, o te hauora kohanga reo, me kākariki kohanga reo. I reira i kākariki mahitahi taku kuia a Ngātai Haruru Tipene me tō tātou matuara, matua hone taimona.
0: Au me te tahu aku whāia, whakaiti.
1: Ai. Tika tonu rā, taku kuia i mahi i reira, nā reira tērā kohanga reo, me te kohanga reo o te hauora i whakahaere hea e te whānau paratene, noroto mai o Ahipara, me te kuia rā Nanny Dawn, noroto mai o te kapotai. Nā reira, ka nui taku mihi kia rāua, i rangi tupu ake hau i Tāmaki Makaurau, ahu mai te reo i te kohanga reo, haere atu a hau ki te kura kaupapa, tahi ka timata o ku mātua i titahi kura i Tāmaki Makaurau, he kura reo rua. Nā reira i Waimari a hau i te reo, ka mutu he kaha no o ku mātua te whakahoki a mātua ki te kāinga ki roto o Waimate, ki te noho ki te marae, whakahaere kaupapa i te marae, taku pāpā he minita nā reira i whakahaere i ngā kaupapa hāhi ki rungi te marae era āhua e mōhio nei tāua.
0: Ai, so he waimari anō ne me whakahaumakohia te papa, te whenua o tō ngākau pia.
1: Ai.
0: Te whakaprauhia, ne, kōrero māo ko ani ina nahi e pāna ki te ramai te prauhia.
1: Ai, tika tonu. Me te mea nei, ka whakaro ake hau ki era kaumātua me era kuia i whakapau kaha mō te reo ki roto i ngā mokopuna. Mohu ana hau ko mātou ko tōku reanga te hunga Waimari ki te noho ki a rātou. Kua whai hua mātou i roto i wā rātou mahi. E rangi ko te mea kaore pia e kitea na haunga no te putanga o te reo ko te marama o te reo i roto i te ngākau o te tangata.
0: Aira.
1: Nā rātau i pērā ai, nē. Ērā kaumātua, ērā kuia, ērā kaiako i pērā ai.
0: Aira. No tēnā pē, e hara he reo pukapuka, nē.
1: Ai.
0: Nā rātau i roto i tā rātau oranga. Nā, i o rātau whēako.
1: I o rātau whēako. Ai. I o rātau mumu. I te aho
0: ai,
1: o tō rātau kawe rātau e
0: reo, ne. Ai. Wa rātau katakata, wa rātau ai. Waiata, wa rātau kohe te witahi wa. Ne.
1: Ai. Tika, kamitu i haere atu, i aruarhau i tētahi wahanga ki te ako i ngā ako manga reo.
0: O ai.
1: Haere atu hau ki tētahi o ira mea. Te mea, you know, tipu ake ahau, puta atu i te kura, he kōrero Māori ahau, e rangi, i taua wā ki hai tino kitea te hua o te reo Māori i roto i Aotearoa whānui. Haunga no ngā mahi a te kaiwhakaako me ngā tangata whakapāho. E rangi mōhio hau koreira kē a kupukenga, a kupu manawa, kei roto i te reo. Nā reira i hoki atu hau ki te ako, ki te ako anō i te reo, ki te whakahoki i ngā mahara.
0: He mā koe.
1: Me te mea nei i maringa nui a hau i roto i ngā whakaakoranga o etahi tino kāko i roto i ngā tau. E rangi hakoa i reira tētahi tuapapa tino pai, whakapai nei a hau he tino pai tira tuapapa, i mōhio a hau kua eke ki te wā kia mutu atu taku ako i te reo i roto i te tauni i te mea no te kāinga ki a hau me hoki atu hau ki oku kāinga ako ai. Kia rongo i te mea hakoa he taumata ka eke koe ki tētahi taumata taita i roto i ngā ako manga i hari i te mea ka mutu i aku i ngā mahi kato o te ako.
0: Aira.
1: Me te mea nei he reo anō kai ngā kāinga.
0: And he reo anō i tō whakaputanga ira o ngā koranga ni.
1: Pono.
0: Ai. And ko te tahi atu o ngā mea ka haere ngātahi me tira me te ako, ko te akiake, ko te māia.
1: Ai.
0: Tau i o whakaro, no he te māia. Me pehia ka whiwhi koe te māia, kia kōrero atu te tō reo Māori.
1: I reira tērā kōrero nei, kua puta whānui tērā kōrero. Ko te reo kōrero e tāia ana te whakatika, ko te reo ngū e kore e tāia. You know, ki te tino hehia tātou kia kaunga ake te reo, kia tika ake te reo, kia Māori ake te rereo te reo, me whakaputa i te reo e mōhio nei koe. Kia tāia te whakatika, kia tāia te hāpai ake.
0: Ai.
1: E pēnā ka whakamā noiho tātou, ka kore tātou e whakaputa atu i te reo. Well, ka mutu i reina.
0: Hore kau te tahi i rongo.
1: Ai. E kore tā te whakapaipai ake i tērā reo.
0: Ai, me taku whakapai te wā haere ata au ki wētahi wahi, me taku ki ata, hore kau he wahine kamaputu. Nē, ko tēra ko te ahua te kuma kamaputu, hore kau he hoki mai.
1: Mm.
0: Ai, so kia ora koe. So, ai, te reo te kāinga, ko tēra he kohinga kōrero e pāna tēra ki te mita, nē.
1: Mm.
0: So, i tō haerenga atu i kō i kōra, kei he reini, mā te rongo o te tangata e kōrero ana, e tāe koe te, he reini tēra tangata, tēnā pē no roto o panguru,
1: ai.
0: No roto o te kau, nē.
1: Ai, wai kua i mua i tana ngarohanga tana rironga atu i noho ahau ki tētahi o aku krāni no roto mai o Panguru. Kaha nōna te kōrero i te reo, ko Dauri, mohio nei ia ko Uncle Dauri ki te nuinga. Rangi, tino ako ahau i te ahu o te tangi o tana reo.
0: Ai.
1: Hako te nuinga o ngā kupu he rite tonu ki ngā kupu putu i au, he rere ki anō te tangi. Te āhua o tana tu, me tana whakaro ake ki te reo, me tērā tirohanga Māori. Nā maumahara hau tērā tētahi wā i te noho ahau ki oku krāni, a te toko whā rātau i tētahi wāhi noho ki te whare o toku krāni māma, me te ki ake pātai mai aki au. Ruku ai nohi ato ingoa. Nā, hua tu ahau ki aia te whakapapa o taku ingoa, mainga mai ia. Anō nei, he manu rere i te rangi, te ingoa o te tangata.

0: Tātai whetu ki te rangi, nei. Mautonu, mautonu. Tātai tangata ki te whenua, ngaronoa, ngaronoa. Ai.
1: Ka mutu ko
0: rei. Me te atāhua tāna whakatakotora ngai.
1: Te atāhua. Me te mea nei, ko rei, ko era ngā whakaro mo te nui o Watatau. Mea ne, he, ko Watatau tikanga, te tapa ingoa, te, whaka, te mahi karanga, te aha tūraini, he taura here ki era mātāpono, era tikanga o ngā mātua tupuna, he ki humai ngā atua kia tātou, tikana kia puritia era mea, kia mautonu era koranga ki Wanganui a tātou.
0: Ai, era o ngā kōrero, pehea whakaro mō te ngā kōrero tuku iho. Anora, tētahi atu o ngā ariā, ara ngā whakaro, ngā tikanga whakaro ni.
1: Ai, ai
0: atāhuarawa.
1: Atāhuarawa. Ko tētahi mea tino atāhua, ko kei rotu tēnā whānau, tēnā hapū, tēnā iwi, ana ke mōhio ki ana anō kōrero.
0: Ai.
1: Me te atāhua o tērā, ai. E te mea ki roto i era momo kōrero, e ka kite, ka rongo i te momo o tērā whānau, o tērā hapū, ka mātau ki te āhua o tō rātou kawe i a rātou. E te mea e kite ana tātou te āhu, era āhua ki roto i era kōrero, ne?
0: Aira.
1: Anō nei ko te tuakiri o te tangata, ka kitea.
0: Ai. Nā te whiako noki, ne? Nā te whiako o tētai, o tētai. I roto i tātāua mahi pāne ki te karanga, ko tō mōhioranga ki te karanga, kei ngā āhua o tō o whiako.
1: Pono.
0: Ne?
1: Pono.
0: E taia koe te tū hei reo karanga, hei kai karanga, mō etahi kaupapa ririke. Ne? Because ko ngā ririke i roto i aua tū, ko na kupu.
1: Ai.
0: Me wana tū āhua mahi.
1: Me te āhua o te neke
0: Aira,
1: neke.
0: Aira, me te neke neke.
1: Ai. Me te atāhua o te rā, ne?
0: O, ai.
1: Te atāhua. Kei pōhehe e kapi mai ana ko ngā tika ngā kranga katoa i roto i te tangihana nahe nei. Ai, he wahi nui tō te kranga ki roto i ngā tangihana. E rangi hui ora mai. You know, kaupapa whakanui tamariki mai.
0: Whakatūwhera.
1: Whakatūwhera. Era, era tikanga katoa.
0: Mihi atu ki ngā whetu, kia matariki, ai, kia puanga.
1: Kia puanga.
0: So tini, ne?
1: Tini, tini.
0: Tini, tini. Ai, tini o ngā mahi. Ai. O ngā kaupapa.
1: Yeah.
0: Ia e karanga atu mō tautoko.
1: Ai, tika.
0: And he mea a tāhua noki kia haere atu ki te tautoko, a hapū, a whānau nei.
1: Ai.
0: Mea he hui o ngā puhi, he hui o te taitokara, pai ki te haere ki te awhi, ki te tautoko, kāinga te tahi kāinga.
1: Ai, kamatū tērā tētahi mea e tino kite ana, i tēnei wā tonu, kamatū i roto i ngā wā o rātou mā, pai ki hau ngā chats o ngā wāhine e kite ana, o anei mea nei kaupapa, pēnā e wāte ana haere mai ki te tautoko, anei mea nei kaupapa, ai, you know, ai, he pai tērā kia huihui tahi ai tātou
0: wā,
1: ki te mahi. Wā koenei
0: ngā rangi o tēnei rā ai, ne, ai. I taua wā tonu tēnā pē ko te praikete.
1: Yeah.
0: Hirungi tahi, pēr.
1: Ai, ko te waia, ko te aha atu, ei.
0: E rangi, kia mohe ai te tangata, anā he tēnei hui ka haramai.
1: Anā he kaupapa haere mai. Me te mea nei, kite ana i tērā mahitahi. You know, ai. Waimari a hau mātou i a koutou, ngā tino toki o te reo kranga, ka whakaro ake ki a koe, me ngā kuia rongo nui no roto mai o Panguru, me era kāinga. Auntie Alva noki, waimari i tēnei reanga i a koutou, he whiwhi nui te mea kua tai atu ki era hui, e hari te mea mahi tahi nahi nei, me oku ake he atāhua te mahi ki oku ake, e rangi ko reira hoki te tahi wāhi hei ako i ngā tino kui kuia.
0: Hei whakawhitiwhiti kōrero
1: ne. Whakawhitiwhiti kōrero me te kia kawe whakamāte ki ake, ui, hapa hau i tērā wahanga, o, kua pai ake pia pēnā i pēnei ke ahau.
0: Aira.
1: You know, kia kawe whakamā i tērā, e rangi kia pātai atu ki te momo pēnei a koe, oh, ki te eke ke ki tētahi kaupapa pēnei, ka aha ahau. He aha e tahi tīwhiri pai, hei āwhina i ahau. mera āhuaranga o te wā.

Tēnā no tātou katoa, ai tai mai ki te wahanga tuarua o tēnei o ngā hotaka o te reo ki Papatūānuku. Ko taku mahi tēnei wā hei takina i ngā kōrero hei whakarāpopototanga o roto mai o ngā kōrero o Māua ko Rukuwai. Ko tēnei wahanga e pāna ki te ngākau tuhinga, he kohinga kupua nō tērā, mō era o ngā tuhituhinga o ngā taonga i puta mai i tō ngākau. Ko Rukuwai tētahi o ngā kai te tō Waiata Nuki. Taringa ariare mai ki wana kōrero e pāna ki tōna mahi tuhituhi, ai ko tōna tukanga, i roto i aia.

0: And then he wahanga anō ka whai atu rangi, e anga pērā te waiata.
1: Ah, rawe. I think, you know, ko tera te wāhi pai kia mutu ai e nei kōrero wa tāua. E hoa ka tino mihi atu kia koe. Nau nai e hara mai whakamahana tēnei wāhi noho, tēnei kāinga.
0: Tēnā koe.
1: Tēnā koe.
0: Tēnā koe. Me te whare e tūnei, tēnā tātou.
1: Kia ora.

tēnā tātou anō, mihia nā hau kia koe e ruku ai mō o Waiata. Hei whiriwhiri, hei whakakapo, hei whakakapi i tō tātou kōrero i tēnei ata. Anō nei he mihi aroha tēnei ia hau kia koe mō tō ātāhuatanga, mō tō kanapanapa mai ka puta ki te ao. Hoi nā anō i te hunga hakarungo, ka mutu mō tēnei rangi a te rātuwiki ka ki te anō.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komuma. Kei te tāmate haere ngā kamupene āporo i te matau a Māui, ae hia miriona tāra kua tau ki te rāngai nā ngā pēhitanga ohanga o te wā. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Kei te tāmate haere ngā kamupene āporo i te matau a Māui, ae hia miriona tāra kua tau ki te rāngai nā ngā pēhitanga ohanga o te wā. E ai ki a Baden Baba kua pāngia hoki ngā kaiwhakatipu āporo Māori me ngā māra āporo o te iwi. Hei tāna anō, ahakoa e kaha tonu ana te hiahia o te ao ki ngā āporo o Aotearoa, nā te pikinga o ngā utu, ngā pānga o Huripare Kapareira, me te ngaukino o Utunui, kua toro me ngā kaiwhakatipu me ngā kamupene whakaputa huarākau.
1: Kei konei, wetai pakehi Māori, wetai kei te whakatipu i te kiwi fruit, wetahi a Ngāti Pāhauera mā he māra āporo o Nui, tā rātou, me te wairua anō hoki. Nō reira kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata ko ngā pakihi pērā i a Rocket Apples kua raru. Nō reira wēnei raru, kua pā katoa mai ki enei mākete.
0: Ka kore a Chris Pink me maparemata o te pāti Ngā Hinara e whakatūringa ki te tū hei kai tono mō te pāti i tēnei kōwhiringa pōti. He āhuatanga i huāke whai muri i te hui ohotata i karangahia e te premia i Nanahi e pāna ki ngā riri tara āwhare o te pāti. Nā wai ka unuhia te tūranga hei minita e te premia. I mautonu a Christopher Luxon ki tōna tūranga hei kai hautu o te pāti whai muri i te hi pōti whakawhirinaki. Hei tā Pink, whai muri ngā whitinga kōrero ki tōna whānau mō tana tū hei kai tō rangapū, ka puta te whakatau kua tai te wā ki te whakairi i āna mahi hei kai porotiki. Ko Rangituhi i Porirua kei te kōrero hia whānuitia i te marea nā te hiahia e te kamupene no tā wāhi ki te whakatū i tētahi pāka whakangahau ki runga i te maunga. I whakai te kaunihera o Porirua kia whakaroa hia te rihi mō taua kaupapa. I tuku tono a Ngāti Toa Rangatira kia whakahoki a Rangituhi kia rātau a kaore anō tērā take kia tau. Hei tā te hea mana o te rūnanga hei tā Callum Kātene e tautoko ana te iwi i ngā pakihi e whakatū kaupapa ana ki runga i o rātou whenua, engari me whakamānawa te iwi nōna te wāhi me whakaute hoki te whenua.
2: Ko tetehi o ngā mea nui o te runanga Toa Rangatira, ki te mahi tahi me ngā pakihi, me ngā whānau, me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i etehi kaupapa pērā i tēnei. Ka tai mai etehi tāngata ki roto i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, he haipapa i runga i te pakihiwi o te iwi. Arā, ko te manaaki, koi arā te rangatiratanga. Tā noho rātou i raru i te koroa e Ngāti Toa Rangatira me manaaki. Engari, me noho pāngai ana ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hāpoi.
0: I rewa ke te tahiranga hau e ātamātai nei ngā pānga hauora o te kapahaka ki te ora o te tangata. E ai ki a Joe Pihema pautikanga i pūtahi manawa mā te whakakotahi i te ao Māori me ngā hangarau o e neira, ka taia te whakātu i ngā taunakitanga mō ngā pāinga hauora o te kapahaka kua roa nei te Māori e mōhio ana. Hei tāna anō mā tēnei rangahau e mārama ake ai te ao whānui ki te hiranga o te kapahaka ki te oranga o te tangata.
3: Mā te kawea, te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio te hinengaro Māori, ai, ki reira putai he hua. Ko te tino whaingo tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e meana, ai Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi pāinga nuitanga mō te manawa.
4: Ngā take o te wā, he hōtaka e titiro whakamuri ana ki ngā kaupapa nui o te wiki, ngā take tōranga pū o te wā, me ngā āhua whakahirahira katoa o te ao Māori. Whakapiri mai, whakatata mai ki ngā take o te wā i a Rāmere i te whitu o ngā haore i te pō i runga i a Wātea 603 te Iarere.
0: ki ngā take hākinakina. Ka tukituki ngā mamaku kia rātau anō hei kēmu whakaharatau hei tēnei praere, he kaupapa whakapakari e ri te ai rātau mō ngā tukinga ki tā wāhi hei te mutunga o tēnei tau. Ka tū te kēmu ki te pāka o Maidstone i whakatiki hei te haurua i te toru i te ahiahi. E waru atu anō ngā kēmu whakamātautau mā ngā mamaku i tēnei tau, ā ko te tukinga kia ngā Wallaroos ka tū ki tā Maki Makaurau hei te 22. O ākuhata. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
1: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha, ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto.
0: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
2: Ia kaha te kōrero.
0: Tautoko FM.
3: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.
4: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau 2016 atu i te kāreti o Pumapāria i whāngarei. Phoenix Matthews no Kirikiri High School mo te wahanga pai te Huri Nui Jones.
5: Tuia i runga, tuia i raro, a tuia i rohoto, tuia i waho. Tuia e ngā mana, e ngā reo, e ngā iwi, e ngā hapu o te motu, tēnā rā tautou katoa. E rere ana ngā mihi ki ngā mate o te tai tokerau. Koutou ko whiturangi tia, a rātou ko wehi ki te pō. Haere, haere, haere oki oki atura. A hoki mai ki a tātou, e ngā kanohi ora. Tēnā tātou katsa. E mihi ana, kia koutou mā, e ngā kai whakawā. Koutou e whakawā ana i ēnei rangi e toru, i nā te a tāhua. No reira tēnā rā koutou katoa. Ki aku hoa haka taitai, ki ngā kai kōrero, ko kōrero tia, ki ngā kai kōrero, ka eke mai ki runga i tēnei atari mira, kia kawa tātou e ware ware, e whānau ko tahi tātou. Mena ka eke tēnei tangata, me tēnā mea, me tēnā atu mea, he kanohi koutou mo te tai tokerau. No reira, ke aku rangatira, nei naha te mihi, nei naha te mihi, nei naha te mihi. E tūnei au i tēnei rā, ki te whāriki hia, i te kaupapa nui whakaharahara, arā, ko mana motuhake te a te tai. E whakai marika anā hau ki tēnei kaupapa kōrero, he kaupapa hohonu, he kaupapa whānui, he kaupapa e kōrero ana i te tino oranga o te ao. A o te tangata, o ngā mea kato e noho nei raro i te korowai, o rangi nui rāua ko papatua anuku. A kāti, tuatahi ake, me hoki tātou ki te pūtaketanga o ngā mea kato, ki ngā rā tua uriuri, whai ioio, i tō whakarere, ki ngā rā rangi nui rāua ko papatua anuku. Ka noho te ao i te pō uriuri, nā! Nā ngā atua, iwe he rāua, ka puta te ao mārama. I reira, ka timata te ōrokahanga o ngā mea kato. I ngā rākau, ngā manu, ngā ika, ngā huarere, pū ngā were were, a me te tangata anō hoki. Nō reira tātou mā, e harai te mea, ko te tai au i te mea wehe i a tātou. He whanaunga kē, he matua, he oranga. Ko tāne te mato te ngāhere, ko tangoro, te moana. Ko tā whiri mātea, ngā hau. Tū mātau i ngā te pakanga, rū au moko te rū whenua. He haere ngā tahi tēnei. Nā. Ko te tai au ko au, ko au ko te tai au. Nako nei, ka puta te whakaaro nui, mena he whanaunga te tai au, nā mai pēhea tā tātou manā ki aia. Nā, ko te whakautu, ko te mana motu haketanga. Arā me whai kaha ake, a te tai au, me te tangata, i te tū, i te ora, i te kōrero i roto i a tātou anō.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komuma. Ka korea Chris Pink me mā pāremata o te pāti ngā hinara e whakatūringa ki te tuano hei kai tonu o te pāti i tēnei ko Whiringa Pōti. Pā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Ka korea Chris Pink me mā pāremata o te pāti ngā hinara e whakatūringa ki te tū hei kai tono mō te pāti i tēnei ko Whiringa Pōti. He āhuatanga i huāke whai muri i te hui ohotata i karangahia e te premia i Nanahi e pāna ki ngā riri tara āwhare o te pāti. Nā wai ka unuhia te tūranga hei minita e te premia. I mautonu a Christopher Luxon ki tōna tūranga hei kai hautu o te pāti whai muri i tētahi pōti whakawhirinaki. Hei tā Pink, whai muri ngā whitinga kōrero ki tōna whānau mō tana tū hei kai tō rangapū, ka puta te whakatau kua tai te wā ki te whakairi i āna mahi hei kai porotiki. Kei te tāmate haere ngā kamupene āporo i te matau a Māui, a e hia miriona tāra kua tau ki te rāngai nā ngā pēhitanga ohanga o te wā. E ai kia Baden Barber kua pāngia hoki ngā kaiwhakatipu āporo Māori me ngā māra āporo o te iwi. Hei tāna noa ahakoa e kaha tonu ana te hiahia o te ao ki ngā āporo o Aotearoa, nā te pikinga o ngā utu, ngā pānga o Huripare Kapareira me te ngaukino o Utunui, kua torome ngā kaiwhakatipu me ngā kamupene whakaputa huarākau.
1: Kei konei wetai pakihi Māori, wetai kei te whakatipu hei te kiwi fruit, wetahi a Ngāti Pāhauera mā he māra āporo o Nui, tā rātou, me te wairua nohoki. Nō reira kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata ko ngā pakihi pērā i a Rocket Apples kua raru. Nō reira wēnei raru, kua pā katoa mai ki enei mākete.
0: Ko rangituhi i porirua kei te kōrero hia whānuitia i te marea nā te hiahia e te kamupene no tā wāhi ki te whakatū i tētahi pāka whakangahau ki runga i te maunga. I whakai te kaunihera o porirua kia whakaroa hia te rihi mō taua kaupapa. I tuku tono a Ngāti Toa Rangatira kia whakahoki a rangituhi kia rātau a kaore anō tērā take kia tau. Hei tā te hea mana o te rūnanga hei tā Callum Kātene e tautoko ana te iwi i ngā pakihi e tū kaupapa ana ki runga i o rātou whenua, engari me whakamānawa te iwi nōna te wāhi me whakaute hoki te whenua.
2: Ko tetehi o ngā mea nui o te runanga o Toa Rangatira, ki te mahi tahi me ngā pakihi, me ngā whānau, me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i etihi kaupapa pera i tēnei. Ka tai mai etihi tāngata ki roto i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, he haipapa i runga i te pakihiwi o te iwi. Arā ko te manaaki, koi arā te rangatiratanga. Tā noho rātou i raru i te koroa e Ngāti Toa Rangatira me manaaki. Engari, me noho pāngai ana ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hāpuri.
0: I rewa ke te tahiranga hau e ātamātai nei i ngā pānga hauora o te kapahaka ki te ora o te tangata. E ai kia Joe Pihema pautikanga i pūtahi manawa mā te whakakotahi i te ao Māori me ngā hangarau o e neira, ka taia te whakātu i ngā taunakitanga mō ngā pāinga hauora o te kapahaka kua roa nei te Māori e mōhio ana. Hei tāna anō mā tēnei rangahau e marama ake ai te ao whānui ki te hiranga o te kapahaka ki te oranga o te tangata.
3: Mā te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio te hinengaro Māori, ai, ki reira putai he hua. Ko te tino whaingo tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e meana, ai Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi pāinga nuitanga mō te manawa.
4: Ngā take o te wā, he hōtaka e titiro whakamuri ana ki ngā kaupapa nui o te wiki, ngā take tōranga pū o te wā, me ngā āhua whakahirahira katoa o te ao Māori. Whakapiri mai, whakatata mai ki ngā take o te wā i a Rāmere i te whitu o ngā haori i te pō i runga i a Wātea 603 te Iarere.
0: Ki ngā take hākinakina, ka tukituki ngā mamaku kia rātau anō hei kēmu whakaharatau hei tēnei praere, he kaupapa whakapakari e rite ai rātau mō ngā tukinga ki tā wāhi hei te mutunga o tēnei tau. Ka tū te kēmu ki te pāka o Maidstone i whakatiki hei te haurua i te toru i te ahiahi. E waru atu anō ngā kēmu whakamātautau mā ngā mamaku i tēnei tau, ā ko te tukinga kia ngā Wallaroos ka tū ki tā Māki Makaurau hei te 22 o ākuhata. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Kia ora, my name is Rukuwai Allen and you're listening to Radio Taupoko.
6: Taringa areare mai ki te reo ki Papatuanuku, reringa Namarua. Ia rāpare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haura.
7: E whakanui ana te wiki o te reo Māori 2026 i ngā taone reo e whā e kitea ai, e rangona ai, e kai ngā kautia ai te reo Māori i a te rā. Ko kaikohe, ko rotorua, ko tūranga nui ākiwa, ko tautahi, e rā e parāna i te huarahi ki te hāpai i te reo i te kāinga, i te kura, i ngā wāhi mahi me ngā marae o rātau hapori. A te tekau mā whā ki te rua tekau ohe petema, hono mai ki e nei taone reo Māori, tautoko rānei i tōu anō tāone me tō whānau. Kei reo maori.co.nz, ngātai pitopito.
8: Te wā o te reo.
9: Ka toki a taku kiri ki te rereu o te pō. E rifa nei taku rai māwai rā e ranga taku mate. Mā puhi kaiariki, mā puhi taniwharau, mā puhi moanariki. Shooken with pain, the rain falls heavy tonight upon my brow. Who will revenge my death? For it be ngā puhi. Ngā puhi kaiariki, ngā puhi taniwharau, ngā puhi moanairiki.
8: Te wā o te reo, your flavour.

0: 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāinga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako I te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: Hango pai te whare I te mahi a te tangata I te rewatanga ake o te whakaari o tērā te auahi ki Rotorua. Amo ngā whānau kaore I whai tūru I te rewatanga ake, ka hiwa ake anō a tērā te auahi, hei tēnei raumati. Anō reira, hei whakakōrero I tēnei kaupapa ka mihira ki a Matu Hamuera, kai hautu auaha I te whare taere o te awa. Tēnā koe.
4: Ai, tēnā koe pohaturua o tērā tēnā tātou e te iwi.
3: Ngā mihi nui, ma tēnā hei whatuwhera hei wāhi a tāu a kōrero, a tēnā whamāramahia mai a tērā te auahi.
4: Ko tērā te auahi te tahi o ngā whakaari nā te whare tapere o te aroa, ko tēnei whakaari e whakaatu ana I ngā kōrero hitori, I ngā kōrero mamae o nōhuki, e pāna ki te pahūtanga o Tarawera.
3: Kia whaeau I tēnā I hei tāu he, ka, e, he kāri e whakātuna I ngā hitori, I ngā kōrero tuku I hoan hoki. Nā he aha e hirira nei te whakamiramira I aua hitori rā I enei rā.
4: Nā, te hirahira nā te iwi, nā te mea kua roa nei e nei kōrero e noho ngū ana I te hapori I te iwi, nā reira I ki te mātou Ko tēnei tau, 2026, te tau kotahirau whātekau nā te hū o Tarawera. Nā, he tino hirahira tēnei kia mātau, kia whakātu ana I enei kōrero, nā te iwi kia haere mai, kia rongo, kia kite anō hoki I enei kōrero ki runga I te papatū waiwai.
3: Tēnā koe nā I kitea I ngā paipāpāho papori anoki, anō hoki i te mahi a te tangata e whakanui ana e whakamānawa nei I tērā te auahi nā I ki pai ngā tūru mātai I te mārewatanga ake ki o whakaro he aha I pērāe.
4: Ki au nei nā te hohonutanga o enei kōrero, kia haere mai te tini me te mano, nā tōna tata ki te ono mano tāngata I te rāmarama, I haere mai ki te whare tapere o tā hauata, ki te kite I enei kōrero. Nā ki aku nei whakaaro e tino hiakai ngā te marea, te haere mai ki te rongo I enei kōrero. Ko te nui o te iwi I tau mai, he uri no tūharangi, he uri no te arawa anō hoki. Nā reira, he tino hikaka rātou ki te haere mai ki te ia rātou tūpuna, ki runga I te papatū waiwai, ki runga I te atamira. I rongo pai tātou I te iwi I tau mai, I ngā rangatahi anō hoki I tau mai, i ngā kura, o roto o te aroa I ngā kura o te motu anō hoki nā rātou I tai mai.
3: Karawe te rongo nā e mohi ana ka tū anō te whakaari hei a raumati. Nā hea hapea e tehi āhuatanga hou, e tehi rerekētanga rā nei kā kitea e te hunga ka tai atu ki ngi te whakaaturanga hei tēnei raumati.
4: Kenepea, ka kite I etahi o ngā kaikiri puaki rereke I roto I te whakaaturanga hei te raumati. Nā te mea kāre I wātea mō te roanga o te whakaari ngā kaikiri puaki matua I tū I te rāmarama. Nā reira ka kite I etahi tāngata hou, ka tū ki te atamira, ka kite anō hoki I te whakawhanaketanga o tēnei whakaari kia piki ake ki taumata kē.
3: Karau e nā, kaore kore ka ki pai anō te whare a te whare rā. He aha nō reira, he aha tāu e hia hia ana kia mōhio i mua i tō rātou tono tīkiti. Karua, he aha hoki tō wawata mā te hunga ka mā takitaki ia tērā te auahi.
4: Oh, ko te manako ia, ka tau mai te tini me te mano puta noa i te motu. O te rā, ngā tāngata nō whenua kē, ka haere mai hei te raumati, you know, hei te raumati he wā tino pukumahi ki roto rua nei. Ka tau mai ngā tāngata noa hi te reiria no haina no whenua kē. Ko te manako nui, ka haere mai rātou ki te kite i tēnei whakaari, i tēnei whakaaturanga. Kia kite pai i ngā āhuatanga o te ahurea Māori, i ngā āhuatanga o tātou te iwi, e whakahoahoana ki ngā Pākehā i aua rā, i ngā rā o you know, te 1,886 te tau ka pahū i a Tarawera, engari i aua wā, ka kite i te tīmatanga o ēnei mahi, te whakahoahoa i ngā tūruhi, te manaaki i ngā tāngata.
3: Ah, karawe, na i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. Matū, he kōrero whakakapi au.
4: Ai, me hoko i ngā tikiti, ai, ka haere ki te ipurangi o Ticketmaster, i reira ngā tikiti moata, ngā early bird me ki. Me hoko i ngā tikiti, me haere mai ki roto rua hei te raumati, haere mai ki te kite i tēnei whakaaturanga.
3: Ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, no mātou te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā kaihautu auaha i te whare tapere o te arawa Matū Hamuera. Tēnā koe.
4: Tēnā koe. O tērā tēnā koutou.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Kei te tirohia e mātou, te āhua o te whakahi atu a ngā tamariki ki ngā hākinakina. O te rā mēnā, kei te pāngia ngā whānau e te utu, o te tākaro pērā i ngā uturehita, ngā utu mō ngā taputapu, ngā kākahu, me ngā haerenga. Nā, ahakoa ngā utu o te wā, kei te hiahia mātou ki te mōhio, mēnā kei te kaha tonu ngā nama o ngā tamariki, e uru atu ana ki ngā karapu hākinakina, kei te kite rānei i te hekenga o tā te tamaiti whai wāhi atu. Anō reira, hei whāngai mai i tāna i kite nei, ka mihi rā ki te teihonga māngai no Poitūkohu Aotearoa, ki a Marcella Hippolyte. Tēnā koe.
5: Kia ora tātou.
3: Ngā mihi, nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero Marcella. Tēnā, kei te uaua ake rā nei mā ngā whānau te utu, kia tai ai e ngā tamariki, te tākaro Poitūkohu.
5: E hara i te mea kei te uaua ake, engari mea ka titiro ki ngā raraunga o ngā tau o mua. Kei te heke haere ngā nama o ngā tēma ka tau mai ki tō mātou whakataetae mai te taurua mano 2025 o te rā ki te rātou. Engari pea ko he kaha ake te whai pūtea o ngā whānau. Kia taea te uru mai. So hari te mea ko te utu, te mea e whakapai ana me he mea ka tae atu kāre rānei. Engari ko te tirohanga ki tākuna e kite. He kaha ake ngā mahi o ngā mātua kia whai pūtea tautoko. Kia taea ngā tamariki te hono mai ki ēnei momo kaupapa. Yeah, so Carl, engari e mōhio ana e ki te taumaha o te utu, e ka nui ake ngā haepapa ki ngā whānau kia kohi pūtea.
3: Ora. Tēnā koe nā i a koe e whāngai mai nei i ngā raraunga o te wā ki tā koutou e ki tēnei. Kei te nui ake rānei ngā mahi kohi pūtea pēnei ngā fundraisers a ngā karapu kia heke ai ngā utu kā tau ki runga i ngā whānau.
5: Ai, he 2008 ngā iwi, ka hono mai ki tēnei kaupapa i tēnei wā, and he rere ke rawa ngā iwi katoa. Nō reira, etei iwi, he tautoko nui mai i o rātou runanga, etahi he tautoko nui mai i ngā kaihāpai, ko rātou e kawe ana i aua momomahi kia whai pūtea. And ko etahi ka waiho mai ia whānau e rapu. Te whakau te poto, ai he nui ake engari tino rere ki ngā kawenga o ia iwi o ia iwi. Kei te mōhio au toko rima pea o ngā iwi mā tō rātou rūranga e kawe i ngā utu katoa kia tai atu. And etahi, me haere ki te kimi. So he rere ki, engari ki, e kororo ai ki te o ngā māngai o ngā iwi te rawaki, and ai kanui ake te kimi, te rapu, pūtea.
3: Tēnā koe nā, rawe, te rongo i te i puta i a koe te kōrero e rima ngā iwi e whai tautoko ana i ngā runanga ka rawe tērā. Nā, i puta hoki i a koe te kōrero e 28 ngā iwi ka hono atu ki te kaupapara. Nā, i ngā tūāhuatanga o te utu ki te tū o ngā kaiako i aua kapara, ki tō titiro kei te uaua ake rānei, te whai kaiako, te whai kai tūao rānei mō ngā karapu, he harane.
5: Yeah, koinei pea tētahi te mea uaua rawa o ngā mea katoa, mō ngā tamariki, ko te kimi i ngā kaiako. So kia koutou kaira anō kia rongo mō tēnei kaupapa ka tū hei te wiki whakamutunga o te hānuere. And i taua marama ko tahi, ko te wakaama, ko te hahupōro, te golf, me mātou hoki o te poitūkohu. Nō reira, kei te ahua, wahirua ngā tangata katoa. Anō hoki, e tei o ngā kaiako, karepirangi i te whakaako i ngā tamariki i te mea, i te rawa te mātauranga mō tēnei kēmu. Engari, ka ngana i te mea kei te pirangi rātou te kawe mai ngā tamariki. Koira hoki pea tete o ngā uawatanga, kei te mōhio, engari karetai te tai atu o, he mahanga kaupapa. Kāre te mōhio, engari kei te pirangi kia haere ngā tamariki ki ngā kaupapa, nō reira ka whai wāhi rātou. But koira tete o ngā aronga me ki mō tātou o Poitukou Māori o Aotearoa. Kia hoatu i te mātauranga, i te mea, kua kaha rongo koira. Koera te puare i roto i nei kawenga o ngā iwi. Ai.
3: Nā, i a koe e whakawhānui nei i tērā āputa e pāngi ana ngā karapu huri i te motu. Nā, ki ngā whika whānui, ki tō titiro kei te piki ake, kei te heke rānei te tokomaha o ngā tamariki i rehita ki te tākaro i tēnei taukarua. He aha, he aha ai.
5: Paul, ko ngā tamariki, ko rātanga mai a epipuri ana i te Māori o tēnei kaupapa. Ia tau, ko rātou ka tai mai. E hara i te mea kei te heke iho ngā tīma kōtiro. Engari kei te kite, kei te ahua flatline, tērā nama. Engari, ko ngā tamariki kaha pirangi rātou ki te tai mai, and mai te tauroa mano te kaumāwhā, ko piki, tainoa ki te tauroa mano rua te kaumāwhā, engari mai kona he orite, e hari te mea kei te heke. So e kaha kite ana i ngā tamariki, ngā rangatahi e tai mai ana ki tēnei kaupapa. Me tō rātou hiahia, anō hoki, he nui noa ngā iwi kei te pirangi te haramai ki Wanganui te kaupapa. Engari, ko te uauatanga ki tērā, me whai papatākoro pai. He nui ngā papatākoro, engari, me whai ngā papatākoro pai. But yeah, nā, miharo tiki te ngā tamariki nui rawa ia tau and whai pera kia kōrero i mua ko rātou e pupuri ane te mauri o tō mātou kaupapa.
3: Ka rau e te rongo, e hara i te mea kei te heke haere ngā nama ki tā koutou e ki tēnei. Nā, mohi ana i kōrero koe ki e te o ngā māngai no ngā iwi. Nā, hea ha ngā kōrero e rangonāna e rātouma ngā karapu mai ngā whānau mō te taho o te utu, o te tākaro, o te hākinakina nei.
5: Etahi e marama ana i tērā tau i whakarite a mātou kia nui ake te utu kia tā mai ki tō mātou kaupapa. Engari e marama ana i runga i te mōhio kia koke i tēnei kaupapa me eke ki tētei taumata kia pai ai mō ngā whānau katoa. Anō nei i te nuinga o te wā, koinei te wiki hei hararei mā ngā whānau. Nō reira, kei a mātou ngā wheako o te haepapa, kia whakaritea etahi mahi ki tua o ngā papatākoro. E marama ana ngā whānau ki tērā. Anō hoki, he nui ngā kaitua o ka tautoko i ngā kaupapa hākinakina. E marama hoki ana rātou me whai wāhi tētahi kia manaaki i te kaupapa. I runga i te nui o ngā nama ka tai mai, ki te kore, ka aue, te priority list, ka ahua heke, i a koe wāte ana kia mahi. So etahi e marama ana, engari ko tō mātou rautaki kē, ko te kōrero atu kia rātou. So e hara i te mea ka taia te ū ki o rātou kōrero i ngā wā katoa, engari ko te mea nui e kōrero tahi ana mātou kia mōhio. He ahanga uaiwatanga e pēhi ana i a rātou o he ahi pēnei ai, he ahi kore pēnei ai, e mākona ka taia te whakaritea i tētei huarahi kia te tuki.
3: Tēnā koe, i mua i te whakakūpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro ngā mea me panoni kia whai wāhi tonu ai ngā tamariki ki te tākaro i te hākinakina poetūkohu.
5: Ai, e aho uaua tēnei pātai kia mātou. Engari, ko tete o ngā rautaki pai, ko whai i a mātou, ko te ngana kia kaua e nui ake te utu. So i te rātou, ai i piki ake te utu, engari, koira te wā tuatahi mai te tauro mano tukau mawha. I te mea e mōhio nei hoki mātou, e hara ko tētei tamaiti noiho mai i ia whānau ka tai mai, tērā pia he whānau e pā ngā tamariki e tākoro ana, kei te tākoro ngā mātua, kei te haumaiti koe ki te tākoro. So hara i te mea me panone, engari, kia oke nei whakaro, me whakarohia, me pēhia

0: Nā tēnei, en ka tuku nā tētai tamariki noiho, tamaiti noiho. Engari, me uru mai ko tō whānau ki roto i tukuaha. Me he mea ko māma, ko pāpā, ko auntie, ko uncle, ko kuia. Yeah, ko aua pea ngā whea ko me pupuri tō mātou kaupapa. Kia tō tuki, anō kia whai wāhi ko te whānau katoa. E hara tēnei te individualized hākina kina. Ai.
1: Karawe, karawe nā e hikaka ana au ki te aruaru i tēnei kaupapa. Ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari, te waimari e te whaiwāhi kōrero. Ki a koe pāna ki tēnei kaupapa e pāngia nei ngā whānau huri i te motu. Marcella Hippolyte o Poitūkohu Aotearoa. Tēnā koe.
0: Kia ora tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I ngā rangitata nei tū ai te hui ātau a te rōpū kākāriki, ki reira tāpono i ngā wāri o te pāti, hei whakaaweawe, hei whakātu hoki i tētahi anō ara hei painga mō te motu. Anō re, kōrero i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te kaiarataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai, tēnā koe.
3: Tēnā koe pūhaturoa.
1: Kapai, na, kia noho tonu i aku kōrero takitaki, kōrero ana mō te AGM. Nō au ki au kōrero, nā, ko tētei āhuatanga i tō kōrero i te AGM, i te kōrero koe mō te utu oranga, cost of living, te ora o te taiao, me te pono, honest politics. Nā, he aha ngā panonitanga nui e hiahia ana te pāti kā kāriki ki te whakatutuki mō ngā whānau mēnā ka uru koutou ki te kāwanatanga hou.
3: Ai, ai, tika tau, e hoa, ko te utu oranga, te ora o te taiao me te tōranga pū pono mō te katoa ngā tino whainga mō te pāti kākariki i tēnei ko whēnga taupoti. Ki te noho ora te Māori, ka noho ora te katoa. Ko tēnei te pānoni tanga nui e hehe ana e mātou te pāti kākariki. Kua whakawhāriki hia ngā kaupapa mō te take, te wai, me te pūnaha, ngā kaupapa mō te tāke, he take tāke, me te wai, me te pūnaha pūngao, ngā kaupapa tuatahi, kei te haramai anō, ngā kaupapa anō, ko puta hoki tō mātou paipera kākāriki, ara ko te manifesto, ko ngā mea nui, ko te tiriti, ko te taiao, ko te tangata.
1: Tēnā koe nā ko tētahi anō āhuatanga i puta i a koe i tō kauhau. I kōrero koe mō ngā hapori pērā i a tāmaki makaurau ki te tonga, rātou mā e rongo tonu ana i ngā pānga o ngā whakatauga o mua. Nā, he aha ngā raru nui o te wā mō ngā whānau e noho nei ki ērā momo hapori.
3: Me mihi kā tika te tuatahi ki ngā whānau o tāmaki makaurau ki te tonga, ko tā mātou mahi ki ngā mema kākariki o tāmaki makaurau ki te tonga, ko tā mātou mahi pērā ki tēnei ata, ki te whakarongo, ki te noho taha. I kite au i aku hoa ki tāmaki ki te tonga, aku hoa mema kākariki, noho pahi i tēnei ata, ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te rongo, me ngā whānau o te tāmaki makaurau o te ki te tonga. Kua rangona e te pāti kākariki, te uaua, te mamai, te taumahatanga ki runga i ngā pokohiwi o te iwi i tēnei wā, pērā ki ngā whānau o tāmaki ki te tonga. He nui rawa te utu oranga, te utu kai, te utu kainga, te utu pūnaha, pūngao, te utu mō ngā waka tūmata nui me te hinu. Kei te mōhio ngā hapori ko ngā rawa nui, ko te hapori me te taiao, ko te oranga o te hapori me te taiao. Me tiaki, me puawai, koinei te mahere kākāriki.
1: Tēnā koe nā e huro ana te motu i tō koutou kaupapa here niho, huro hoki ana ngā ratani ho nā te nui o te utu me te nui o ngā whānau e pāngia nei e ngā mate niho o te

0: wā, nā, ka utu kore, ngā toronga ki ngā ratangiho, he aha e hira hira nei tēnei kaupapa a kia koutou.
1: Ai, ai, ai, i roto i tō mātou paipira kākāre ki tērā, ara ko te manifesto tētahi o ngā whāinga matua o te kākāre ki, kei te mōhio tātou, he nui rawa, te utu, ki te toro atu, ki te rata niho, nā te nui o te utu, kaore te toko mahi, kaore te nuinga e haere ana ki te rata niho. Nā te kore haere, ka piki haere ngā raru, ngā mamae o te waha, ka piki haere te whakamā, te ngoikore me te pakaru o te niho, me kaua rawa e pēnei. Me whakakore i te utu ki te whakatika i te hauora.
0: Nā ki kaupapa kē, kei te horapa wawe te whakamahinga o te hangarau AI, nā i puta i a koutou te āki, kia whakatārewatia mō te teiwā poto ngā pokapū raraunga AI hou. A heaha o ā wangawanga mō e nei whanakitanga.
1: Ai, o, me taihua. Te tuatahi me taihua. Ā ta haere. Ā ta haere. Kia hanga tiaki mō te tangata, mō te taiao. Mōhio te katoa, mōhio tātou o te pāti kākāriki. Raru ngā ā wangawanga, kai mua i tēnei aroaro, ara ko te AI data centers. Nō reira, me taihua. Kia hanga tiaki, kia hanga ngā ture, me te pūnaha tiaki ki te haere tōtika ki te mahi ka he āwangawanga nui mō te hapori.
0: Nā, i te paipera kākāriki marama ko te Honest Politics, tētahi anō wāriu a koutou. Nā, he aha tēnei mea te Honest Politics ki tō te tiro?
1: Te haunei ko te ao tōrangapū tika, he tōrangapū mō te taiao, mō te tiriti, mō te tangata, kaore mō ngā kapo reihana nui anake, kaore mō te hunga whai rawa anake, kia haunei ko tērā te ao tōrangapū pono, te ao tōrangapū tika. Ngā mea katoa, kia haunei ko te ao tōrangapū pono me te tika, ngā mea katoa, mō te mokopuna te take mō te apupu.
0: Nā hei whakakōpani ake i a taiwa kōrero. Nā ko te pātai o te rā e me ana, when politicians leave parliament, should they stay retired and why? Nā hei te wā ka puta ana ngā kaitōrangapū i te whare pāremata, e tika nā kia kore rātou e hoki mai. Tēnā he aha o whakaaro whānui a ki te rā āhuatanga.
1: Oh. Kia haunei, ko tēnei tō wā, ko tēnei te wā mō te kaitōrangapū, ai, mena kai konei au i tēnei wā, ko tēnei te wā. Ka mutu te wā, ka haere ki tētahi atu ao, ka haere ki tētahi atu mahi. Ka mahi mahi i roto i tēnei whare pāremata, i roto i tēnei ao tōrangapū, mō tēnā wā, ka mutu tēnā, ka mutu. Ka mutu. I noho koe ki tēnei ao tōrangapū, pai, ai, ka pai, ka tahara mai ngā tōrangapū, ngā kaitōrangapū hou ki te noho, ki te mahi tahi, ai.
0: Tēnā koe. Nā ko te wānanga kōrero nei kahi kino mātou te māngari. Te whai wāhi kōrero ki a koe wiki mai, wiki atu. Kai rata ki takirua i te pāti kākāriki. Marama Davidson, tēnā koe.
1: Nōku te whiwhi, tēnā koe, tēnā koutou, kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
0: A i whakarewahia e pūtahi manawa, tētahi pūtearanga hau, hou, e 300 mano a te nui hei tirotiro i ngā paenga o te kapahaka ki te oranga o te manawa. Hakoakoa roa te Māori e mōhio ana ki ngā hua o te kapahaka ki te oranga me te hauora whānui, kaore anō kia tino rangahautia tōna pā, ona pānga ki te manawa. Anō reira hei whāngai mai i te whārahitanga o tēnei kaupapa ka mihira ki te pautikanga ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koutou.
0: Ngā mihi nui Jonah, hei wāhi a taiwa kōrero, tēnā kōrero mai mō te rangahaura.
3: Ai, i toho māpunake te whakaaro o te rangahau nei, i tō mātou rōpū Māori i roto o Pūtahi Manawa. Me te aha ko te kapahaka tētahi mea, kei te kitea nuitia, huri no te motu, huri no te ao, engari he iti no te rangahau, i ngā paenga o te kapahaka ki te hauora o te manawa, nā kona i puta i te whakaaro kia whāia tēnei huarahi kia tūhono atu, tēnei me te kapahaka, me ngā paenga e piki ai te kaha, e piki ai te ora o te manawa.
0: Nā, i a koe e whāngai mai e whakataki nei i te mārewatanga i te pūtaketanga ake o te whakaaro kia kōkiri tētahi kaupapa pēnei. He aha e hirahira nei i te ātaranga hau i ngā āhuatanga hauora o roto i ngā mahi kapaka.
3: O mai anō tātou ki te ana i te kaha o tātou whanaunga, tātou tamariki, ngā pakeke anō hoki, i roto i ngā reanga, pakeke mai, rangatahi mai, tamariki mai, te whakapau kaha, te whakaheke wera wera, i rongi i te ātāmira, kaua ko te ātāmira anake, engari ko ngā haratau anō hoki. E hia haora, e hia rā, whakapau kaha ana tātou ki tēnei me te kapahaka nō reira. He aha i tu atu i te rangahau i tēnei tuahuatanga me te mōhio nāenei mahi kapahaka ai ka whakamahia nuitia te manawa nō reira ko te pātai. He aha ngā pānga pai e tupu ai te ora o te manawa i ēnei mahi. E mōhio nei tātou, koe ki te tātou, i ngā tini paenga, ki te taha o te ahurea, ngā tini paenga, ki te taha o te tupu i te reo, e rā me katoa. Engari, te taha ki te manawa, ka reo no tētahi mahi rangahau kia oti.
0: Nā kia whaiau i tēnā ia. He aha te whāinga, ngā whāinga rānei o te kaupapa nei.
3: O, ko tētahi whāinga kia tūhono ko te taha rangahau, taha hauora o te ao hau nei, ki ngā mea kua mōhio kētia e tātou. Nō reira, he aha ētahi o ngā tatauranga, he aha ētahi o ngā hua o te rangahau, ka puta ka hua ake, i te āta tirotiro, i te āta rangahau, i tētahi kapahaka, i ētahi kapahaka, i a rātou e whakariterite ana mo te matatini. Nō reira, ko te hiahia kia noho pātata tētahi rōpū rangahau, rōpū Māori, ka āta noho tēnei rōpū, ki te whaiwhai i ngā kapa, kia āta whakamātautau i ngā āhuatanga o te manawa, te rere o te toto, te patupatu o te manawa, e rā me katoa. Kia kite, mehe mea, ai, he paenga rānei, ka hore rānei tō te kapahaka kia tātou me te ora o te tangata.
0: Nā, e kite ana ka hoa haere a mātauranga Māori rāua ko raraunga hauora i tēnei kaupapa. He aha te hirahiratanga o te rātua āhuatanga?
3: O, ko ia ko te, me ki ko te tūhonotanga mai o te ao Māori me te ao o Naia nei. Engari, i roto i te ao Māori, te rāpea, mahue ana, ngaro ana, ētahi ara e putai he raraunga, e putai he tatauranga, e mārama kehokeho ai, te kite, i te pai o tēnei me te kapahaka ki te oro te manawa. Nō reira, te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai, o ngā kōrero o nehe, Ngā mea kei te mōhio te hine ngaro Māori, ai, ki reira putai he hua, ko te tino whaingo tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e meana, ai, Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi paenga nuitanga mō te manawa.
0: Hei, whakakōpani ake te rangatira. Kia o whakaro, ka tae rānei te kapahaka te whai wāhi ki ngā mahi whakaiti i ngā mate manawa i te iwi Māori whānui.
3: O ai, mai rā no tērā, mai rā no tērā, ēnei mahi korikori a tātou i rungi te a tāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau, ai, tino kite ana, mā rake rake ana, te kite i te paingo, te kapahaka, nō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi, engari, ko te taha ki ngā kai, ko ia tētahi mea āta rangahau, mehe mea e kai, kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika, ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau. Nō reira, kia tū hono e rātu āhuatanga, ko te mahi haratau, ko te mahi rungi te ātāmira, te taha ki te kai, ngā mahi whakakorikori tīnana, kātahi ka puta he pikitia, ai rānei, kao rānei, kei reira ngā paenga o te kapahaka ki te ora o te manawa.
0: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Pautikanga i pūtahi manawa, Joe Pihima, tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koe tau.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
0: Kau mārua ngā tauira i te tira hou no ngā rohe o te motu kua uru ki te whare rangatira o te whare toi Māori o Aotearoa a NZ Makiara kia te puia ki te ako i ngā toi Māori tuku iho pērā i te whakaero me te raranga. Hoa no hei whakawharahi ake i tēnei kaupapa nui no mātou te māngari te whai wāhi kōrero ki te upoko o te kura ki rangi nui Riki Rangi Thomas. Tēnā koe.
4: Kia ora,
0: tēnā koe, kia ora pōtiko, tēnā tātou. Kia ora. Nā, hei wāhi, hei whakatuwhera i a Taiwa Kōrero. Tēnā kōrero mai mō te hiringa o te urutanga atu o ngā ringa toira ki a NZ Meki. Mō te wharera, me ngā toi Māori whānui anō hoki.
4: Ai, koe rā pā te kaupapa hirahira o tēnei ekenga. Arā kua, ko te whanake hāretanga o ngā mahi toi, hau anō ki te tiro tātou, ki te hitori o tēnei kura, me te ture, i whakature hia i te putahi mano e iwarau 26. Kāre no hui tawhiti tērā i te Tohunga Suppression Act, ne, ko tahi mano iwarau mā whitu, i whakature hia tērā ki te tāmi i a tātou, i o tātou tohunga. Heo e anō, tikau mai wa tau whaimuri i tērā, ka whakature hia tēnei ture ki te tiaki i ngā mahi whakauro me te raranga. Heo e anō, ka whakahau hia tērā ture, nā ka tū te, ka tū, ka rewa te kāhui tuatahi au te kotahi mano i warau ono tikau mā whitu, a ko te rangapū tuatahi tērā ko Clive Fugelma, ko Hone Te Kauru Taiapa a te tohunga. Hewai anō, koe rā pā tētahi o ngā kaupapa matua me hemā ka tirohia e tātou te ngā wā i re wā i enei kaupapa. Ko te oranga tonutanga tēnei o tērā kaupapa. Tētahi kaupapa i tū hei pātū wata wata o mō tātou nei mā tauranga Māori i ngā wā o te tāmitanga i pēhia ai o tātou mā tauranga. He tino kaupapa tērā.
0: Kia whai au i ēnā kōrero hitori kātahi koe ka whakaraupapa mai arā te tātai whakapapa mai i te oro kotimatanga mai o te kaupapa ki mohoa i te karere pāpāhora i ki te tata ki te kotahi rautau tēnei tukanga e haere ana. Hea hae hira nei te tuku tonu i e nei pūkenga ki ngā whakatipuranga e pihia ki nei.
4: He nui tonu ngā kura huna kei roto i tēnei au. Ki taku mōhio, kāra anō kia tino eke ki te taumata tiki tiki no Hawaii i tētahi wā. Kei roto tonu i o tātou whare kōrero, kei roto o tātou whare tupuna ngā kōrero iri ana, e noho ana ki ngā pātū o tātou whare. Raranga mai, whakairo mai. Kei reira, kei te hiakau tonu, te iwi ki ngā mātauranga e noho ana ki roto i enei, i roto i enei whare. No reira, ko te waimarietanga nui ara, ko te tatū, ko te taenga mai o ngā uri ki tō mātou wānanga ako ai. Ka hoki anō ai ki o rātou nei iwi, ki o rātou nei kāinga, whakareora mai ai i enei mātauranga, hei painga mō rātou anō iwi, hapū whānau. Ki te ora mai anō i era kōrero.
0: Nā, ko kitea ngā whakaahua o te rangapū hou ka ruku ki ngā retotanga te tuhura hoki ngā kurahuna o ngā mahi nei. Nō reira, he aha o Wawata, mō rātou mā, mō ngā tau ira, mō rātou ka hoki ki o rātou iwi me o rātou hapori hei te wā ka puta ana te ihu i te wharera.
4: Ko ngā tauira nei, te aho tā ngai ki e nei mātauranga ki tētahi ao e i tatonu nei. Ara kia hone te kauru taiapama, kia Emily Schusterma. Nē, koe nei ko ngā tauira nei, ngā kai hāpai i tēnei kaupapa, nā rātou, mā rātou e tino, ita ai, tērā hononga. Ki ngā mātauranga, ko rātou tēnei te mauri o enei mātauranga. Nā, ka whāngai hia, ngā kai māro nei ki ngā tauira, nā, ko tā rātou, e whāngai ki o rātou tamariki, ki o rātou uri. I te mutu ngai ho, koe rāpā te pai tawhiti, i roto i ā mātou mahi. Nā, kia kitea, kia horapa anō enei kōrero, ki ngā tāngata e tika ana i roto anō i ngā iwi. Hoi anō, kia whakarākei hia anō o tātou hapori, o tātou whare, o tātou whare pūkenga, o tātou whare wānanga, o tātou whare tupuna, i roto i o tātou nei hapori, puta anō i te motu. Ko te tehi atu anō, whāinga, kia noho mai ko tēnei, hei mahi matua, kia rātou, kia wahi rātou i kone, kia whaioranga rātou i roto i ēnei mahi.
0: Ka rau e te rā. Nā, ko tētahi kianga i pupu ake i taku pānui i te tokonui o ngā tauira i whai wāhi ki te wharera i tēnei huringa ko te kōrero e mea nā toko i te kaunga. Nā kia tō ia te whānuitanga o ērā kōrero i a koe. Tēnā he aha i te kaumārua anake ai ngā tauira i te tira haura.
4: Ki te tiro koe ki te kounga o ngā mahi ka puta i a rātou ngā tauira i te iti o te wā. Ko te toko iti o tērā rangapū i pērā i te kounga. Mehe mea, he nui rawa, mehe mea, he toko maharawa ngā ākonga. He toko iti ngā kaiako, ko kore e tino āhei ki te arotahi ki ngā tauira e eke panuku ai rātou ki te taumata e tika ana ki tēnei wānanga. Koeira i pērā ai, e tino whai wāhi ai, ngā kaiako, ngā tumu ki te uru ki ngā mahi whakaako a ngā ākonga. Mehe mea, toko maharawa rātou, ko kore pā, ko toko maharawa pā ngā ākonga, ko kore pā ngā kaiako e toro ki ngā mahi a ngā ākonga katoa me te ātatiaki i a rātou ki tētahi taumata tiketike e tika ana mo tēnei wānanga. He ono, no mai iho tēnei āhuatanga i roto i te wānanga. I te tirohia ngā nama i roto i ngā tau, kāore tino tawhiti te rā nama whā, ki taku mōno ko te mā nui rawa, ko te rangapū nui rawa, ki te takiwā o te whitu pia. Ki te tiruhia e ngā nama.
0: Hei āpiti atu ki e ngā kōrero. Tētahi anō āhuatanga i whakamiramirahia i te karere pāpāhora ko te iti o te tautoko i te kāwanatanga. Mai, ki te anō kōrero, te āki i a Charlie Rahiri ki te kāwanatanga kia whakarahi ake i te tautoko kia koutou. E whakai ana koe kia whakarahi ake rātou i te tautoko rā. Karua ki te rahi ake te pūtea tautoko a te kāwanatanga. He aha ki o whakaro ngā hua ka puta.
4: Tōna tika, me mea he ture. Kei te pīkau mātou i te ture mā te kāwanatanga, ne, te New Zealand Māori Art and Crafting. Nō reira, ngā mātou i te tuki ai tērā kaupapa. Heoi anō, kua whakaeke a mātou kua puke a mātou e etahi uauatanga. Nā te mea, kua hoki i te kamupene nei, te Pui NZ Miki, ki ngā iwi, nō rātou te whenua. Heoi anō, nō nā tata nei hoki ai tēnei whare ki ngā iwi. Anō, i roto i tērā whakahokitanga mai o tērā o te kamupene, kua noho hoki te nui o ngā nama ki ngā iwi i nāia nei. Nā te mea, i a mātou e whakahāre ana i tō mātou i kaupapa, i te tiaki mātou i te pūtea, a heoi anō i nāia nei me hoki te pūtea ki te iwi, i roto i e rātou katoa, kārehe pūtea i hoki ki te iwi. Heo anō, ko ngā utu mō ki ngā whare me ngā whakahāretanga i rewa ai tēnei kaupapa, ki te pīkau mātou i e rā nama. Nā, me ngā uauatanga o tērā, nō reira ko tā mātou i kīnei. Kei te tiaki mātou i tērā ture, he anō, kāre i te paku tautoko mai. Nō reira, ko tērā tā mātou ki te kāwanatanga, kia tautoko hia mātou, me wā mātou mahi nō te whakatūwhiratanga mai o te Pui NZ Miki. Ko roa mātou tiaki ana i tēnei kaupapa. Pāno, ko whakarere anō tia, wā mātou a tēnei kamupene.
0: I mua i te whakatepenga e hoa, e hia nei ngā pukenga, kua puta i te puia i ngā tau, ki te whāngai o rātou anō iwi ki ngā akoranga o te wharera, ki te whakarākei i ngā whare, i ngā rohe o te motu. He aha o tūmanako mō te puia hei ngā tau, ae heke mai nei.
4: Ke te tika koe, ko roa mātou whakahāre ana i tēnei kaupapa. Hoi anō, ko tāku ki ngā upoko o te o tō mātou wāhi mahi. He ono, ko tino titi hoki ki tōku ngākau. Ko te kōrero nei ara ki atu, ko NZ Meki, hei pautiri au mō tēnei mea te mātauranga Māori. Kia tirohia mai e ngā iwi katoa o te ao. Me te mōhio ake ārā tētahi tauira, heoi anō ārā hoki tētahi pau hei whirinakitanga mā tātou. Me he mea ka tahuri mai a Tahiti, a Hawaii, a Waira i ngā mauti whenua ke atu. E pirangi anā hau ka tirohia mai rā, ka kitea mai rā ko tātou hei tauira, mō ngā iwi taketake o te ao. Me te kiake ara, māro hirohi ana te tū o tērā wānanga. O haere pā mātou ki reira, tautoko a mahitahi ai ki a rātou. Nā te mea, koeira, he nui hoki te hōtu a iwi kē atu, me he mea ka ata te tiro tātou, ki tū atu o tātou ono pā, kia tirohi e tātou ngā whenua kē, ngā iwi taketake kē o te ao. Ki reira whānui ake ai o tātou mōhotanga ki tēnei mea te mātauranga. He ono, i a tātou no hona i roto i tēnei puna mātauranga Māori, kua hua papaita tātou whakahāngai, whakaarite me te whakawhanake i o tātou mātauranga Māori. Me he mea ka ata tirohia e tātou. Te katoa Ngā tauranga o te ao.
0: Tēnā koe e mōhio nei au, he nui ngā hui, kei mua pū i te aroara, ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai upoko o te pui a rangi nei Rikirangi Thomas. Tēnā koe.
4: Kia ora, tēnā koe, kia ora, tēnā tātou.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
0: I whakawhitia ngā whare taupu a te kaumātahi i o Māhu Marae ki te Tarahiti o te Marae, i hangai au a whare whai muri i te āwhā kā pareira, a ka noho hei kāinga pūmau mā ngā whānau o te Marae rā. Nō reira, hei whakawhārahi ake tēnei kā mihi rā ki te minita tautoko i ngā take whare hapori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, hoa me ngā āpiti hango te wā.
0: Kia ora, tēnā koe. Hei wāhi, tēnā kōrero mai mō tērā āhuatanga arā te whakawhiti i ngā whare ia koutou arā te krauna a te kāwanatanga ki te marae. A kārua nā te aha i pērā ai koutou nā te aha i whakatau ai koutou kia pērā.
5: E nui ngā raru me ngā wangawanga i tā atu ki ngā mahuetanga o te āwha nui o Kapareira i tērā tau 23. Me te mōhio hoki tērā wāhi a o Māhu e hoa he waipuke nui i haere, waipuke tia katoa tia ngā whare katoa ki o Māhu, e tī tangata e noho ki te marae, mō ngā marama e hia ki a rāne, me te tuku atu i enei pare eiti nei, he cabins, momo cabins e nei, ki te marae tukau mātahi, ngā whare iti nei i tuku atu ki te marae, hei wāhi noho, hei wāhi haumaru mō rātou kāori i whai kāinga i muri mai te waipuke nui. Nā reira, ka whai hoki mātou i tēti tauira ki te waipaunamu, ki te pautini, ki te tai pautini, i tuku atu i tī whare pēnei tōna āhua ki te kaunihera, nā rātou anō i tuku tēti utu paku noe o, i te mea i te hia whakahaere te kaunihera ki reira i era whare hei whare whai utu. Tēnei kaupapa te tautoko i a Ngāti Hono Mōkai, Ngāti Mahuika, me oku ake o Ngāti Hinemanu. He tautoko hoki ki tō rātou whakahaumaru i te kāhui kaumātua. Me te mōio hoki, nei i haere te kāwanatanga ki te hiki mai, ki te hāpai mai i era whare kanui hoki te utu, pai ake ki a noho tūturu i era whare ki te taho te marae.
0: Tēnā koe, nā ki o whakaro me kaha ake rā nei te tautoko i ngā marae me ngā hapu ki te ārahi i ngā kaupapa whare pēnei, iaha rā nei.
5: Āna, koe rata take ko whakapau kaha mātou i te whārau, rima rau, miriona tāra ki ngā hapuri, ki ngā iwi, ki ngā ohu a marae nei, ki te hanga a whare. I nā te praere kataha ake nei i tā atu au ki Kirikiri, ki te ata mā takitaki i ngā mahi hanga a whare a Ngāti Rehia, tai atu ki Kaikohe, ki ngā mahi a te Hauoro o Ngāpui, tai atu ki Waimaa, ki Whirinaki, ki te hoki i ngā mahi ngātahi a te Waimaa Tōpū B Tarati me te Pauahi o te Tai Tokarau. Nā reire, ngana no o tātou wānau o tātou hapu iwi hoki ki te whakatū whare mo te marea me te koa te hari hoki o te nākau ki te kite i te rāhua.
0: I whakararangi koe i e te o ngā kaupapa whare a iwi e haere ana i tēnei wānei, heaha te hiranga o ngā kaupapa whare a iwira a ki te tautoko i ngā whānau.
5: E hoa i e hari te whare noiho, engari he papakainga, he hāpuri, he mahi tautoko hoki i ngā whānau e raru ana i te utuora, e raru ana i te mate hinengaro, mera momo āhuatanga ka pā nei ki o tātou whānau maha puta no i te motu. Me te mea hoki nei kariro atu i nei momo mā ngā iwi me ngā hapu e hiki e hoa he arei te whare noiho, he arei te rārangi whare he engari he kāinga tūturu mō tāua mō te tangata.
0: Nā kia whai au i tēnā ia. Heaha ngā momo tautoko kei te wātea mō ngā iwi e hiahia ana ki te hanga whare ki o rātua ki rohe.
5: Ko kei reira tētī huarahi, e hia ki ngā whare toi ana he hangatanga mō ngā iwi tēnā pēr me ke atu i te kotahi mano ngā whare toi ana hei hangatanga mō ngā iwi. Tae atu ki te o ngā pūtea tautoko pērā i te Flexi Fund kua whakarite te minita pihopa. Tōna mahi rangatira nei ki te ata tautoko i ngā rohe e noho pōharana i ngā whare pērā i a te tautokarau, i a te tai rāwhiti, tai atu ki te moana toi, tāmaki ki te tonga hāmutana me wāhi kē. Nā reira, kei reira, tēti huarahi tautoko i ngā hiehia a ngā iwi me ngā taratinga kaparaihana nei ki te anga whare.
0: Nā, he aha te tohu, ngā tohu rānei, e tautuhi ana ki a koe mena rānei kua angitu ngā kaupapa nei, ka hore rānei.
5: Oh, ki te kite hoki i te whānau e uru ana ki roto i enei momo whare. Ka heke hoki i te mahi reti reti tūru ki whare ke, i ngā mahi noho ā waka nei, ngā mahi ki runga te noho ki runga i ngā tiriti. Kia kite atu tāua, kia kite atu tātou i ngā wānau me ngā tamariki mokopuna kaumātua nei. Ka uru atu ki ēnei momo whare ka mō io a kua pai hoki ngā mahi a ngā iwi e whaiwhai nei i tēnei huarahi.
0: He pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, ngā hapori Māori, ngā kaupapa whā o mōmō ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
5: Mai te wai uru au ki tēnei tūranga mahi a rā te minita whā o mōmō, te tūru o te minita whā o mōmō, ko kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a Ngaitahu me ngā hapu o ngā motu titi ki rā ki ura, te mahi tahi, te hare ngātahi, te rangahau tahi, me ngā āpiha te papatawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei te kaupapa karanga arā te tiaki o tātou manu. Nā reira, ko ruatau, ko neke atu i te ruatau e nei rōpū e ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whaia nei i tēnei wā.
0: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei, e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei i te kāo kapo i te rārangi manu i whārikihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōrea re ana.
5: E hoa tēnei mōrea ka whakararu nei i te kāhu manu. Ki te uruatu tēnei mōrea rea tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere, e kore tāia te aha. Koeira te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, ki a rua ki ona tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpato tango hoki i te parekura nui mo te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā whare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te aere. Koe rā te take e hara i te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta tiro te āta mātakitaki ngā manu e uru mai ana i te whenua mātautaura me ngā motu o te tonga pērā i Maukāhuka me ērā motu i Wanganui te whenua mātautaura me te Waipounama. Koe rā hoki te take e whaiwhai nei i ti pakitara hou ki ngā pā kōhanga arā kia kore e uru te tūtai ki roto i o rātou kōhanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha. He te awangawanga au ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere toko pai atu te hunga rangatahi ki te taone, hei aha mā o tātou marae ki Wanga Pārai.
0: Kaupapa whakakōpani, minita. I kitea kei te nui haere te hunga rangatahi e ahutika ana ki ngā mahi āringa rangā trades, hei ara whai muri i te kura. Kei te kite rānei koe i te toko nui haeretanga o ngā rangatahi Māori e kōwhiri ana i ngā mahi trades, tēnā i te haere ki ngā whare wānanga, ngā universities rāne?
5: O aku i rā mutu taitama nei ki te matama Māori, kua whai hoki tērā huarahi ki te whai pukenga mō ngā mai hiko hiko nei. Nā reira, kua whai i tērā ara, kāre rāu i haere ki te whare wānanga. Te āhua nei, he tokomahanga rangatai e koke ana ki te whare wānanga engari. He rangatai anō, kāre i te hia haere ki te whare wānanga engari e hia ana ki te mahi. Amā i nei momo trades me ngā huarahi ki reira, he ara mō te tinana, he ara mō te whānau, he ara hoki mō te whakaputi, te pākete, e hoa kia kaha a rangatahi mā.
0: Pātai whakamutunga mā te aha e pai ake ai te tautoko i ngā rangatahi e uru ana ki te rāngai mahi a ringa.
5: E hoa ko whakapaua te kāwanatanga ki a whitu te kau miriona tāra i tū atu o ngā pūtea ko whakaritea i ngā tau kā pahuri nei ki te whaka nui hoki i ngā tūranga trades mai te tekau mano tāngata ki te 20 mano tāngata. Hei hāpai hoki o rātou.

0: kahati kore
1: totoko FM
2: e taru ana i taku
3: kua whakatau te tikanga o tēnei whakatauki mo te tangata whaiwhai pihau mo te tangata ka uru i tōna ihu ki roto i ngā mahi o uera atu
2: e taru ana i taku
0: kia kahati kore
1: totoko FM
4: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumanawa, ko mirimiria, hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara arahi, ara araha, hakarongora, hakarongora, hakarongora.
5: Au mai ki tō tātou pai kōrero, ara ko pū kōrero. Ko tō tātou kai kōrero i tēnei rā, ko Kipa Munro. Ngāti Rehia, me ngā puhi nui tonu. Karongoa ke tātou ki ngā tikanga e pāna ki ngā taonga, a ngā tupuna, mo te whakakore kore anō i ngā taonga nei i runga i ngā marae o te tai togerau. I rere hoki ngā kōrero mō ngā mahi maurākau i roto i te tai togerau.
6: Nō reira, ai, whakaara anō i tēnei tai.
7: Ai.
6: I whakarite anō tōna whare o ngā kōrero.
7: Ai.
6: Ana, kai te kaha ke te hāpai i tēnei rākau i nei rā i te tai togerau. I te mea rūrua tonu ngā wā ka kitea ne.
7: I timatau te mahi ki roto i etahi o ngā kapa. I runga i tāku pōhehe pia. Mai roto i te kapa haka ka hiki ake.
6: Ka hau anō tōna rongo, ka kite anō.
7: Te mate kē kite au o herere rākau noiho. I ngaro tōna reo ki roto i tēnā. Nā te mehe kaupapa anō te kapa. He kaupapa rangatira anō tōna. Nō reira, ai, toru noi ho. Mei pia, waru noi ho mātou i tino mōhio ana ki ētahi o ngā mahi. Nō re, kei reira ke tōku mahi.
6: E mahi nui tērā.
7: Kia
6: pupuri i era nekehanga, i era kōringa. Kia pupuri hoki ngā kōrero o ia kōringa.
7: Kei reira ke te mahi taimaha. Māma noi ho, e tai au te ako, hako kōai. Ki te rere o te rākau. Engari, ko te kōrero me ona mātauranga, he whakapapa e nā rākau katoa, he whare katoa e nā tai.
6: Kamitu, he nui ake ngā rākau i enei momo ka kite i enei rāne.
7: A koia.
6: Ai, ko te taiha te tepa te koi. Te taikaha tonu, engari, arā nō.
7: Ai. Here koe ki roto i ngā whare tiaki taonga, ka kite koe ngā momo tai katoa. He maha ngā tai ki roto i ngā whare pupuri taonga. I Waimaria e are au ki reira i tētahi tai wā ka kite au e tahi o ngā tai i reira. Hara te rangahau. Hoina o e tahi o a tātou kōtiro e mahi ana ko i tāmaki. Oh, kia ora.
6: Kuere te kuahe.
7: Tēnā koe ngā pui. Hara mai o te kite o ngā taonga nei. Nā te mea te nui ngā kaore e kite ana o a tātou nei taonga.
6: He
7: take anō tērā.
6: Ai, e noho moke katoa ana i roto i ngā pauaka, i roto i ngā whare tiaki.
7: Me whakaorangia.
6: Ai, ko tērā pēa tētahi o ngā rerekētanga nui o te tiaki Pākehā me te tiaki Māori. Tiaki Pākehā ka rauatu ki tētahi pauaka, mea te he krahe kia kaue pāngia e te tangata. Engari, kia tāu ane, ko moke, ko noho moke tērā taonga. Me pā rawa te ringa,
7: me pā ngā ringa,
6: te hinu o te kiri, e hakaora anō i te taongara.
7: Ai, tika tau. Ko raru ke au ki roto i tēnā āhuatanga me te tiakitanga o wā tātou taonga, me mau karapu e nā mea katoa, nē, kore koe e mau te Māori o taua taonga.
6: Kamatika, ka kore te taonga e rongo i tō Māori.
7: A koe ara. Me kōrerau tēnei e te rawhitiro, nā te mea e kōrero tahi ana tāua, mo te tiakitanga wā tātou nei taonga.
6: Kōrero.
7: E hara tēnei mea te tiakitanga, mena ka kohi ki roto i te pauaka, ka kuhunia ki roto i te rūma. Hara tēna te tiaki te taonga.
6: Kia ora.
7: e perana te tangata i te waka mate. Kohi ki roto te te paua kukata hei ka pera. He taonga kei roto i ngā ringa o ngā Pākeha, kei tērā taho te awa ngā rangatira. He taonga nā hongi. E toru oua taonga. I tuku nā tuki ngā mihinare i te wā here mai rātou kei konei. E whawhai ana mātua ngā tirihi e ke whakaukia mai. Whakaukia mai e nā taonga. Ki roto i ngā ringa o ngā tupuna. Ki roto i ngā uri.
6: O e rā tupuna, o te rā tupuna.
7: Ngā uri whakaheke o aua tupuna raka. Nō re, kahana mātua te whawhai mō e nā taonga. Ke whakaukia mai. Ko mahi ke au e nā taonga. I te wā e hare mai ngā rangatira ki roto i a mātou a manoko nei. Ka here au ki reira, he anau ki te mau e nā taonga. Kore rātou ka hore i tia taku inoi.
6: Mahi tukana.
7: Nō reire, he pai tērā. Engari kei roto wā rātou ringa tonu, rātou e tia ki ana. Kia pērā i ngā hui nui o ngā tirihia. Ka puta mai ano te reo o te taonga o tāreha. I reira ka kite koe, anei te taonga e kōrero hi anei.
6: Hina wana wana te ki.
7: Me pēnā katoa hoki.
6: Me te mea hoki i tērā rā o i tērā huihui ngā whakamaumaharatanga i te pakanga o Rua Pekapeka, ka puta mai te taiaho o Kawiti.

0: tau u, ko tai mai te taonga nei.
1: Ai, nei. Ko whaingua, ko
0: whai... Harako te tangata i mau, aina ki te rātou te taonga, u, te taongana, te toki, u, te taiaha, tērā, ka pērā nei. Me hoki ke tātou, ki te mau e nā momo taonga. Toku toru te kautau pia, toku taiaha, he taonga.
1: Ai.
0: Nā te mea, ko taike ki runga i a... Ia rua peka peka, ko taike ki roto i tainui, ko taike ki roto i ki kō. Ki roto i te kingitanga, tēnā taonga. Ko tāku ke, me tāku ki ake, ke kia tātou katoa, me tuhi ke tātou aua hui katoa.
1: Ai, i te whakarou.
0: Ai. Nā, tēnei taonga i tai atu ki kō, ki kō, ki kō, ki kō.
1: Ai.
0: Nā te mea i te wā, te mahi, taku mahi, hei kaitiaki o te taonga nei, ko taku tino mahi, ke tirohia, mā wai muri mai iau.
1: Ai, mā wai e manaki.
0: Mā wai e tiaki muri mai iau. Tēnā taku titiro. Nē,
1: nā, ka pira te... mō ngā taonga katoa. Tēnā whakaro au o te āta tuhitui, he tino waimari e tō mātou whānau i koha mai e Tracy Walker, me tāna tāne he kai whatu i koha mai te tahi kahu kiwi ki tō mātou whānau. Inā te nui o te rā koha. Ana, i au ka kōrero ki aia, ka āta... Ka kōrero au ki aia, ka āta tuhi au i te haerenga o tēnei korowai. Nā, i te wā i taumai ki oku ringa tuatahi ka hoki atu kia matua te wārihi. I nā hoki tukuna mai e Ngāti Wai etahi o ngā kiwi. Hei kahu mo te kākahu nei. Ka hoki atu ki aia, ka mirimiri o nā ringa. Ka kōru i ngā kōru. Muri tera ka hari atu e au ki te kāinga ki Matauri, ki te taua pāpā ki Anau. I mui tōna matenga ka karakia hia te kākahu nei e ia. Ana ka noho māua ki te wānanga heahanga tikanga mō tēnei taonga. Āhea puta mai ai. Heahanga, mena he hui mate me pēhea te takoto. Heahanga tikanga tuku, heahanga tikanga hakahoki mai. Heahanga tikanga horo i ngā tapu. Uira kaupapa katoa, engari ko te kōrero nui i puta mai ai. Kia kaua rawa tēnei, me Tracy Anohoki, kia kaua rawa tēnei e noho noa i roto i tō kāpata,
0: ai.
1: Kohi puehu ai. Kia kaua noiho e noho ki te pātū, kohi puehu ai. Tūai he kaupapa, me puta mai tēnei taonga. Anā, i roto i au e āhua, he whakamāpea ki te mau i te kākahu rā, nā te rangatira o te kākahu, kei kia e whakamanamana na ahau. Te tangata i āhau, engari, ki au nei kua mārama i nāne, i runga i ngā kororo a weneina, ki te kore e mau i e rā taonga, pēnei i te taiaha nei, kāre koe i te whakamana i te taiaha, i te korowai nei, no reira, e hara i te mea kai te whakamanamana, te kai mau i āe anō, engari, ko te puta mai, pēnei o kororo mō ngā taonga nei, ko te puta mai te rā taiaha, ko tau mai te taiaha tāreha.
0: Me tōna reo katoa.
1: Ai.
0: Ne, tēnā korowai, kei aia tōnā reo.
1: Ai. Nā,
0: ka waha ngūngia me nā ka waiho nātu ki roto i tōna pauaka. Ko waha ngūngia tōnā reo.
1: Me te mea hoki tōnā kororo, ai, ana, i homai e tēnei tangata ai, i tēnei wā, ka karakia hia e tēnei tangata. Ko tai atu ki te haka tūwhiratanga o tō tātou whakāturanga ai, i te papa. Ko tai atu ki tēnei ai. Kaupapa, tēnei hui mate, te i hari atu i tōku kraua. Hoki atu ki roto o kahungunu nā te korowai i hari no reira mea ta tuhi
0: ai.
1: Kia tai atu ki ngā mokopuna ko ki te rātau i nā te nui o ngā kaupapa kua kawea e tēnei kākahu pērā hoki mo te tai aha nei.
0: Tēnā tāku aroha i kauke wātea māua ko Erima ki te noho tahi
1: ki te, i mua
0: tōna matenga i tōna whakahokinga mai tēnei taonga i mea mai ia kiau a tōna wāka noho tahi tāua mo te wānanga kōrero mō tō koutou tēnei taonga. Nō reira, ko taku manako i tuku nei ia ena kōrero ki ona tama kia pēni rau tahi ko tātai. Ko taku tino tu manako mena i

0: tukuna ia e ngā kōrero. Nā reo, ko tēnā taku aroa, nā wai ngā ringa i watu kia ia, nā wai ngā ringa i watu ki te ringa i watu kia ia, kia hoki atu ki toku tupu nā tāreha, e a te take i wehe atu tēnei taonga mai a tāreha, i tuku, i ngaro, i pakanga pia, i roto e nā āhuatanga, i riro, ko tēnā taku aroha. Nō reira, ko tēnā te tauira, ko tauirangi au, o ku tauira, o ku akonga pia, mena he tuhinga, o a nei te rā, ko wai te, hā te kaupapa, ko wai ngā rangatira i tai atu ki tēnā huiraka, ne,
1: Nā wai ngā karakia.
0: Kia tai atu ki te wā, nā te mea kā tuku au tōkua no tai
1: Tōtai,
0: aha. Kia wairaini, engari ka tuku noa te au, me ona kōrero, whā te kaukimuri.
1: Ai.
0: Whā te kaukimuri. Nō re re, pēnāna. Kia kite ai rātou, oa he tino taonga.
1: Ka
0: He
1: mutu,
0: tino taonga.
1: ko pā te mauri o ērā tāngata katoa ki
0: Ai,
1: tēnei taonga, ko pā te mauri o ērā kaupapa
0: ai. Ai, ai.
1: katoa ki tēnei taonga.
0: Ko ia. Ko
1: Pēnei
0: ia.
1: tō taua taonga, te
0: Oh,
1: manurei,
0: ai.
1: nā Todd Cooper i Whakairo, ki au nei, kei te āta whakarongo ia ki ngā kōrero katoa nei. Ka mau katoa we nei kōrero, ki
0: Tēnā
1: roto i te
0: koe.
1: taonga nei,
0: Tēnā koe.
1: haere ake nei, haere
0: Ai,
1: ake nei,
0: ai,
1: no
0: ai.
1: reira. Ai, tērā tirohanga Māori a tātou, ne?
0: Ko ia. Ko ia. Nā tēnā koe.
1: Ai, no reira, mihi ana ki a koe, te aki ana i tēnei. Hei, mō tō taua hapū o Ngāti Rehia, engari mō te iwi whānui, me te mōhio. Ai, kei kō, etahi atu o ngā taonga. Ko te karanga kia puta mai e rā taonga i ngā hui
0: Ai, ai.
1: nui, ngā kaupapa nui.
0: E maharanau ki te tahi kōrero e mea tū, e ake tēnei mea te taonga. Te taonga, tēnei mea te tino taonga, ko te tahi e tuku nei koe ki te tahi atu, ngare kauke koe hihiana ki te wehe atu ki te rataonga. Tēnā te tino taonga. Ka maharau ki wa tātou mokopuna, ki wa tātou mokopuna. He maha wa tātou mokopuna i inoi ngā tupuna homai. Homai tō pipi. Uwe ha. Tēnā he
1: Whānui.
0: tino taonga.
1: He tino
0: Tino
1: taonga,
0: taonga tērā.
1: kore rawa koe
0: Hore
1: hihi
0: ka.
1: e te tuku.
0: Nē, pē ka pēhea au tuku tēnei. Mā runga i te inoi noiho. Te inoi noiho o ku mātua. Kia au. Me taku mōhio ake i aua wā hoki. Aua inoi. Mō aua tamariki, hei noho ki ngā rekereke o arawa nei tupuna.
1: Kia te
0: Kia
1: whāngai
0: whāngai hia,
1: e.
0: kia whāngai hia. Nō reira ko ēnā ngā taonga. Kei a tātou katoa ngā taonga hoki. Kei roto kē tātou, he ao, ao rere kē tēnei ki ngā ao wa tāua nei tupuna mātua. Engari ka pēhia tātou i kawe ēnā momo tikanga i roto i tō tātou ao.
1: Ena
0: E
1: mā
0: hara te mea
1: tāpono.
0: me ho mai oku mokopuna. Katoa.
1: Engari, ho mai mo te tahi wā.
0: Engari me pēhia i tūtuki tēnā āhua o ngā tupuna i mea te ho mai mo te katoa tōna ao kia noho tahi kia au. Nē, nā te mea noho wehe ana tātou. He aroha hoki ngā mātou ki wā rātou anō tamariki. Ena mea katoa. Ki roto i wā tātou tikanga ngā whakautu. Mō ngā pātai katoa te ao. Kei roto i wā tātou tikanga. Hako e pātai, pātai mai Māori mai, mai Pākehā mai, e tae au te whakautu ena pātai ki roto i oku tikanga. Mā oku tikanga e whakautu ngā pātai katoa te ao. Tāia.
1: Ka mātua i tērā. Nō reira, ka hoki ki Wataua Kōrero mō ngā kaupapa, kua tai atu e nei taonga. He hei tahi o ngā tino kaupapa, kua hoki anō tēnei taiaha tāreha ki te kōrero i ana kōrero.
0: Te tuatahi hoki i tōna whakahokinga mai tuatahi.
1: Ai, ai,
0: I roto
1: te
0: i Waitangi.
1: taipinarara.
0: Pēnei ana nā te mea i te wā i mau ngā whānau katoa warata nei taonga mō aua hui taripunara i noho ngā taonga mō te katoa te wiki.
1: Ai.
0: Nā, i te hokinga mai au tau a taite, ka mea ngā hunga nei, oh, ke te takotongia hia mo te pōnei, ka mea, e hoa, roa ke tēnei taonga i ngaro ana,
1: yeah, e mātou ka wai hoki mai kia.
0: Hoki ana te taonga nei ki tō mātou nei marae.
1: Ah.
0: Nā mātou i haere ki aua hui, te rōpū.
1: Haere kotahi atu.
0: Te rōpū. Te kāinga i whakareri tō mātou nei marae i whitiora mo te hokinga mai o tēnei taonga, tēnā te tuatahi. I kawe tēnā taiaha ki runga i tōna ātea, ki roto i tōna whare o te rangatiratanga, kia takoto, kia moitahi ki roto i tōna whare, ki te taha o nā uri.
1: Mm.
0: Te taha o nā uri. Arī tēnā te tuatahi.
1: Hey.
0: Me ngā hui nui ki te kāinga, e nā momo hui, e maha ngā hui ko nā te taiaha nei kawe, hui mate, hui ora, maharanau te taku iramatu, makware, pārangi, nā te taiaha nei ia e kawe ki tona whakamutunga. Me e rātua o a mātanei kaumātua kuia tēnei kawe. Nō reira hara kē mo te hui ora anai, i tāku kite. Anora kia whakanui atu i a rātau. Hakoa i kōrero tahi tāua o hara tēne mo te whakanui te tangata.
1: E whakanui atu te kaupapa.
0: Kia kite ai anei te tohu. E whakanui atu te kaupapa nei. Ko te tino tohu oki o te whakanui te kaupapa ko tōku kuia.
1: Kuia te tino taonga.
0: O te rau oriwa. Mena ka taima ia ki te hui. Moi ana koe e rangatira. Nā pērā atu i ngā taonga nei. Pērā atu i ngā taonga nei.
1: I rongo kōrero i hoki atu ki roto Ngāti Hine mo te hui mate o Matua Erima, ne?
0: Nā, ki te koe. E mihi ana te taonga nei kia aia. Ngā ringa whakamutunga i waho Ngāti Rehia.
1: Ko ona
0: ringa. Nā ka kawe te taiaha nei a Ngāti Rehia i te wā ka eke panuku ki Ōtiria. I reira Erima e takoto ana. Ka mau tēnei taiaha ki roto. I te wā e hau atu mātou ki roto. Ahua hāri kehi tahi o ngā kōrero ki roto i tēnei kōrero. Hako te hui mātou.
1: Kaupapa hohonu. Heiwi hāti kehi e tātou.
0: Noho tahi ana ngā mahanga apini rawa ko a tātai ki te taha i tō mātou nei haungatu. Ka tukuna, ka huatu au te taiaha kia tātai hei pupuri i te wā e haere whare ana mātou ki roto i te whare. Ka noho, ka kitau e pupuri ana. Ka haumai tō tāua nei kuia a neira ki roto i te whare. Ka kite ia tēnei taiaha, au tēnei taiaha ki konei. Ka tango ia te taiaha mai a tātai. Ka whakatūngia ki te pātū muri mai a Erima. Tēnei wā, noho nau ki reira whakarona, me pēheau tiki tāku tai. Koe, hoi no, i tū tēnā taiaha Wainganui, ko te Waimari e ko tēnā te rā whakamutunga o tōna takoto ki roto i Ōtiria i mua tōna hokinga ki Mototai.
1: No reira,
0: hei roto taku hine ngaro tērā, whakaro, pai atna. Me noho mo te katoa te hui nei. Kia pērā, nā, haere mātou te kai, ka kite au tāku hoa hemi ki waho. He mohena koe te ahua tēnā toa, haere mai, tōna awhi mai iau, ka tangi māua hoki, hako toa, tae te tangi.
1: Ae, tikana.
0: Tino, tangi māua, ka mehatau kia ia, he hemi, ka honere a Ngāti Rehia, mena ka mau koe te taonga tāreha hei kawea ia Erima ki tōna waka, mau atu ia ki tōna kāinga noho ki roto i Mototau. O ka tino tangi te kroke nei.
1: Yeah, rongonei au.
0: Maotai. Ka matu i pērā ka whaiau tāku taonga mai taua pātūrā. Nā leira. Nā, he reo. He nā. Kōrero katoa.
1: I hapangi e hemi.
0: Oi, nā te waka tu pāpaku a Erima mai tōna hikitanga, mai tāna putāke i te whare o tūmata uenga ki te ātea o Tiria, tainoa ki tōna mutunga. I te waka wehe a Erima, ka hoki mai ka tū a hemi. Ki te paumotomoto, ki te, ai, tomokanga? Ne, tomokanga. Paumotomoto. Nā ka tū ia ki te whakahokia mai te taiaha, nā te mea tū anau ki te whare. Ka eke i ano ki runga i te ātea, mau ana tēnei taiaha ki te whakahokia mai. Ne? Kauki i haere māwaho i te taiapa, o anei kipa, anei tō taiaha, anei tō taonga, anei tō taonga i roto i tōna mai. Nā.
1: Pū, me i reirau. Kia ki te oku karu i tēnei.
0: Oh, ai.
1: Mahi rangatira.
0: Nō rea, kei roto i te rākau e nā momo āhuatanga, he maha ngā hui ko haere ke māua, ko haere ke mātau, me wā māua nei rōpū, ki ona momo hui, mā te reo o te tai, te taiaha, te tefatefa aharaini, mā te reo o ena rākau mātau e kawe, e tohu. Ai, kei reira te meau i roto wa tau ene kōrero, anei te kaho te rākau. I puta mai ene i tikanga i roto iau. Kei reira e noho ana, kore, i taku tupuranga, taku waimari e tupu au i roto i tēnā reanga, ko au te pōtiki hoki oku mātua, no reira ko kaumātua kuia ke oku mātua. I whānau mai tōku oku mātua i te tau tahi mano iwa rau te kaumāwha. Horea, tino kaumātua kuia oku mātua i taku tainga mai ki tēnei ao. No reira ko whakatakoto ngia kē rāua.
1: Yeah, he tūapapa matatoru.
0: Ai. Ngari taku wehenga. He aoke, he aoke, he iwike, he arainike. Ka ahua mimiti tērā taha tāku. Nā te rākau, au i whakahokia mai. Nā te rākau. Pērā anā te pātai nō atu e tahi kia au. Kā koe ki tō tikanga, hea te take pērā koe. Ka
1: ane.
0: Tohu au te rākau, anei te rākau. Au pērā ai. Me taku whakapono pērā anā. Whakapono anā au pērā ai.
1: Oe, mihi ana ki a koe, e te toakai rākau, e te rangatira, mau e tiaki nei i tēnei taonga o tātou, mau e hāpai nei i enei tikanga, i enei kōrero, i enei mātauranga, i enei mātāpono, kei roto katoa i te mau i enei tai, i enei rākau. Kamutu e whakāko ana ki o tāua whanaunga o te taitokerau whānui, e kawe nei i enei tikanga kia kitea kia rangona. I te mea ka rongo au, i a koe ka whakaeke i te marae a te maua nei te rākau e waire ana i te waire a ka mau pū, mau mahara tonu au i te hui mate o tā heke nuku mai. Hariki moana, i roto au i te whare, a ka rongo i tō reo, ka rongo i te āhua o te mau, ka āhua tiro e tahi o mātau ki waho, ka rongo e, ko tai mai a Ngāti Rehia, ka mutu ka kite i te rangatira o te kawe. Kia rangatira ai te kaupapa, me rangatira te kaue. Kaue haere noa, pene, i o kōrero mō Papahemi. Kihai e haere mōna, anei tō taiaha.
0: Koia.
1: Engari, mā te āta kaue, mā te āta mau, te āta haka mana i ngā taonga, i ngā tikanga, i ngā mahi. Nō rere, mihi ana kia koe
0: tū,
1: tauira nui ana ki a mātau o mātau reanga. A koa, e tahi waka, kore pea koe whakaro, engari, kei te mātaki mātau, i ngā wā katoa. I o mahi, i tō kawe i a koe. Tēnā koe. Mihi kawana ki a koe, te rangatira. Tēnā koe.
0: Tēnā koe. Tēnā pia hei whakamutunga tēnei kōrero tāua. Tēnei taiaha. E rite tonu ki tōna kaimau. Tōku ki tōku kauai. tēnei ki te kauai toku tupuna. Mena ka kite koe te kauai o toku tupuna, ewa, pāki te tuanui runga nei. Ka kōrero aue nei kōrero ki wa tātou tamariki, ka mea rātou, o, mena ko tēna tō tupuna, pāpau.
1: Hea koe ipotoe. Hea koe
0: pēra ai. Ka kōrero aue kia rātou pēnei. Ka mea kia rātou i ngā wāo wa tātou tupuna, i tai mai te Pākehā ki konei. Ka mea rātou, ore koutake tō reo. Ore koutake tō tikanga. O kōrero katoa, ore koutake. Ka pēnei mai te āhua o a tātou tupuna, ka heke te mātenga, ka heke ngā pokohiwi, ka pā warātou nei, pōtai ki runga warātou nei upoko, ka pērā ai, i te wā e rātou pērā ana, kia ngaro warātou nei tikanga katoa. Mena tika tāku kōrero, ka taea tātou te piki ake anō, mā tō tātou reo, mā wā tātou tikanga, me wā tātou kōrero katoa e kōrero hia tāua i te rānei e Rāwhiti. Nō rere mihi kauana ki tō tātou reo.
1: Tēnā koe e nei whakaaro hakamutinga. Kāre i tu ati.
0: Tēnā tātou.
1: He mihi nui tēnei ki ngā pū kōrero, ki ngā kai hāpai, o tira ki te mātāwa, nā rātou te pūtea tautoko, kia ukai pō te reo.
2: Au mai ki tō tātou pai kōrero, arā ko pū kōrero. Ko tō tātou kai kōrero i tēnei rā ko Kipa Munro, Ngāti Rehia me ngā puhi nui tonu. Ka rongoa ke tātou ki ngā tikanga e pāna ki ngā taonga a ngā tupuna mo te whakakorekore anō i ngā taonga nei i runga i ngā marae o te tai togerau. I rere hoki ngā kōrero mō ngā mahi maurākau i roto i te tai togerau.
3: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.

Kia ora te whānau, you're tuned into Tautoko FM.

Kia kaha te kōrero. Tautoko FM.

0: This is your night of country music.
1: 99.5 and 97.5 Tautoko FM.

Aira hoki e whanau mā, tāwhiri mai te wahanga o ngā Waiata Kaupoi, Tautoko FM. I runga ngā iarere iwa te kaumā fitu irarima me te iwa te kaumā iwa irarima.

E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia metia tā ue pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei, i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea, kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino. Nō u hoki, te rangatiratanga, te kaha, me te kororia, ake, ake, ake, amine.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mō na manaakitanga, kua tau mai ki runga ki a tātai. Tuarua ki tō tātou kaihanga, he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aituā, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere, haere atu rā. Haere atu rā koutou, ki tā piti nui, ki tā piti roa, ki tā piti pāmamau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira ā piti hono, tā tai hono. Ko rātau, te hunga kua whakawairua tia ki a rātau. E moi, e moi, e oki oki.

puti hono, tā tau hono, ko tā tau, te hunga ora kia tā tau, a tēnā rā tā tau katoa. Tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohi pere. Rā tau hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora e te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kuima, e koroma, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā rere i ko nei e tika na me mihi au kātika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira, mō tēnei o ngā ata. Kia timata ake au ki te tai tokerau. Nā te mea, kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā, ko hono mai e mihi ana mōre ana. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā, ko hono mai mōre ana kia koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā koutou, nei te mihi. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā, mōre ana kia koutou. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM tēnā koutou, mōre ana. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke kia koutou mo te Tautoko mai. Kei Ruatōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, morena kia koutou. Kei Te Kāhui Maunga, kei Ngāmotu, ko te Korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Here Taunga Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou. Kei te awa tipua o Whanganui, ko awa FM tēnā ko hono mai, nei te mihi kia koutou, morena. Kei te papa i oia, ko kia ora FM tēnā, tēnā koutou, morena. Kei te Whanganui ātara, ko te upoko o te ika, tēnā koutou, morena. Hei whakakapi ake, kei te wai Pounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM tēnā ko hono mai. O ti rā, kia koutou katoa aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka pakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha, a mō koutou i hono mai. O ti rā mō koutou i Tautoko mai anō hoki i tēnei o ngā hōtaka. E ki ana, ko Taipari, tai timu ki Taurango moana. Ko tipine ahau, ko au nei tā koutou kaipāpāoho i runga i tēnei o ngā hōtaka. I runga i tēnei o ngā ata. A rā ia, e ata praere, e ata rā mere rānei. A te, te kaumāwhā o akuhata o here turi kōka rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira, mai te wā nei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. Te rā ia, e tahi kōrero kauhau ui ui rā nei. E tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Ka nui taku mihi kia koutou katoa. Koutou, kua hono mai, koutou. E whakarongo mai ana, e te tī, e te tā. Nō reira, tēnā koutou. Tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Atamārie, mōrena.

0: Ko te wā ināianei, tai pari, tai timu, ko te ruatakauma iwa, meneti ki te kotahi karaka I te ata. Nā reira, ko tēnei ia te wā mō taku pito pito kōrero, o te rā, o te ata nei. Nā reira, tuatahi, ko tēnei rangi, I rungi tō tātou, marumataka Māori. Nā reira, he paraere tēnei, he rā mere rā nei, te takauma whā, o aku hata, o here turi hōka rā nei. Nā reira, ko tōne ingoa, I rungi tō tātou marumataka Māori, ko tīrea, tīrea. A, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te hī kōura. Ara, te pōuraka, te mahi pōuraka, te hī kōura. Koina mahi, ko tēnā mahi anake. E pai ana I tēnei rā. Nā te mea ko te ngāo, a te tangata kei wanga, kei raro iho e homa. Nō reira, pai tēnei wā hei noho tahi ki tō whānau, ki o tino hoa rānei. Pai tēnei wā hei mahi ngā mahi kua roa nei koe e whakaaro hi ana. Pai tēnei wā ki te whakaaro aro, a ki te whakahihi ko anō hoki. Nō reira e homa, ko ia e nā, ngā kōrero. E pā ana ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātou marumataka Māori, ara ko tīrea. Ana, tuarua mai, kia mōhio ai koutou, mēnā kāri anō koutou kia rongo, kei te hia hia te Party Act, ara David Seymour mā, kei te hia hia rātau, kei te kawe tētahi pire, ki te whare paremata, ko te ingoa o taua pire, ko te pire whakaokawa I te reo ingerihi, hei reo motuhake ki Aotearoa nei. Engari e homa, anei tāku kia tātou. Kia matāra tātou ki tēnei mahi nana kia. Ana, ko rongo au I te rā nei, ko tā rātou tino hia hia ki. Anena, ka whakaitia mai te pire nei, mena ka whakamanatia mai te pire nei. Kia whakaokawa tia ai te reo ingerihi ki Aotearoa nei. Ara, kā tahi, kā rua, ka mea mai rātou. A tēnā, titiro ki te tiriti engari, titiro ki te taha reo ingerihi o te tiriti. Nā tēnei pire, pōko tifo e oma, mahi nana kia kei te haere, mahi pōko ko hua kei te haere. Nō rere, kia matāra tātou, kia matāra e ho mā. Tēnei kāwanatanga ana, nā rere ko te rongo ā ia, me pōti, hei te marama o noima. Me pōti atu tātou I tēnei o ngā kāwanatanga ki waho, me pōti anō tātou I tētahi anō kāwanatanga ki roto. Ka pai. Ka pai e ho mā. E whai ake nei, e hare ake nei, me ki, ko ngā hokinga mahara. Ara, I roto I te wiki, kua hipa asu, kua hori, kua kōrero hia, e etahi o wā mātou kai kōrero, mo etahi take nui, kaupapa nui rā nei o te ao Māori. Nā reire ho mā, I kua nei, ka whakapāo ho tia anō tia aua kōrero, hei whakarongo anō mā koutou. A, ki te hiehia mai koutou, te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei e taia ai, mā runga, te taupānga e kia nei ko whare kōrero. Nō reira, whakarongo mai rā, ki ngā hokinga mahara.
1: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari, taitimu.
2: Kia ora rā e te iwi, e te whānei. Hoki mai, auraki mai rā, ki tai pari, tai timu. Ina nahi rā, I tū ai, te tai hui I rungi te marae o Tūranga Wāwai, ko te kaupapa o taua hui rā, ara ko te kōwhiringa o ngā rōpū kapahaka, ka tū ki te matatini o ngā taniwha. Ara te rā o ngā hui kapahaka, ka tū ki roto I a Waikato, hei te rā tau. Nō reira, e te iwi, e te whānau, hei kōrero mai I tēnei o ngā kaupapa, Nō tātou te whiwhi, nō tātou te waimarie, a ko hono mai, a Kere ama right, he kaihaka no roto mai te roupu katohaka o Ngāti Pukaue. Tēnā rā koe, kere ama, kia ora rā.
3: Tēnā koe, te tuakana o tira, tēnā tātou e whakarongo mai anei tēnei haora o te pō.
2: Kia ora hoa. Ana, inanahi rā i tērā o ngā hui, ki rungi i Tūranga Waiwai, mata ora ai i tērā o ngā hui. E hoa, rima takau mā pitu ngā roupu katu, mai ngā roupu, te kaumātoru, no roto mai o i a Aotearoa, i a Ahitereiri a Nohoki. Ana, ki roto i ngā puna e whā. Ana, tēnā, opokaro, e kere ama kōrero mai.
3: Ia tāhua, te karahuihui anō, te tūtaki anō i ngā māngai o ngā rōpū, rima te kaumāwhetu no ngā tōpito o te motu mehi tereiri a Nohoki. Ia tāhua tā Waikato o tira tā ngā iwi ngā kapa o Tainu i waka, tā wharau pōhiri i a mātou ki ringo Tūranga Wāuai mō te ao katoa. Me te kite i te ariki nui e tautoko ana i tēnei kaupapa, e ki ana i ko te matatini o ngā taniwha. Ai, kei te hikaka, kei te rikirika te ngākau, i runga i te mōhio iti hoi te ruarau rā ki taku mōhio, e toi ana, ruarau rā e toi ana ki tēnei o ngā hui nui, kei te hikaka te ngākau.
2: Ana, tēnā e hoa mā, i kōrero mai koe e hia ngā rā e toi ana. Nā reire i rungi i tēnā, he mea pai rānei, kia mōhio ai ngā rōpū, hei ahia rātai tū ai.
3: Ko te pāinga nui, kua wātea ngā kapa me ngā whānau ki te whakarite me te kimi wāhi noho mō rātau.
2: Kā pāi.
3: Koe rā te kaupapa nui i te tāria e ngā kapa me ngā kaitautoko, ko te kimi ngā wāhi, i ngā wāhi noho, ko te whakarite me te pukapuka i ngā rā e haere atu ai rātou ki roto o Waikato. Koe rā pia te hua nui o te whakamohio mai āhea mātou tūai. Inae nei, ko tāia e mātou te whakarite rite i a mātou anō, ko te kimi ngā wāhi e prakitihi ai mātou e rā momo āhuatanga katoa. Mō mātou mō te kapahaka o Ngāti Whakaue me kimi whare mātou mō te kapa me kimi whare hoki mō ngā kaumātua, nō reira. Koeira te hua nui. I ngā rā o mua, ko tētahi atu hua pea o te mōhio ki te draw, ko te āta whakarite i te rautaki, i tō ake rautaki me tō bracket kia rereke ki ngā kapa kātu i mua āmuri rānei i a koe. Ko āhua rereke tērā i tēnei tau i te mea kei te rere whakapae ngā puna, kaua pōpou nei, kaua kei te rere horizontal, kaua vertical rānei ngā puna, nō reira e hara i te mea he mea nui. Ai, nō reira, koe rā pia tētahi o ngā, he rere kietanga anō, engari e hara i te āhuatanga hou.
2: Tēnei oha, kōrero mai mō te pūnaha. Tērā o ngā pūnaha i whakamahia e rātau, mō tēnei o ngā whakatātai. Ara, ko ngā rōpū no te mātangirua, no tērā atu matatini, te matatini o te kāhui maunga. Anā, ka whakararangi sia rātau, mai te tahi ki te takaumārua, ka toha ori te atu hoki rātau ki ngā puna e whā. Nē ngā rōpū, mai te rōpū, mai te takaumātori ki te rua takau. Ngari, ai, opakaro, mō tēnei o ngā
3: pūnaha
2: ki whakamahi e rātau.
3: Ai. Taku mōhio i hua mai tēnei i etahi raraunga i kohia e Renata Curtis actually. Koenei te teho ngā tāpaitanga te rohe o Te Arawa ki te kāhui ā motu i runga i te e ai ki ngā tatauranga nei kia āhua tauri te akea i te whakataetai ne. Ko te pō hehe i tērā tau, i te wā e vertical ana ngā pools. Ko ngā kapa kā tū i te ata, he iti iho te tūponotanga kā whiwhi i te kotahirau māka nā te mea kei te penapena hia e ngā kaiwhakawā ngā piro. Kare i te piringi ki te tuku katoa e ngā rare i te ata, kua pau ngā rare mō ngā kapa toa o te ahiahi. No reira, koeira tētahi o ngā take i pēnei ai te whakarite i ngā puna. Me pono take kōrero i te rangiru au mo te roa ngā ke o tērā tūkanga i te tatari noi hoau ki a pānui hia te ingoa o Ngāti Whakaue. Ana, ko taku mōhio i whakawehea rātau ngā kapa o te matangirua ki te Group A, Group B, Group C, Group D. Ka rero mā Papa Salwan, te nama o te rōpū, te rōpū e tō. Ko te rōpū tuatahi, ko te rōpū C ki taku mōhio. Kātahi ko te rōpū D, ko te rōpū A, ko mātou i te K, ki te pū tuatoru. Anā ko te rōpū B, ki te rōpū tuafāsau. Ai, āhua pērā, kāre hea hā ki au, i tukua mai te pātai, hea hā te manako, ko tāku, kāre hea hā ki au i te mea ka etāia te pēhea. Ko tā te wāhi ngaro i whakatau ai, ko irā te wāhi ka tū tō kapa. Ko tā mātou, he aro ki wā mātou mahi, he aro ki te kounga o ngā waiata, o ngā titonga, anā ko irā te mea kei roto i te kapu o mātou ake ringa. Tēnei mea te jo, ngā wai kore tā te pēhea.
2: Ai ho. Engari, tērā pia, kaharikoa pia ngā kaiwhakawā ki tēnei o ngā pūnaha. Ai, upukaro ki tēnā.
3: Ko te tūmana konei, i te mutunga i ho aha koa te aha ka harikoa etahi, ka amuamu etahi. Kā re aku māharahara mo te rātio ngā tukanga, aha koa whakapai, aha koa whakarunga, whakararo rānei te tukanga. I te mutunga i ho mehema he paito kapa, he paito kapa ni. Nō reira, kuira te whāinga, mearo ke mātau ngā kai, kai ako ki te whaka koikoe i ngā maripi, i ngā taiaha, i ngā... I wā mātou waiata, i wā mātou haka, kia aha koa te aha, aha koa ki hea koe tūai, a ka kai koe ki te taumata koeina te whāinga. Engari, tērā tērā, kei te hariko au ki te tūranga i whakatauria mō mātou mo te kapa haka o Ngāti Whakaue, ka tū mātou ko mātou te kapa tua iwa kā tū i te rangi tuatahi o te whakataitai. E toru ngā kapa no tō mātou puna kā tū i tauara, anā... E toru rā kei mua i a mātou ki te whakakoikoi, ki te whakapakari i ngā mahi mo te tūpono kāwhai tūranga mātou ki te mātangirua hei te hātarei. Nō reira, ko te tino hua, ka tū mātou i te rangi tuatahi, ka tahi ka hoki ki te tiaki ngā tamariki mo te toenga o te wiki. Ka hui anō i te praere i mua i te karangatanga o te mātangirua.
2: Tēnā koe kiri ama. Hei whakakapi i tā tāua nei ui ui. Me te mea hoki, ko he taurā ngā toa whakeihu waka no Taranaki Maunga, no te matasini o te kāhui Maunga. Nā reira, ai, tērā pia i aki etahi, ko koutou tērā ke te haere ki reira, me te pēhanga o tērā o ngā taumata. Ahoi anō, kia haene, a tērā pia, kua kore pia koutou e aro ki tērā. Ko haere koutou ki tērā o ngā pakataitai, me te timata anō, ne? Me te papai anō mō tērā o ngā saonga.
3: Koeira, nē, kāre he aha ki ngā kaiwhakawā te ekenga tētahi kapa i tērā e rua tau ki muri. Kua wareware ke pia te iwi ki tērā kia tai atu, tai katoa tātou ki roto Waikato hupuhupu a tērā tau. Engari, e hika kāna te ngākau i ringa i te mōhio koinei te matatini tuatahi kātū ki roto o Waikato mai anō i te whakawahinga o Te Ariki Nui Kuini ngā waihono i te pō hei kuini Māori mō tātou no reira. Kaore kore ka pari nui atu ngā mihi, ngā waiata, ngā kōrero ki runga ki aia. Ka tika hoki, arā etahi o etahi wheako, ka tohaina e tō mātou kapa me Te Ariki Nui, ka kai te āta whakaaro hia, mehe mea ka waiata, mehe mea ka kōrero hia, e rā hono ngā kaore rānei, ko ngā kaiwhakaero o roto o Mahi Nārangi, o roto o Tūrongo, iahu mai i roto o Te Arawa, i āta whakaero hia i roto o Te Arawa. Nō reira, kei reira ngā hono ngā whakapapa, kei reira ngā hono ngā o moho anō nei anō hoki. Ko tā mātou ki tō mātou kāhui, kai ako kaua e whakataumaha i a mātou ki tērā whakaaro ko tā ko mātou ngā toa whakaihuaka me hoki pērā atu a tērā tau. Ko tā mātou he aro noi hoki tō mātou Ngāti Whakauetanga. He tō i te kauai o mātou mātua tūpuna ki uta. Anā mehe mea ka eke, mā te mahi, mā te whakatutuki i tērā. Au, ka tino paira mātu tērā.
2: Tēnā koe. E kere ama, tēnā, he kupu whakakapu ki te iwi e whakarongo mai ana, mō tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā hui, arā te matatini o ngā tanipa.
3: Oh, kei te mihi au ki ngā ringa, wera, ki ngā ringa ringa me ngā waiwai o Tūranga Waiwai Marae, o tira o Tainui Waka. I Manaaki i te kaupapa, i te hatarai, engari i runga i te mōhio ki te nui o te Manaaki, kei runga kei wāinga i a rātou, ko te koro nei hana kā tū, hei ngā wiki tata nei kaore, kore kā rongo rātou i tērā taumahatanga kia whakaeke a rātou e te tini e te mano, hei ngā marama e tū mai nei, o tira, me te mōhio hoki mā rātou hoki tātou e raupi, e Manaaki kia tai anō tātou ki roto o hopu hopu hei te rua mano rua te kau mawhitu no reira. Ai, kei te mihi au ki a rātou. Kua e hia whakareanga, whā whakareanga, e mahi ana i enei mahi, e tiaki ana i te motu no reira, koenei taku kōrero whakamutunga, he mihi ki ngā kai Manaaki, ki ngā ringawera o Tūranga Waiwai Marae.
2: Ka pai, kere ama right, kei tōku tuakana, mō i whakai mai ki te kōrero kia Taipari Taitumu, mō tēnei o ngā kaupapa, tēnā rā koe, e mihi ana.
3: Tēnā koe, kia ora tātou.

0: Kei te aha te tai, kātahi anō ka heru mai, taipari taitimu.
1: E te iwi e te whānau, hoki mai rā, auraki mai rā, ki taipari taitimu. Kei tēnei wā, nō tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai, mō whaia mamai Pākerei, nō Waikato Tainui. Tēnā rā koe whaia, kia ora.
2: Ngā mihi kia koutou e taitimu taipari. Mihi kau ana kia koutou e tamotu. A tēnei rā, tetehi o ngā reo, kaumātua o Waikato, Hauraki, Ranginui, Tūhoe, ka piti atu ki te mau, ki te maunga e ki anei, ki te mautere o Tumute Paroaro. Tēnā koutou.
1: Ka pai whaia. Ana, i tērā rāhoroi, i runga i te tōkautau marae o Tūranga Waiwai, i tūai tērā o ngā hui, hei kōpiri i ngā rōpū kapahaka, hei whakararangi i ngā rōpū kapahaka, ka tū ki te matatini o ngā taniwha a tērā tau. Tērā o ngā hui, i kaha tautokona e tō tātou areki nui a kuini ngā wai hono i te pō. Nei rere e whaia mamai, tēnā, kōrero mai mō tērā o ngā hui.
2: Tuatahi kia whakatikangi a te āhuatangi ki te marae o Tūranga Wāwai. Nō tu kingitanga kē tērā marae. Kia mōhia tātou katoa. I whakataungi e kingi tāwhia o kongārua wāhi o ki Tūranga Wāwai. I taua wā, e noho mai ana e ia kingi tuarua o te motu o te ao Māori. Nō reira e te iwi, nō koutou te marae. Tuatahi ko te āhuatanga o te kaupapa, nō te iwi te kaupapa. Ko te karanga o tō tātou ariki nui i whakawahingia e te motu a te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō. Nā te motu i whakanoho ki rungi te apurewa. Tuarua, ko au tetehi o ngā reo, tetehi o ngā kaumātu, ko au anaka te kaumātu o Waikato. E kaha nei ki te pupuru i ngā kingitanga, ngā kaupapa kingitanga, me ngā pakarite, me ngā pakamārama. Ne?
1: Nai.
2: E harau i te reo noi honei. Nō reira, e mōhiona te motu. Ko te kaupapa ina nahi nei i te rārangi, i te rāhoro e i Tūranga Wāwai, i te marae o te kingitanga. I tūai, ko te āhuetanga o te whakarite o ngā rōpū 59 te maha ki taku mōhio, marama. I tauai, ki rote i taua whakarite ngā raka, kia mōhio tātou e tahi, e rua, e tolu, e pā ngā wāhanga. Nā, ko tēnei, māku anau he kōreo, engari kia pai ake tō koutou kōreo ki te tiamana o te whare haka o Taimi, kia hāni huata. Ko ia te taumata he kōreo tanga mō tēnei kaupapa. Engari māku e whakarite atu i ngā kitenga i ki te e au i tawara. Ko tāku e mihi kōna kia tā herewini parata. Me ki ai, ko ia te pane whaka ihu waka o ngā kaupapa Māori katoa o te ao Māori ne.
1: Tika.
2: E mihi ana ke ai. E pupuru nei i te taha ki te me ki ai ki te kaupapa, ahakoa ko te mata tini o ngā kanohi, ngā tini mata kanohi rawa nei o ia rohe, o ia iwi, o ia hapu, o ia tangata o te ao Māori. Nō reine, mihi ko ana kia koe e tā, ai huri atu ana te mihi kia koe, hāni huata, te tiamana o te whare haka o Taimi me tō tira. E mihi kau ana ki te motu i haere mai ki Tūranga Wāwai, ki te whakarongo, ko wai ka noho i roti ngā wāhanga e whā.
1: Ai, pai.
2: Ko tērā, pai ake mā hāni he kōrero i tērā, māku e tuku atu te pūkoro, nama pūkoro kia koe, kia whai ai e koe ki te kōrero atu te wahine tika, te tangata tika. Hei kōrero, mō tēnei kaupo.
1: Ka poi, ai.
2: Nā, tuarua, tuatorura anei, ko te āhuatanga o te whakarite, ki hei te ariki nui kui ngā wai hono i te pō, haere mai ki au. Haere mai ki au ki te, ki ai, hinana ki uta, hinana ki tai. Tirohia ngā wāhi noho ai ngā taripa, tirohia te wāhi noho ai ngā tūpuna, ki ai, ko taupiri te maunga Waikato te awa, ko pōta tau te perowhero te tangata. Ko tērā kōrero, kia mōhio koutou. Ko tērā kōrero, i puta mai, ia iwi kau, te heuheu, te tatoru. E hara nā Waikato tēnā kōrero. Nā tēnā, ko te ihuru, me ki ai, ko te ihorei, ariki, iwi kau, tumutumu te tuatoru nāna tērā kōrero i te tau 1856. Mm, ai. O te wāi hūnei i rātou ngā te motu, a mana o te motu, ki Pūkawa. Nō reira, ki hei a kuini ngā wai hono i te pō. Hare mai kia. Hare mai kia ki ngā kokonga o te awa nei. Kia whakanui tia te āhuatanga te kaupapa e whakamotuhake nei i a tātou ki te ao kato.
1: Good boy.
2: Ne? Nō reira, kei te rongo koe i te ia me te koe o taku kōrero. Ka rongo koe, ko rongo koutou e te iwi, te āhuatanga o tēnei o Aunty Mamai, e kōrero ake nei. Kei te i tipu ake au i roti i te kingitanga, whānau mai au i roti i te kingitanga, kamate au i roti i te kingitanga.
1: Nāna.
2: Nō reira, ko ngā kōrero e rongo nei e koutou, he pono, he pono, he pono. Nō reira, e tama, māku hei toro atu ki te pūkono nama nei, o Hāni Huata.
1: Ai.
2: Hei ake ka kōrero koe jai, ne?
1: E, paena, paena, ka pai, ka rawe kina. Ai.
2: Nō reira, tēnei te mihi atu me kiai ki ngā, ngā tai e whā, E nguru nei i te pō i te ao. E rea tu kia te wai pounamu, ka piti atu ki tā wāhi, ki te whenua moi moi ha. Nā, ko uro mai e rua e toru pēha, ngā rōpū o te whenua moi moi ha, ka kite koutou, heha ngā whakaritinga i roti ngā wāhanga e paha. Nō reira, ko nui pēha tēnei kōrerotanga māku, mā Hāni hei whakatinana tia i ēnei, ēnei āhuatanga. Engari, ko tāku kia koutou. Haere mai, e tata noi ho mai koutou e nonei tata mai ki kia Waikato. Rere mai rere atu, ko ngā me e rere matarawa mai ia Waikato, ēnei ia Waipounamu, te tai tokerau, te tai rāwhiti, te tonga, pērā i ngā rohe, ka noho rātou ki ngā marae ki ngā hōtēra. Engari koutou e noho tata mai anu. Haere mai hoki atu. Haere mai hoki atu. Kia kore e kō pū katoa te āhuatanga o ngā whenua hei nohonga mō koutou waka, ne?
1: Ai.
2: Ka rere ko ngā āhuatanga o ngā pahi hei hari i ngā tangata ki hopu, ne? Ka waihotia ngā motuka. Pai ake te kōreo kia ki tetei o ngā mua e whakahaere nei te āhuatanga o te kaupapa. Kia Felwasa, kia Huata, rātou kato. Ko rātou e mōhiana ki te ki ngā whakarite mō te matatini. Me kiai te huihuinga o ngā tangiwha, haere mai. A tini o ngā tangiwha, haere mai koutou, haere mai. Whakatau mai, tēnā koutou, tēnā koutou kato.
1: Ka pai pai a mamai. Engani, hei, Miki, hei whakakapi ake i tēnei o ngā kaupapa. Kia hau nei he, ko te painga nui o te mōhio whaka, mōhio wawe ki tēnei āhuatanga, ara ki te wā e tū ai koe, ki te rā e tū ai koe. Pē pai ne, kia roa te wā e whai wāhi noho ai koe, e pai atu koe i ngā mea katoa, e pai ai tō noho ki te raunga hui ne.
2: I ki te pare, I ki a te kimiora, i ki i ngā rōpū, me ki ai ngā pane rangatira o ngā rōpū katoa nei, i ki.
1: Kampai.
2: I haere pai mai hoki pai ai. Ka rongo rātou ki te āhuatanga o ngā whakaritenga, tino koe ana te mahi mai o Julian, taino atu ki ngā tāngata i totoro atu, ko wai ngā rōpū katū i roti ngā wāhanga e tahi, e rua, e toru, e pā. Engari, tino pai ana te marama, whakamarama mai a Julian, ne?
1: Tika.
2: Ko ina te pai o tātou, kei roto i ngā mahi, whakapiki āhua, me ērā mahi kato, ngā tāngata pēna i a Julian. E mō hi pai anau i kia Julian. Nā Māuia i whakapiti, nāku i whakapiti atu ngā koro mo tangihanga o te Ariki Nui, te Atairangi Kāhu. Nā Julian au i Awhina. Nō reira, kei te mō hi pai Māuia kia Māuia. Ngā tāngata pēna i a Julian, ngā tāngata pēna i a Hāni Huatama. E mihi anau kia rātou katoa. Mo te koe, mo te ngāwari, mo te tau o te take. Mo te whakatau o te take, kia marama, kia mōhio, kia kore noho, āwangawanga noiho te hinangaro o te tangata. Nē?
1: Kampai.
2: Nō reira, kia tā herewini, me pēwhete mihi atu ki aia. Tana kaha, ki te kōrari atu i te āhuatanga o te kaupapa nei.
1: Ai.
2: Kia tū motu hake, ākoa ngā pikinga, e tū ana te rangatira nei o ngā tūparau. Nō reira, e mihi anau kia tā, tainoatu Kia rātou katoa, ngā ringa tawhito, ngā ringa hou, e hāpai nei te kaupapa nō reira. Me mihi, me mihi, me mihi.
1: Ka pai, pai, mamai. Ana, ko tērā kaupapa tērā? Hei kaupapa tuarua mā Taiwa, a tēnā, kōrero mai mō te hui o te koro nei hana. He tū nei. Ai, a ko ake nei. Ai, kōrero mai.
2: He tino kaupapa. E tino kaupapa i whakaritea mai i ta wā e takoto mai ana te matu o tō tātou hariki i runga i te ate o mā hinarangi. Te au kai hoki whakamuri i tātou ki te tau. I mate ai tō tātou ki. Aha ko ngā piki ngā heke. Ko ngā mārama te huarahi mōna hei whai. I kitea e ia ko te kaupapa i ū ki tana ngākau ko te kotahitanga o te iwi katoa. E hara ko Māori anake. Ka noho mai ko tana ta māhine a ngā waihona i te pō. Nā te motu i whakarite i tērā tūraku. Nā tērā te ahorangi e tā pau te mara. Me ngā rangatira o te motu nā rātou i whakaritea, ko noho mai e te tamāhine o te kīini, e ariki mo te ao Māori. Tēnei te tau tuarua o tō tātou ariki a kuini ngā waihono i te pō. Te tautua tahi, ai, e tika ana. E tika ana, kia umere, kia ohi ai te ngākau o te tangata. Ki te tamariki no iho, o te nohonga mai o tō tātou ariki. Engari, e hoki whakamuri au, ki te āhuatanga o tōna tūpuna a Kingi Koroki. Rua te kau mā pā ngā tau o Kingi Koroki, ka noho i rungi i tā huirawa. Tamariki no iho.
1: Ai, tēnā koe mō tēnā.
2: Ko tāna mokopuna tēnei, tuarua, nā. Rua te kau mā whitu.
1: Ai, ai.
2: Nā, ko tērā tau i whakanui tia ai e ia i noho ai i rungi te ahurewa o te kingitanga.
1: He
2: tau tuatahi tērā. Ko te tau i mua i muri atu i tērā, ko te tau hei maumaharatanga, hei tangi ki te matanga o tana matua. Nō reira, kau e tātou e whai atu i te tau Pākehā, ne?
1: Ana.
2: Ko te tau Māori te. Nā, ko tēnei tau, ko taunga te kuini ki te noho i rungi te tūrong.
1: Ai, kampai.
2: E hara i te kanohi reo hou i nai nei. Engari, ko ngā huatanga o tana hie hie kia pua wai i roi nei. Hei painga mo te ao Māori, kei reira ke te whakaaro. Ko tāku kia koutou i te motu. Aroha mai. Tērā tau he tau aroha kia koutou. Kia kite, kia tūkoutou i mua i a māhinarangi mo te wā poto noi honei, ka huri koutou, ka kite, te kuini, ka mihi atu kia koutou. Tēnei tau, ka ekenga mai, ko te ekenga mai o te iwi, ko oti te whakatau, ko tahi te ekenga mai, ko tahi i roti i tata, ko tahi i roti i te imuri atu i te rā rānui.
1: Ai, ai.
2: E ruatahi ngā whaka ekenga, nā, kia kore e tukituki, te rahi, i te wā e whakaeke nei i rungi te marae.
1: Ka pai, marama, ai.
2: Nā, ko koutou e te motu, haere mai, haria mai o koutou whakaahua, ko ngā whakaahua o ngā rangatira me era kei mua i te ekenga mai o te tira whakaeke, ka tai a koutou ki te nohi te mahau o Māhinarangi. Engari e kore koutou e urukaro. Ko tā mātou inoi kia koutou. Kia haere mai koutou, tū i mui i te marae, kia mihingia, kia karangangia o koutou mate. I reira, ka haere koutou ki te noho, haria o koutou whakaahua, kia noho i roto i o koutou ringa.
1: Ai, ai, ka pai.
2: Nē, ko oti te wāhi ki te mihi, nā, ko tā mātou e inoi atu ana kia koutou. Hari whakaahua mai, haere mai, haere tū, katai ka hoki ko, ko whakaritea mai o te katoa. Ka mutu tērā, ka mihi, ka haere ngā mihi. Mo te tāki ngā kaumātua, ngā whai kōrero o ia iwi i roto i taua rōpū tuatahi. Whakaritea mai koutou i te huarahi, i reira, ka mōhi o koutou, ko wai o koutou, ka noho i te paipai paka eke a manuwiri. Nā rungi te me e kore koutou katoa e eke ki rungi i te ua paipai raka. Ko ngā tāngata whai kōrero o ia rohe anake te paipai whakaeke. me ko ngā rōpū waiata e kīnaki, ka haere mai koutou, ka tū koutou i te kokonga o te wāhi, o te ara whaka eke mai, mai te waharo.
1: Mm.
2: I reira, ka manaaki tia e koutou tō koutou kai kōrero mai te kokonga. Ka mutu, ka noho tō kai kōrero, ka hoki whakamuri ko te rōpū waiata. Ka pēna katoa, e kore e taea koutou ngā rōpū waiata ki te haere i te tatātu koutou ki tō koutou kai kōrero.
1: Mm, marama, ai, ka poi.
2: Ko te aroha kia inoe mātou kia koutou kia pēna, please. Ka maru, maru rawa te ikinga mai o te iwi.
1: Mm.
2: Ka nui ake i te rātou. Ai. Nō reira, koi nā te inoe.
1: Ka poi.
2: Me kore noiho e toru pea ngā kaumātu o Tauarohe, o Tauarohe, o Tauarohe, e noho i rungi te paipai whakaeke, a Manuhiri. Ko te rahi o tō iwi, me hoki whakamuri mai nei ki ngā tūru, kei raro i te pīruru, kei mua i ata kimiorane.
1: Mm, ka pai. Ai.
2: Ka pai?
1: Marama, ka pai.
2: Nā, ka haere tonu ngā kai ko tā mātou inoe, kia kai koutou, kaue hoki kare kai. E hanga te tikanga tērā o te kingitanga, o te maru ki ai, o te arikinui, kuini ngā waihona i te pō. Kia kai koutou, kia tau ai te kōreo, ai i ora pai koutou, i whāngangia a tūranga wāwai i a koutou. Nē, nō reira, koi rā ngā whakaeke. He pai tēnei, ka hui mātou a te pō a pōpō, o te hui e kura nei hana,
1: ah.
2: I reira māku e kōreo atu kia... ki te tiamana, kia Sam Toka, kia whakaingia, ngēnei kōreo, ngēnei pukari pēngā, kia eke kirungi i te e tai kia koe, ne,
1: ai.
2: Ki ngā irirangi Māori kato, kia marama ai te iwi, kia marama ai he hanga pukari te ngā mō te kōra nei hana.
1: Hmm.
2: Ko ngā rā kawe mate, ka pēna ngā rā e rua, pēna, ne, e rua ngā whakaiki. Iara, iara.
1: Marama ana, tēnā koe whae mamai. Ai, ka poi. Ka poi.
2: Te pātai anō tā?
1: Kao, koe nā katoa. Ahoi anō e whae mamai tākerei, te kai hāpai o te kingitanga, nei rā te mihi nui, te mihi aroha, mou, i whakai mai ki te kōrero kia Taipari, Taitimu, mō enei o ngā kaupapa. Tēnā rā koe whae mamai.
2: Ngā mihi rawa nei aroha, kei te tangita ngākau. E tangiko ana te ngākau e te huang. Te ngarunga mai o te ngarunga ake o tō hoa Charlie. Kautu katoa o tainga o Ngāti Ranginui. Tauranga moana e aroha kauana ki ngā mate kua hinga. Nō reira, kawea mai ngā mate. Kawea mai kia tangihia. Kia mihingia i rungi te marae. Tō koutou marae. O tūranga wāwai o te kingitanga. Haere mai, haere mai, haere mai. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Kia ora tātou katoa.

0: ngā
1: me wa.
0: mahi nei tonu nā i te karo i ngā hononga i Waenganui i ngā kaunihera me ngā iwi. O i te hononga a ngā iwi Māori ki tērā mea te RMA.
1: Ai, ai,
0: Tōkira ko ngā
1: kuia.
0: kaimahi o rā wāhi.
1: Ai.
0: Ko te karo, ko te whakati i ngā hononga, ngā iwi Māori ki ngā kōpureihana nui o te ao. Koirātara tō mahi me whakaaro te Māori ki tēnei kaupapa nakenake. E hano koutou e whakaaro. Anei te kaupapa hei whawhai mā koutou.
1: Ai.
0: Tae e mātou te nana ki aki konei.
1: Hei.
0: Nei hoki rā, koirā hoki rā tētā ngā mahi a te kāwanatanga. Whiu
1: Ah,
0: atu
1: kia
0: nei rā,
1: ora.
0: anei, nei rā te kōiwi hei ngau mā te Māori. Nā taki whawhai koutou i tērā a kua hei mātou konei te nana ki aki konei. Kāre koutou i ki te.
1: Ai, ai, kia ora Matuahimi. Au, we taukiri. Ana, a tēnā, ko tērā kaupapa tērā, a hoi anō, kia kōrero mai koe, mō te ate kāwanatanga hia hia ki te whakapanunitia i ngā whakaaetanga, ngā mana whakahono arohe i Waenganui, i ngā iwi, ngā hapu, me ngā kaunihera. O whakaaro. Aue.
0: No te kōrero mō tēnā ne, aue.
1: Ai, ko mohio, ai.
0: Te mate o te kāwanatanga, ka noho noho ki pōne ke ka whakaaro kei ko nā te ao katoa. Nui ngā ngō tātou kaunihera arohe. O ngā wali tonu ki a rātou te mahi te taho te Māori.
1: Ai.
0: Ka ngā iwi. Ai, noho tātou
1: Koina.
0: o ka tahi ki konei e rua ki reira pea. Engari, te paihene te pakupaku noho te hunga kāre pai ki te Māori, ki te mahi te taho te Māori.
1: Anna.
0: Engari, nuinga o ngā kaunihera, rātou i tautoko hia ki te kāwanatanga iwi nā mahi. Kia hia tonu ana ngā kaunihera. I ngana tonu ana ngā kaunihera ki te mahi hi. Me ngā iwi o te rārohe, o te nārohe, o te nārohe. Pēnei tonu nā ki ngā iwi o roto Tāmaki, te kaunihera o Tāmaki, ngana nei ki te mahi te tahonga o te rā kaunihera. Ngana e ngana nei te kaunihera te mahi te taho te wera iwi ke reira. Rotorua noho ki rā te tahi. Nā, hoki te kaunihera e āhei te tino neke mena kare a Ngāti Whakau e whakai.
1: Ai, ai, ai, kia ora.
0: Taike meira, taike nā ki roto i a koutou te moana o Tauranga, kei reira hoki rā ngā iwi.
1: Ai,
0: Nā, kāre
1: tika.
0: te kaunihera e tino kaha te aha mena kare a Ngāti Rangi, a Ngāti Rangi Nui e whakai, Ngāti Pūkenga.
1: Ai.
0: Ka iwi o te rā takiwa, tina ki te kaunihera o te moana nui a toi. Rei tino kaha ki te mahi, nā, e hoki te paikare rātou e pirangi te mahi mēnā kāre iwi ngā iwi te rā takiwa no Hawaii i raro i te whakaaro ko tahi. Nā, kaunihera o konei o ahuriri nei he pēnā tonu. Kua ko wētahi o kāre pai ki tēnei ei a tō ihu. Engari, ka haere tonu mai, ka hoki tonu mai rātou, te iwi Māori ki te pātai, mēnā e pianaro a rātou mahi, kei te tika te mahi,
1: Ai.
0: kei te he rānei, mēnā kei te he, hai he ai, he ha te rongoā,
1: Ana, ana.
0: mēnā e tika ana, he hanga mea e tika ana, he hanga mea me panoni tonu, me whakakaha ke atu.
1: Ai, good point.
0: Koi nei te rerekē o te whakaaro, kāwanatanga ki ngā kaunihera. Kāwanatanga kei te whakaaro whai ki noiho nei. Te whakaaro ki tēnei rangi noiho. Ko ngā kaunihera kei te whakaaro ki te apōpō, ki te rā wiki, te rā marama, te rā tau. Ihi ke tau ki mua. Ai, ana ko te kāwanatanga kei te karawhiwhi a ngā mahi e ia. Tamutua, koe noho rā wāku whakaaro mō tēnā engari. Ai, me kaharau atu rā te kāwanatanga ki te tautoko i te o te mahi a ngā kaunihera me ngā iwi.
1: Tika i hoa, tika. Ka pai Matuahimi. E Matuahimi mō i whakau mai ki te kōrero mai kia Taipari Taitimu mō enei o ngā kaupapa Tōrangapū. I o ātapaka marama i enei take Tōrangapū. Nei au ka mihi. Tēnā rā koe.
0: Kia ora, ka mihi au ki a koe, ka mihi au ki te hunga e whakarongo mai ana. Ai, nui te rā mōku mō tēnei wā, wahipa nei rā e te kaurā i mua i te rā pōti, e kahara tātou te pōti.

0: Mō tēnei tuawahine, ringa toi Māori. Te kakenga Kawiti Bashara, Tairu News.
1: Ko te pūrongo tuawā tēnei awai ake nei, ka aroa tu ā tātou ki te kōanga reo, ki ā tātou tamari ki mokopuna. Ko te ingoa o te kaupapa awai ake nei, ara ko pūanga mā matariki, ko ngā kuini, ko ngā kingi. Ara e waka mana wāna i ā tātou mokopuna i raro i te maru o pūanga rāro ko matariki, ka ta i kārua kua waka kuini tia, kua waka kingi tia ā tātou tamariki mokopuna i roto i tēti i rā harikoa, tēti i rā ngāu, tēti i rā waka mana mana i ā tātou tamariki mokopuna o ngā kōanga. Nā e ai ki te unga i tai atu ki te ui nei, o, oh, i tino rawe, kam tu pea tēnei ui, ana e ari kua kua ana ā tātou tamariki mokopuna, a e waka wana unga ana, tētei ki tētei a tino, ki tea ko ngā tie e me ngā āua, ara ana e kuini e kingi. Ana, nore ka rangatira ake nei te wakaro, ana ki tatu watu ai a tātou kōanga reo, ana ki tēnei kaupapa, ana tino aki aki ana i te mana o a tātou nei tamariki mokopuna. Me tō rātou a tino a rata a, ki te a, mau i ngā tie e, a, te waiata i ngā waiata, o tino a, tino o ngā tai i roto i te wairua o te arikoa. I raro a, i te korakora tanga i te mana o ki o ngā wetu o te rangi, i te uritau Māori, o tino o te tau o Māori, e te iwi. Kia nei, kia tūtonu tēnei kaupapa, ia te tau, ia te tau, Māori ora.
2: E waka nui ana ngā kuini me ngā kīngi o ngā kōanga reo, ia pūanga mā matariki, pā te waka tairanga i ngā kāka uaka ātāta, i te wenua.
3: Ko te kaupapa o tēnei rangi, ko tēnei kaupapa e kia nei ko pūanga mā matariki, ko ngā kuini me ngā kingi. Ko te kaupapa ko mō ngā mokopuna, me te matuhi, tira ki te mau kākahu papai, ko ngā kingi me ngā kuini.
2: He waka mi aroana te te i o ngā kōtiro i te kaupapa o te rā.
4: A kuini, a kuini.
5: Kia tāua matapana kate me te kuini.
2: E wita wita ana te ngā kauane ki te te i o ngā waine, ki te oki mai, ki te tautoko i tēnei kaupapa.
6: Oh, hea tāhua, hea tāhua, harikoa katoa i te tai mai ki te tautoko i tēnei kaupapa, ki te noho tai ki taku pepe. Ka mutu, ko ia te pepe whakamutu no te whānau, nā reira koro, koro au e matangaro i nei kaupapa nā reira, e, e harikoa ana.
2: Ko te kota itanga o ngā kōanga reo te ia ia o te te i māma, ia ngā wai kō wai.
7: I pirangi au ki te kitea ngā kōhanga katoa, ki te tākuru tahi, ki te whakarui ai o puanga, mahi tahi tātou katoa.
2: Kei te a pōpō ngā wakaro o te kāui kai waka aere.
3: He mamanohi o taku muamuia, kia tū tēnei kaupapa, ia tau, ia tau.
2: Kei te pai o te rangi ngā mana ko nui a te unga mokopuna mō te tau au, ia rātau e kanikane ta iana ki te pai o te wenua. Aroha Broughton Pue, Tairu News.
1: Ko te pūrongo tuarima tēnei, o tino rā, ko ia tērā, ko te matatini ka tū a te tau e tū mai nei, rua mano rua te kau mā witu ka tū ki runga ki Waikato ki Opu Opu ko te matatini o ngā tamiwa. Kua puta te reo karanga, o wai o tō tātou ariki nui a kuimi ngā wai ono i te pō ki ngā tamiwa o te motu ki kawe mai i ngā iwi me ngā kapa o te motu ki runga

0: ara ki ngā rua wā ia o tino ki opu opu a te rātau mo te masatini. I te rā oroe, tua waru o āku ata i tū te kaupapa, ko wiri wiri, ko wai, ngā kapa, ka uru ki te wea rā, o tino ki te wea wā. Nā runga i te rā, kia aro mai ki te kā ui maunga, ki o tātou nei kapa e te iwi. Ko ia tērā kei te pūro o ngā waka mārama, mō ngā purapura o te tai au āuru, kei te pūro o te waka mārama, ara mō kura nui, te kura nui o Pairangi, kei te pūro o ki te waka mārama, a mō te reanga Mōreu, kei te pūro o te waka mārama, mō te ro tātou nei a rōpu kapa ka e kia nei, ko ngā wai o tanga. Nā koe nei ngā kapa ka waka kanoi ara i tātou o te kā ui maunga. Ara taramaki wanganui ngā tiapa ngā wai wiki. Ka tū i te tūranga, ka kawe i te mana te i te we i te tapu o ngā mātua o tino o te roe. Ka tei te pūrongo ko tēnei, Māori ara ana te ora o ngā kōrero. Engari, kia nui atu ki tō tātou wari ki nui kātika. Kia nui a kē oki kia rā ui papa, ana ki tōna tuaina kia pānia. Ko rātou oki i kawe i ngā kaupapa o te rā kōwiri nei. A tainua rā ki te ea mana o te matatini, ara kia tā ere wini. Ko ia tērā tā erewini parata, ana kia Julian Wilcox, kai pāpā o matua. Nō reira, ka tū te kaupapa te tau e tū nei, ko ia tēnā ara ko te matatini o ngā taniwa.
1: Ngā purapura o te tai hauāuru.
2: Ngā purapura o te tai hauāuru. In te ihu and their position, please, Carl.
3: Tahi.
2: Namatahi.
4: Kāriro mā ngā purapura o te tai au wāuru, te waka tū wera i te matatini, o ngā taniwa.
5: Ki rongo i te tōu o te wairua, anā kei te rongo i te meki wairua o te kiwai, e hono nei i a Waikato me Taranaki. Kwa rangona wānuitia e te motu wānui, ngā kōrero hāngai puana ki te kiwai. Engari i a mātou o ngā purapura i te matatini o te kāwi maunga i waka takotoria, i te kaupapa e hangai puana ki ngā poropiti. Nō reira ki au nei, nā ngā poropiti ki e tēnei me ki i poropiti tia kia tū ngā purapura o te tai hauauru i te rā tuatahi, o te kapa tuatahi o ngā kapa rima tikau mā utu o te motu.
4: Ko Tamsin Pue o ngā purapura o te tai au auru o ti rā koia o ki te mema puari mo te matasini. E i kakaana nā te mea, e rā nui tēnei e to uana i te ara ki opu opu.
5: Wā, i roto i te ngā kau waka iti, e tohu nui tēnei. Ne, kia hua kina mai rai e ngā purapura o te tai au auru, te matatini o ngā taniwa. Nō reira mai i te matatini o ngā o te kāwe maunga, ana ka pī oi oi ngā tani wakatoa i ngā koawa wakatoa te motu, kia tau ki runga te awo Waikato, karanga maira Waikato.
6: Te kura nui o Pairangi.
2: Te kura nui o Pairangi no te kāwe maunga tēnā koutou. And your position?
7: Tekau mā toru.
8: Kia whanake tonu, te kura o tino, kia ako tonu, kia wānanga tonu, ngā ahuatanga kei te kāinga o tino, kia taitai mai ki nei momo waka taitai, kia whaiwheako, ngā kaihaka o tino, kia pākinātu, ngā kura huna o te kāinga o tino, ngā kororo tuku iho.
4: Ko te kura nui o Pairangi no Wanganui kei te oki anō ki te ātāmira o te matatini mo te wā tuarua, ko rātou te kapa waka mutunga, kā tū, ki opu opu.
8: O he hoki ki te kāinga, he timata i ngā pahi. O ko tu timata ki ngā mahi ki te whakariteriti, tō mātou haringa mai ki konei, te tito waiata, e rā ahuatanga hoi anō, mi ngā maramatata nei, ka timata ngā mahi haka, e whakarite ai mātou, mō tō mātou haringa mai ki roto o Waikato Horo Paunamu.
1: Te reanga morehu o rātana.
2: Te reanga morehu o rātana, no te rohe o te kāhui maunga, tēnā koe, their position of performance, please, Carl.
7: Tekau mā whā.
9: Tātahi, memehi ake ki tō tātou ariki nui. Nāna tēnei hui ai karangahia ke whakatata mai mātou. Me te huki mahara. I tērā wā tonu ko mātou tēnei. Ai whakarite ana i te kāhui mau. Mō te matatini o te kāhui maunga. Te wāhanga kia kūtou ngā purapura. Mō tō tātou pāpā hanatau.
4: E ara te taipakāmeta i te tau au ki te wakarite i tōna kapa o te reanga mōre ua rātana ki te tū ki te ātāmira o te kanikani nui.
9: Kia haere mai ki te matatini o ngā taniwha, ki te whakātū ano hoki, e ngā mahi mo te hāhi, o te hāhi, o tira ki te kawe aka i te kaupapa o tō tātou kīngi, nāna nō i timatahia, ko te kotahitanga tēnei me te haere, e runga i te maru o te kotahitanga, ko ia nei tēnei haere nei, te reanga morehu, me o na kaupapa here nei.
6: Ngā wai hotanga.
4: Mō ngā wai o tanga koe nei tō rātou tū tuarua ki te matatini kei te wāanga o te aumi rātou.
7: Fitu. Number fitu in te haumi 7.
5: I rongo katoa hau i te kotaitanga, i roto i a mātou, i te wā, i āta wakari te mātou i te pōuri, mō te kāhui maunga. Engari, he taumata anōra tō te kotaitanga, ne, kia aruku o onu tonu, ko ngā kapa katoa o roto mai ana i te kāhui maunga, ara, ko ngā tuakana o te reanga mōre ua rātana, ko ngā wai o tanga o Taranaki mā Tongatonga, ko te kura nui o Parangi, no te awa tupua o Wanganui, me mātou hoki o ngā purapura.
8: Hei a moana ahau i te, you know, i te wāhi tū ai mātou, i te wakataitai, mi te rātou o ngā wakataitai i tū tuarua, mena, kua whakawhiti atu ki te rā whakabutunga, o te noki te kapa whakabutunga, no reira i au e te tiro atu ki te rārangi haka, mo te matatini o ngā taniwa, ki te atu ko te kāhui maunga, ka tuwhera i te kaupapa, ma te kāhui mai ngā nō hoki, te kaupapa i whakakapi no reira, hea moa nā hau.
5: Ko te tūmanako nui ne, kia tai kotahi mai mātou, iri ngā nōra i te wakaro kotahi, te kaupapa kotahi, ahakoa hererike, tangato tēnā tō tēnā o ngā tū, o ia kapa, o ngā kapa e wā o roto mai ana i te kāhui maunga, kia waka kotahi mātou i te kāinga i te tuatahi, i mua tonu mai i te tai moainga ki roto Waikato.
4: Kua tau ngā tūngā ā, kota i te mai nāenei mō ngā kapa o te kāui maunga, e waka tau i te ara ki te matatini o ngā taniwa. Aroha Broughton Kue, Taiuru.

hui hui mai nei pēnei rā. Ko te mea tuatahi mewe heke a ihoa. Nāna nei ngā timata o ngā mea katoa. Nāna te wako o tinga o ngā mea katoa. Me wako hōnoro i te ari ki te pairu, te atai rangi kāhu. Tōna hoa tāmea watu mana paki, ārā hua tamariki, mokopuna. Tainua ki te pare kāhui ari ki nui tonu, pai mārire kia rātou. Te mea tuarua te pare e tūnei, papatua nuku e takatoa nei wahora. Tēnā kōrua, tēnā kōrua, tēnā kōrua. Ki ngā kai whakawā, tēnei tā koutou mō kai e mihi atu nei kia koutou katoa. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Te arawa waka, kā tangata whenua tēnei te mihi kia koutou. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Kainua rā, ki ngā taonga o te manu kōrero e noho mai nei. Me noho koutou i roto i te ringa, ā te atua. Noho mai, noho mai, noho mai. Korangi Māori e tahana tōku e ngua, ko wai ngaro tōku marae, ko Ngāti Kōtara te hua ki tō maini pō ōku hapu. Ko tainui tōku waka, ko pai ngaro a te mwana, ko karioi te maunga. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Ko taku kaupapa, he kōrero ma te hangarau me te ao Māori. I taku ki te ngā i tēnei kaupapa, ka puta mai e te hipatapatai i roto i tōku hinengaro. He ha te pūtake o tēnei kupu, te hangarau. I tīmata mai i pia e nei āhuatanga i roto o tēnei kupu. No nai e nei no iho, no roto i tēnei ao, no te ao kohatu rānei. Ka atapa kāro a hau, ā, ko e nei ngā kōrero ka puta mai. I roto i te pō, i roto i te pauri. I roto i ngā āhuatanga maho te pō, e takatoana, arangi nui, tāwa ko papatua nuku. Koi o matua kore e mō hio mai ana i tōna kainga i toi o ngā arangi. E mō hio pai ana tātou i hati arangi nui rāwa ko papatua nuku, e ara watamariki. Ā kā puta ai, ki te ao mārama. I muri mai te whakawehenga e tāne mahuta i arangi nui rāwa ko papatua nuku. Ka noho noho rātou, kōna teina i ngā kāinga i pakaripia mō rātou. E mau tonu ana i wainga nui a rātou ngā pūhai haitanga, ngā ngā kaukino o ngā teina kia tāne mahuta. Ko tāne mahuta i tonoa kia piki ati ki runga o wai ōrangi. Ko ia hoki i tōhia i reira. Ko enei e te hi o ngā pōpua huritanga, awhiro ki tōna tuakana. Nō te mea i pīrangi kē, ko ia e piki atu. Nō muri mai, ka kōrero kei wai nui a rātou. Ko wai e piki atu ki te kāinga uiro, ki te tiki i ngā kete e toru o te wānanga. Anō, ka tono ai whiro ko ia e piki atu, engari i whakaria ko tāne mahuta. Nō te mea ko e ke kē ia ki runga o maunganui o maungaroa. Ka te imata rātou ki te whakatui e te hipare mo te wānanga. He pare tapu, he pare mahikai, he pare o ngā āhuatanga katoa. Kau te whakatū i ngā pare ka wehe atu a tāne mahuta. Nā te kore i karakia e whiro e kore e tāia te piki atu. Engari i te tika o ngā mahi a tāne mahuta ka tāi atu ia a kariro mai iaia ngā kete e toru o te wānanga.
Me ngā patu e rua, he kōhatu atua, au ha kōhatu. I roto e teke te aronui, ko ngā mahi katoa te kaua e runga, o te runga mau, o te pai, o te aroha. I roto e teke te tuauri, ko ngā karakia katoa a te tangata. I roto e teke te tuatea, ko ngā āhuatanga o te mahi mākutu. Ko ngā patu nei, he kō patu tohu i ngā hiahia, mō te tangata ahakoa, mō te pai, mō te kino rānei. I roto i ngā pare wāna ngā maha, e apana ngā taonga mai ngā kete e toru, ā ka puta mai ngā tohunga mo te tārai waka, ngā tohunga mō ngā karakia me ngā whakapapa. He tohunga mo te whakatōkai, he tohunga mō ngā āhuatanga katoa. Ngā ua ke te toru ki naki tia ki te whakapono, te tumanako me te aroha. Ka puta mai ngā hangarau mō ngā mahi katoa i roto i te ao Māori. Ka huri i nāenei a hau ki te wā, he noho mai ana o tātou mātua tūpuna hi Hawaiki nui, Hawaiki roa, Hawaiki pā māmā. Nō pia, o rātou mō hiotanga ki te hangapare. Nō pia o rātou mō hiotanga ki ngā karakia e tikāna mō ngā āhuatanga i mua i ā rātou. Nō pia o rātou mō hiotanga kia tai atu rātou te whakawhiti i te moana nui ākiwa, kia tai mai hi Aotearoa. Kia oku whakaaro i puta mai aua mō hiotanga mai ngā kete e toru i tikina rā e tāne mahuta mai ai o matua kore. E ai ki e te hio ngā tāngata e mātau ana ki ngā kōrero tapito i te wā te heke ngā nui. E mau ana i runga i ngā pakitara e whā ngā māhere e whakātu ana ngā āhuatanga katoa o te rangi. Ki ngā petu ki te marama, ki ngā kapua, ki ngā hauata pirimātia, ki ngā āhuatanga o Tangaroa. Me he mea e ngaro ana ngā whetu e muri ngā kapua. Kua mōhio kē rātou ki tō rātou huarahi tika. Kā tatū mai rātou ki Aotearoa. Kua mōhio kē me pēwhia te hangapare. Me pēwhia te mahi pakairo. Ko e whia o ngā whenua. E pai ana ki te whakatō i ngā mamohua whenua. Te whakatō kumara, te whakatō taro, te aha, te aha, te aha. Ki oku whakaaro i puta mai ngā hangarau, mai ngā kete e toru i tikina rā e tāne mahuta. Ki ahau anō, mena i kore a tāne mahuta, i haere ki te tiki i ngā kete nei, kua kore katoa tātou i nei rā. Nō te mea i ahu mai mātou, mai ngā kete e toru i tikina rā e ia. Ka huri e mai nei ahau ki te wā, ki tēnei wā, ki tēnei ao. Kua āhua rua rua noi hō, ngā tāngata e mau tonu ana ki ngā taonga mai te ao kua hatu. Kua āhua pai ana hau ki tērā, nō te mea. Me he mea i toko maha ana ngā tangata e mōhi ana ki te mahi mākutu, kua mate mate katoa tātou. E kora mā, e kui mā, mena ki tia mai a mātou ngā rangatahi, kia tai te whakaaro i ngā hangarau o te ao Pākehā. Kia mōhi o hoki te whakahaere i ngā rorohiko, i ngā ipirangi, me ērā o ngā momo hangarau. Kia whiwhi mahi ai mātou, hei oranga mō mātou tīnana, hei oranga mō te iwi Māori,
hei oranga mo te ao katoa. Nō reira kawara wātu tātou e ware ware ki e nei tohu tohu i wakarerea mai nei e ngā mātua tūpuna. Me rapu e ngā taonga mai i te ao ko hatu hei wakapāturanga mo te nei ao. Kia tū ka hae mātou i roto i ngā rā e tū mai nei. Mā te ao tawhito ka puta ki te ao hū. Nō reira, koe nā ku kōrero mo te hangarau me te iwi Māori. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rawa te tātou katoa. Pahuri.

0: ko te wā ināianei, ono o ngā haora, ko te rā te wā.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Haturoa Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
4: Hango pai te whare i te mahi a te tangata i te rewatanga ake o te whakaari o tērā te auahi ki Rotorua. Amo ngā whānau kaore i whai tūru i te rewatanga ake, ka hiwa ake anō a tērā te auahi, hei tēnei raumati. Anō reira, hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka mihira ki a Matu Hamuera, kai hautu auaha i te whare taere o te awa. Tēnā koe.
5: Ai, tēnā koe pohaturua o tērā tēnā tātou e te iwi.
4: Ngā mihi nui, ma tēnā hei whatuwhera hei wāhi a tāua kōrero, a tēnā whamāramahia mai a tērā te auahi.
5: Ko tērā te auahi te tahi o ngā whakaari nā te whare tapere o te aroa, ko tēnei whakaari e whakaatu ana i ngā kōrero hitori, i ngā kōrero mamae o Nohuki, e pāna ki te pahūtanga o Tarawera.
4: Kia whakau i tēnā i hei tāu he, ka, e, he kāri e whakātuna i ngā hitori, i ngā kōrero tuku i hoa hoki. Nā he aha e hirira nei te whakamiramira i aua hitori rā i e nei rā.
5: Nā, te hirahira nā te iwi, nā te mea kua roa nei e nei kōrero e noho ngū ana i te hapori, i te iwi, nā reira i ki te mātou. Ko tēnei tau, 2026, te tau kotahirau whātekau nā te hū o Tarawera. Nā, he tino hirahira tēnei kia mātau, kia whakātu ana i enei kōrero, nā te iwi kia haere mai, kia rongo, kia kite anō hoki i enei kōrero ki runga i te papatū waiwai.
4: Tēnā koe nā i kitea i ngā paipāpāho papori anoki, anō hoki i te mahi a te tangata e whakanui ana e whakamānawa nei i tērā te auahi, nā i ki pai ngā tūru mātai i te mārewatanga ake, ki o whakaro he aha i pērāe.
5: Ki au nei nā te hohonutanga o enei kōrero, kia haere mai te tini me te mano, nā tōna tata ki te ono mano tāngata i te rāmarama, i haere mai ki te whare tapere o tā hauata, ki te kite i enei kōrero. Nā ki aku nei whakaaro e tino hiakai ngā te marea, te haere mai ki te rongo i enei kōrero. Ko te nui o te iwi i tau mai, he uri no tūharangi, he uri no te arawa anō hoki. Nā reira, he tino hikaka rātou ki te haere mai ki te ia rātou tūpuna, ki runga i te papatū waiwai, ki runga i te atamira. I rongo pai tātou i te iwi i tau mai, i ngā rangatahi anō hoki i tau mai, i ngā kura, o roto o te aroa i ngā kura o te motu anō hoki nā rātou i tai mai.
4: Karawe te rongo, nā e mohi ana ka tū anō te whakaari hei a raumati. Nā hea hapea e tehi āhuatanga hou, e tehi rerekētanga rānei ka kitea e te hunga ka tai atu ki ngi te whakaaturanga hei tēnei raumati.
5: Kenepea, ka kite i etahi o ngā kaikiri puaki rereke i roto i te whakaaturanga hei te raumati. Nā te mea kāre i wātea mō te roanga o te whakaari ngā kaikiri puaki matua i tū i te rāmarama. Nā reira ka kite i etahi tāngata hou, ka tū ki te atamira, ka kite anō hoki i te whakawhanaketanga o tēnei whakaari, kia piki ake ki taumatake.
4: Karawe, nā kaore kore ka ki pai anō te whare a te whare rā. He aha nō reira, he aha tāu e hia hia ana kia mōhio i mua i tō rātou tono tīkiti. Karua, he aha hoki tō wawata mā te hunga ka mā takitaki i a tērā te auahi.
5: Oh, ko te manako ia, ka tau mai te tini me te mano puta noa i te motu, o te rā ngā tāngata nō whenua kē, ka haere mai hei te raumati, you know, hei te raumati he wā tino pukumahi ki roto rua nei, ka tau mai ngā tāngata noa hi te reiria nō haina nō whenua kē. Ko te manako nui, ka haere mai rātou ki te kite i tēnei whakaari, i tēnei whakaaturanga. Kia kite pai i ngā āhuatanga o te ahurea Māori, i ngā āhuatanga o tātou te iwi, e whakahoahoana ki ngā Pākehā i aua rā, i ngā rā o te 1,886 te tau ka pahū i a Tarawera, engari i aua wā, ka kite i te tīmatanga o ēnei mahi, te whakahoahoa i ngā tūruhi, te manaaki i ngā tāngata.
4: Karawe, nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei matu, he kōrero whakakapi au.
5: Ai, me hoko i ngā tikiti, ai, ka haere ki te ipurangi o Ticketmaster, i reira ngā tikiti moata, ngā early bird me ki. Me hoko i ngā tikiti, me haere mai ki Rotorua hei te raumati, haere mai ki te kite i tēnei whakaaturanga.
4: Ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, no mātou te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā kaihautu auaha i te whare tapere o te arawa atu hamuera. Tēnā koe.
5: Tēnā koe. O tērā tēnā koutou.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: Kei te tirohia e mātou, te āhua o te whaiahi atu a ngā tamariki ki ngā hā kinakina. O tira mēnā, kei te pānia ngā whānau e te utu o te tākaro pērā i ngā utu rehita, ngā utu mō ngā taputapu, ngā kākahu, me ngā haerenga. Nā, ahakoa ngā utu o te wā, kei te hiahia mātou ki te mōhio, mēnā kei te kaha tonu ngā nama o ngā tamariki e uru atu ana ki ngā karapu hā kinakina, kei te kite rānei i te hekinga o tā te tamaiti whai wāhi atu. Anō reira, hei whāngai mai i tāna i kite nei, ka mihi rā ki te teiho ngā māngai no Poitū Kohu Aotearoa ki a Marcella Hippolyte. Tēnā koe.
6: Kia ora tātou.
4: Ngā mihi, nā hei whakatūwhera i a tāua kōrero Marcella. Tēnā, kei te uaua ake rā nei mā ngā whānau te utu, kia tai ai e ngā tamariki, te tākaro Poitū Kohu.
6: e hara i te mea kei te uaua ake, engari mehe mea ka titiro ki ngā raraunga o ngā tau o mua, kei te heke haere ngā nama o ngā tēma ka tau mai ki tō mātou whakataetai mai te taurua mano 25 o tira ki te rātou. Engari pia ko he kaha ake te whai pūtea o ngā whānau kia taia te uru mai. So hare te mea ko te utu te mea e whakapai ana me he mea ka tai atu kāre rānei. Engari ko te tirohanga ki tākuna e kite. He kaha ake ngā mahi o ngā mātua kia whai pūtea tautoko. Kia taia ngā tamariki te hono mai ki ēnei momo kaupapa. Yeah, so Carl, engari e mōhio ana e ki te taumaha o te utu. E ka nui ake ngā haepapa ki ngā whānau kia kohi pūtea.
4: Ora. Tēnā koe nā i a koe e whāngai mai nei i ngā raraunga o te wā ki tā koutou e ki tēnei. Kei te nui ake rānei ngā mahi kohi pūtea penei ngā fundraisers a ngā karapu kia heke ai ngā utu kātou ki runga i ngā whānau.
6: E 28 ngā iwi, ka hono mai ki tēnei kaupapa i tēnei wā, and he rere ke rawa ngā iwi katoa. Nō reira, etei iwi, he tautoko nui mai i o rātou rūnanga. Etahi, he tautoko nui mai i ngā kai hāpai. Ko rātou e kawe ana i aua momo mahi kia whai pūtea. And ko etahi, ka waiho mai i a whānau e rapu. Te whakautupoto, ai he nui ake engari tino rere ki ngā kawenga o ia iwi o ia iwi. Kei te mōhio au toko rima pea o ngā iwi mā tō rātou rūranga e kawe i ngā utu katoa kia tai atu. And etahi, me haere ki te kimi. So he rere ki, engari ki, e kororoa ki te o ngā māngai o ngā iwi te rawa ki, and ai ka nui ake te kimi, te rapu, pūtea.
4: Tēnā koe nā, rawe, te rongo i te i puta i a koe te kōrero e rima ngā iwi e whai tautoko ana i ngā rūnanga ka rawe tērā. Nā, i puta hoki i a koe te kōrero e 28 ngā iwi ka hono atu ki te kaupapa. Nā, i ngā tūāhuatanga o te utu ki te tū o ngā kaiako i aua kapara, ki tō titiro kei te uaua ake rānei, te whai kaiako, te whai kaitū au rānei mō ngā karapu. He harane.
6: Yeah, koinei pea tētahi te mea uaua rawa o ngā mea katoa, mō ngā tamariki, ko te kimi i ngā kaiako. Kia koutou kaira anō kia rongo mō tēnei kaupapa katū, hei te wiki whakamutunga o te hānuere. And i taua marama ko tahi, ko te waka ama, ko te hahupōro, te golf, me mātou hoki poitukohu, nō reira, kei te ahua wāhirua ngā tangata katoa. Anō hoki, e tei o ngā kaiako, karepirangi i te whakaako i ngā tamariki i te mea, i te rawa te mātauranga mō tēnei kēmu, engari, ka ngana i te mea kei te pirangi rātou te kawe mai ngā tamariki. Koira hoki pea tete o ngā uawatanga, kei te mōhio, engari kāre tai te tai atu o, e maha ngā kaupapa. Kāre te mōhio, engari kei te pērangi kia haere ngā tamariki ki ngā kaupapa, nō reira ka whai wāhi rātou. But koira tete o ngā aronga me ki mō tātou o Poitukohu Māori o Aotearoa. Kia hoatu te mātauranga e te mea, kua kaha rongo koira koera te puare i roto i nei kawenga o ngā iwi. Ai.
4: Nā, i a koe e whakawhānui nei i tērā āpūta e pāngi ana ngā karapu huri te motu. Nā, ki ngā whika whānui, ki tō titiro kei te piki ake, kei te heke rānei te tokomaha o ngā tamariki i rehita ki te tākaro i tēnei taukarua. He aha, he aha ai.
6: Ko ngā tamariki, ko rātou ngā mea e pupuri ana i te Māori o tēnei kaupapa. Ia tau, ko rātou ka tai mai. E hara i te mea kei te heke iho ngā tīma kōtiro. Engari kei te kite, kei te ahua flatline, tērā nama. Engari, ko ngā tamariki kaha pērangi rātou ki te tai mai, and mai te tauroa mano te kaumāwhā, ko piki, tainoa ki te tauroa mano rua te kaumāwhā, engari mai kona he orite, e hari te mea kei te heke. So kaha kite ana i ngā tamariki, ngā rangatahi e tai mai ana ki tēnei kaupapa. Me tō rātou hiahia. Anō hoki, he nui noa ngā iwi kei te pirangi te haramai ki Wanganui te kaupapa. Engari, ko te uauatanga ki tērā, me whai papatākaro pai. He nui ngā papatākaro, engari me whai ngā papatākaro pai. But yeah, nā, mīharo tiki te ngā tamariki, nui rawa ia tau, and whai pera kia kōrero i mua, ko rātou pupuri anei te mauri, o tō mātou kaupapa.
4: Karawe, te rongo, ehara i te mea kei te heke haere ngā nama ki tā koutou e ki tēnei. Nā, mohi ana i kōrero koe ki e te o ngā māngai no ngā iwi. Nā, heaha ngā kōrero e rango nāna e rātouma ngā karapu mai ngā whānau mō te taho o te utu, o te tākaro, o te hākinakina nei.
6: Etahi e maramana i tērā tau i whakaritea mātou kia nui ake te utu kia tā mai ki tō mātou kaupapa. Engari, e maramana i runga i te mōhio, kia koke i tēnei kaupapa me eke ki tētei taumata kia pai ai mō ngā whānau katoa. Anō nei, i te nuinga o te wā, koinei te wiki, hei hararei mā ngā whānau. Nō reira, kei a mātou ngā wheako o te haepapa, kia whakaritea etahi mahi ki tua o ngā papatākaro. E maramana ngā whānau ki tērā. Anō hoki, he nui ngā kaitua o katautoko i ngā kaupapa hākinakina. E marama hoki ana rātou me whai wāhi tētahi kia manaaki i te kaupapa. I runga i te nui o ngā nama ka tau mai, ki te kore, ka aue, te priority list, ka ahua heke, i a koe wā te ana kia mahi. So etahi e marama ana, engari ko tō mātou rautaki kē, ko te kōrero atu kia rātou. So hare te mea ka taia, te ū ki o rātou kōrero i ngā wā katoa, engari ko te mea nui e kōrero tahi ana mātou kia mōhio. He ahanga uewatanga e pēhi ana i a rātou o he ahi pēnei ai, he ahi kore pēnei ai, e mākona ka taia te whakaritea i tētei huarahi kia te tuki.
4: Tēnā koe, i mua i te whakakūpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro ngā mea me panoni kia whai wāhi tonu ai ngā tamariki ki te tākaro i te hākinakina poetūkohu.
6: Ai, ia hoa uewa tēnei pātai, kia mātou. Engari, ko te teo ngā rautaki pai, ko whai ia mātou, ko te ngana kia kaua e nui ake te utu. So i te rātou, i piki ake te utu, engari, koira te wā tuatahi mai te tauro mano te kaumāwha. I te mea e mōhio nei hoki mātou, e ara ko tētei tamaiti noiho mai i ia whānau ka tai mai, tērā pea he whānau e whā ngā tamariki e tākoro ana, kei te tākoro ngā mātua, kei te haramai te kuia ki te tākoro. So hara i te mea me panoni, engari, kia oke nei whakaro, me whakarohia, me pēhea te... Me pēhea e kore ai te whakapiki i ngā utu mō ngā tamariki. Because kāre mātou pērangi, te hanga i ngā taiapa, kia kore ngā tamariki e tai mai. Engari, he rautaki anō, e hari te mea me panoni, engari, ko whai wāhi tō mātou kaupapa i te tāinga mai o te whānau katoa. So hari te mea he hākinakina tēnei en ka tukuna tētei tamariki noiho, tamaiti noiho. Engari, me uru mai ko tō whānau ki roto i te kuaha. Me he mea ko māma, ko papa, ko auntie, ko uncle, ko kuia. Ko aua pea ngā wheako me pupuri tō mātou kaupapa. Kia tō tuki anō kia whai wāhi ko te whānau katoa. E hara tēnei te individualized hākinakina. Ai.
4: Karawe, karawe nā, e hikaka ana au ki te aruaru i tēnei kaupapa. Ko te wānanga kōrero nei, ka hiki no mātou te māngari, te waimari e te whai wāhi kōrero. Ki a koe, pāna ki tēnei kaupapa, e pāngia nei ngā whānau huri i te motu. Marcella Hippolyte o Poitūkohu, Aotearoa. Tēnā koe.
6: Kia ora tātou.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
4: I ngā rangitata nei tū ai te hui ātau a te rōpū kā kāriki, ki reira tāpono i ngā wāriu o te pāti, hei whakaaweawe, hei whakātu hoki i tētahi anō ara hei painga mō te motu. Anō re, re kōrero i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te kaiarataki takirua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai, tēnā koe.
7: Tēnā koe pōhaturoa.
4: Kapai, nā, kia noho tonu i aku kōrero takitaki, kōrero ana mō te AGM. Noa au ki au kōrero, nā, ko te te āhuatanga i tō kōrero i te AGM, i te kōrero koe mō te utu oranga, cost of living, te ora o te taiao, me te pono, honest politics. Nā, he hanga panonitanga nui e hiahia ana te pāti kā kāriki ki te whakatutuki mō ngā whānau mēnā kā uru koutou ki te kāwanatanga hou.
7: Ai, ai, tika tau, e hoa, ko te utu oranga, te ora o te taiao me te tōranga pū pono mō te katoa ngā tino whainga mō te pāti kākariki i tēnei ko whēnga taupōti. Ki te noho ora te Māori, ka noho ora te katoa. Ko tēnei te pānonitanga nui e hiahiatia ana e mātou te pāti kākariki. Kua whakawhāriki hia ngā kaupapa mō te take, te wai me te pūnaha, ngā kaupapa mō te tāke, he take tāke, me te wai me te pūnaha pūngao, ngā kaupapa tuatahi, kei te hara mai anō, ngā kaupapa anō, ko puta hoki tō mātou paipera kākāriki, ara ko te manifesto, ko ngā mea nui, ko te tiriti, ko te taiao, ko te tangata.
4: Tēnā koe nā ko tētahi anō āhuatanga i puta i a koe i tō kauhau. I kōrero koe mō ngā hapori pērā i a Tāmaki Makaurau ki te Tonga, rātou mai rongo tonu ana i ngā pānga o ngā whakatauga o mua. Nā, he ahanga raru nui o te wā mō ngā whānau e noho nei ki ērā momo hapori.
7: Me mihi kā tika te tuatahi ki ngā whānau o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi ki ngā mema kākariki o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi pērā ki tēnei ata, ki te whakarongo, ki te noho taha, i kite au i aku hoa ki Tāmaki ki te Tonga, aku hoa mema kākariki, noho pahi i tēnei ata, ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te rongo, me ngā whānau o te Tāmaki Makaurau o te ki te Tonga. Kua rangona e te pāti kākariki, te uaua, te mamae, te taumahatanga ki runga i ngā pokohiwi o te iwi i tēnei wā, pērā ki ngā whānau o Tāmaki ki te Tonga. He nui rawa te utu oranga, te utu kai, te utu kāinga, te utu pūnaha, pūngao, te utu mō ngā waka tūmatanui me te hinu. Kei te mōhio ngā hapori ko ngā rawa nui, ko te hapori me te taiao, ko te oranga o te hapori me te taiao. Me tiaki, me puāwai, koinei te mahere kākāriki.
4: Tēnā koe nā e huro ana te motu i tō koutou kaupapa here niho. Huro hoki ana ngā rata niho nā te nui o te utu me te nui o ngā whānau e pāngia nei i ngā mate niho o te wā. Nā, ka utu kore, ngā toronga ki ngā rata niho. He aha e hirahira nei tēnei kaupapa kia koutou.
7: Ai, ai, ai, i roto i tō mātou paipera kākāriki tērā, ara ko te manifesto tētahi o ngā whāinga matua o te kākāriki, kei te mōhio tātou, he nui rawa te utu ki te toro atu, ki te rata niho, nā te nui o te utu, kaore te tokomahi, kaore te nuinga e haere ana ki te rata niho. Nā te kore haere, ka piki haere a ngā raru, a ngā mamai o te waha, ka piki haere te whakamā, te ngoikore me te pakaru o te miho me kaua rawa e pēnei. Me whakakore i te utu ki te whakatika i te hauora.

0: wanga kai mui te nei aroaro ara ko te AI data centers. Nō reira me Taihua, kia hanga tiaki, kia hanga ngā ture me te pūnaha tiaki ki te haere tōtika ki te mahi ka he āwangawanga nui mō te hapori.
1: Nā, i te paipera kākāriki marama ko te Honest Politics, tētahi anō wāriu a koutou. Nā, he aha tēnei mea te Honest Politics ki tō te tiro?
0: Tēnei ko te ao tōrangapū tika, he tōrangapū mō te taiao, mō te tiriti, mō te tangata, kāore mō ngā kapo reihana nui anake, kāore mō te hunga whai rawa anake, kia haunei ko tērā te ao tōrangapū pono, te ao tōrangapū tika. Ngā mea katoa, kia haunei ko te ao tōrangapū pono me te tika, ngā mea katoa, mō te mokopuna te take mō te apopo.
1: Hei, whakakōpani ake i a Taiwa kōrero. Nā, ko te pātai o te rā e me ana, when politicians leave parliament, should they stay retired and why? Nā, hei, te wā ka puta ana ngā kaitōrangapū i te whare pāremata, e tika ana ki a kore rātou e hoki mai. Tēnā he aha o whakaaro whānui ki te rā āhuatanga.
0: Oh. Kia haunei, ko tēnei tō wā, ko tēnei te wā mō te kaitōrangapū, ai, mena kai konei au i tēnei wā, ko tēnei te wā. Ka mutu te wā, ka haere ki tētahi atu ao, ka haere ki tētahi atu mahi. Ka mahi, i roto i tēnei whare pāremata, i roto i tēnei ao tōrangapū, mō tēnā wā, ka mutu tēnā, ka mutu. Ka mutu. I noho koe ki tēnei ao tōrangapū, pai, ai ka pai, ka tahara mai ngā tōrangapū, ngā kaitōrangapū hou ki te noho ki te mahi tahi ai.
1: Tēnā koe. Nā, ko te wānanga kōrero nei ka he kino mātou te māngari. Te whai wāhi kōrero ki a koe wiki mai, wiki atu. Kai rata ki takiru ai te pāti kākāriki. Marama Davidson, tēnā koe.
0: Nō ku te whiwhi, tēnā koe, tēnā koutou, kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: I whakarewahia e pūtahi manawa, tētahi pūtearangahau, hou, e toru rau mano te nui, hei tirotiro i ngā painga o te kapahaka ki te oranga o te manawa. Hakoakoa roa te Māori e mōhio ana ki ngā hua o te kapahaka ki te oranga me te hauora whānui, kaore anō kia tino rangahautia tōna pā, ona pānga ki te manawa. Anō reira, hei whāngai mai i te whārahitanga o tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te pautikanga ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koutou.
1: A ngā mihi nui, Joe, nā hei wāhi a Taiwa kōrero, tēnā kōrero mai mō te rangahaura.
3: Ai, i toho māpunake te whakaaro o te rangahau nei, i tō mātou rōpū Māori i roto o pūtahi manawa, me te aha ko te kapahaka tētahi mea kei te kitea nuitia, huri no te motu, huri no te ao, engari he iti no te rangahau i ngā painga o te kapahaka ki te hauora o te manawa. Nā kona i puta i te whakaaro kia whai a tēnei huarahi kia tūhono atu, tēnei me te kapahaka, me ngā painga e piki ai te kaha, e piki ai te ora o te manawa.
1: Nā, i a koe e whāngai mai e whakataki nei i te mārewatanga, i te pūtaketanga ake o te whakaaro kia kōkiri tētahi kaupapa pēnei. He aha e hirahira nei i te ātaranga hau i ngā āhuatanga hauora o roto i ngā mahi kapaka.
3: O mai anō tātou ki te ana i te kaha o tātou whanaunga, tātou tamariki, ngā pakeke anō hoki, i roto i ngā reanga, pakeke mai, rangatahi mai, tamariki mai, te whakapau kaha, te whakaheke wera wera, i rongi i te ātāmira, kaua ko te ātāmira anake, engari.

0: ko ngā haratau anō hoki. E hia haora, e hia rā, whakapau kaha ana tātou ki tēnei me te kapahaka, nō reira, hāhai tu atu i te rangahau i tēnei tu ahuatanga me te mōhio nāenei mahi kapahaka ai ka whakamahia nuitia te manawa, nō reira ko te pātai. Hea ngā pānga pai e tupu ai te ora o te manawa i ēnei mahi e mōhio nei tātou, kua kite tātou i ngā tini pāinga ki te taha o te ahurea, ngā tini pāinga ki te taha o te tupu i te reo, e rā me katoa. Engari, te taha ki te manawa, ka reo no tētahi mahi rangahau kia oti.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. He ha te whāinga, ngā whāinga rāne o te kaupapa nei?
0: O, ko tētahi whāinga kia tūhono ko te taha rangahau, taha hauora o te ao hau nei, ki ngā mea kua mōhio kētia e tātou. Nō reira, heaha ētahi o ngā tatauranga, heaha ētahi o ngā hua o te rangahau, ka puta ka hua ake i te āta tirotiro, i te āta rangahau, i tētahi kapahaka, i ētahi kapahaka, i a rātau e whakariterite ana mo te matatini. Nō reira, ko te hiahia kia noho pātata tētahi rōpū rangahau, rōpū Māori, ka āta noho tēnei rōpū, ki te whaiwhai i ngā kapa, kia āta whakamā tautau i ngā āhuatanga o te manawa, te rere o te toto, te patupatu o te manawa, e rā me katoa. Kia kite mehemea, ai, he pāinga rānei, ka hore rānei tō te kapahaka kia tātou me te ora o te tangata.
1: Nā, e kite ana ka hoa haere a mātauranga Māori rāua ko raraunga hauora i tēnei kaupapa. Heaha te hirahiratanga o te rātu āhuatanga?
0: Ko ia ko te, me ki ko te tūhonotanga mai o te ao Māori me te ao o Naia nei. Engari, i roto i te ao Māori te rāpea, mahue ana, ngaro ana, ētahi ara e putai he raraunga, e putai he tatauranga, e mārama keho keho ai te kite i te pai o tēnei me te kapahaka ki te oro te manawa. Nō reira, mā te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio o te hine ngaro Māori, ai, ki reira putai he hua, ko te tino whaingo tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e mea ana, ai, Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi pāinga nuitanga mō te manawa.
1: Hei whakakopani ake e te rangatira. Kia o whakaro, ka tae rānei te kapahaka te whai wāhi ki ngā mahi whakaiti, ngā mate manawa i te iwi Māori whānui.
0: O ai, mai rā no tērā. Mai rā no tērā. Ēnei mahi korikori a tātou i rungi te atāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau. Ai, tino kite ana, mā rakerake ana. Te kite i te pāinga o te kapahaka. Nō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi. Engari, ko te taha ki ngā kai, ko ia tētahi mea āta rangahau, mehe mea e kai, kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika. Ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau. Nō reira, kia tūhono e rātu āhuatanga, ko te mahi haratau, ko te mahi rungi te atāmira, te taha ki te kai, ngā mahi whakakorikori tīnana, A kātahi ka putahi pikitia, ai rānei, kao rānei, kei reira ngā pāinga o te kapahaka ki te ora o te manawa.
1: Oh, tēnā koe, nā ko. Te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari i te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Pautikanga i pūtahi manawa, Joe Pihima, tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā koutou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Kau mārua ngā tauira i te tira hou no ngā rohe o te motu kua uru ki te whare rangatira o te whare toi Māori o Aotearoa a NZ Maki ara a kia te puia ki te ako i ngā toi Māori tuku iho pērā i te whakaero me te raranga. A hua no hei whakawharahi ake i tēnei kaupapa nui no mātou te māngari te whai wāhi kōrero ki te upoko te kura ki rangi nui Riki Rangi Thomas. Tēnā koe.
3: Kia ora, tēnā koe, kia ora pōtiko, tēnā tātou.
1: Kia ora. Nā, hei wāhi, hei whakatuwhera i a Taiwa Kōrero. Tēnā kōrero mai mō te hiringa o te urutanga atu o ngā ringa toira ki a NZ Maki. Mō te wharera, me ngā toi Māori whānui anō hoki.
3: Ai, koera pēr te, koera pēr te, te kaupapa hira hira o tēnei ekenga. Ara, kua, ko te whanake hāretanga o ngā mahi toi, haui anō ki te tiro tātou, ki te hitori o tēnei kura, me te ture i whakature hia i te putahi mano e i warau 26. Kāre no hui tawhiti tērā i te Tohunga Suppression Act. Ne, ko tahi mano i warau mā whitu, i whakature hia tērā ki te tāmi i a tātou, i o tātou tohunga. A hoi anō, te kau mai wa tau whai muri i tērā, ka whakature hia tēnei ture ki te tiaki i ngā mahi whakaero me te raranga. Hoi anō, ka whakahau hia tērā ture, nā ka tū te... ka tū, ka rewa te kāhui tuatahi au te kotahi mano i warau ono te kaumā whitu a ko te rangapū tuatahi tērā ko Clive Fugelma, ko hone te kauru taiapa a te tohunga. Hewai anō, koe rā pā tētahi o ngā kaupapa matua me he mea ka tirohia e tātou te ngā wā i rewa i enei kaupapa. Nā, ko te... ko te oranga tonutanga tēnei o tērā kaupapa. Tētahi kaupapa i tū hei pātū wata wata o mō tātou nei mā tauranga Māori i ngā wā o te tāmitanga i pēhia ai o tātou mā tauranga. He tino kaupapa tērā.
1: Kia whai au i ena kōrero hitori kātahi koe ka whakaraupapa mai arā te tātai whakapapa mai i te oro kotimatanga mai o te kaupapa ki mohoa i te karere pāpāhora i ki te tata ki te kotahi rautau tēnei tukanga e haere ana. He aha e hirahira nei te tuku tonu i ene pūkenga ki ngā whakatipuranga e pihi ake nei.
3: He nui tonu, he nui tonu ngā kura huna kei rato i tēnei ia. Ki taku mōhio, kāra anō kia tino eke ki te taumata tiki tiki no Hawaii i tētahi wā. Kei roto tonu i o tātou whare kōrero, kei roto o tātou whare tupuna ngā kōrero iri ana, e noho ana ki ngā pātū o tātou whare. Raranga mai, whakairo mai. Kei reira, kei te hiakau tonu te iwi ki ngā mātauranga e noho ana ki roto i enei, i roto i enei whare. No reira, ko te waimari e tanga nui ara, ko te tatu, ko te tainga mai o ngā uri ki tō mātou wānanga ako ai. Ka hoki anō ai ki o rātou nei, ki o rātou nei iwi, ki o rātou nei kāinga, whakaraura mai, mai ai i, i enei mātauranga, hei painga mō rātou anō iwi, hapu whānau. Ki te whakamo, ora mai anō i era kōrero.
1: Nā, ko ki te anga whakahua o te rangapū hou ka ruku ki ngā reto tanga te tuhura hoki i ngā kurahuna o ngā mahi nei. Nō reira, he aha o wawata mō rātou mā, mō ngā tau ira, mō rātou ka hoki ki o rātou iwi me o rātou hapori hei te wā ka puta ana te ihu i te wharera.
3: Ko ngā tauira nei, te aho tā ngai ki nei mā tauranga ki tētahi ao e i tatonu nei. Ara kia kia hone te kauru tai apama. Kia Emily Schuster. Nē, koe nei ngā, ko ngā tauira nei, ngā kai hāpai i tēnei kaupapa, nā rātou, mā rātou e tino, ita ai, tērā hononga. Ki ngā mātauranga, ko rātou tēnei, te mauri o nei mātauranga. Ka whāngai hia, ngā kai māro nei, ki ngā tauira, nā, ko tā rātou, e whāngai ki o rātou tamariki, ki o rātou uri. I te mutu ngai ho, koe rāpā te paitawhiti, i roto i ā mātou mahi. Nā, kia kitea, kia hora pāno e nei kōrero, ki ngā tāngata e tikāna i roto anō i ngā iwi. Hoi anō, kia whakarākei hi anō o tātou hapori, o tātou whare, o tātou whare pūkenga, o tātou whare wānanga, o tātou whare tupuna, i roto i o tātou nei hapori, putanoi te motu. Ko te tehi atu anō, whāinga, kia noho mai ko tēnei, hei mahi matua, kia rātou, kia wahi rātou i kone, kia whaioranga rātou i roto i ēnei mahi.
1: Ka rawe te rā. Nā, ko tētahi kianga i pupu ake i taku pānui i te tokonui o ngā tauira i whai wāhi ki te whare rā i tēnei huringa ko te kōrero e mea nā toko i te kaunga. Nā kia tōia te whānuitanga o ērā kōrero i a koe. Tēnā he aha i te kaumārua anake ai ngā tauira i te tira haura.
3: Ki te tiro koe ki te kaunga o ngā mahi ka puta i a rātou ngā tauira i te iti o te wā. Ko te tokoiti o tērā rangapū i pērā i te kaunga. Me he mea he nui rawa, me he mea he tokomaharawa ngā ākonga. He tokoiti ngā kaiako, ko kore tino āhei ki te arotahi ki enei, ki ngā tauira eke panuku ai rātou ki te taumata e tikāna ki tēnei wānanga. Koirei pērā ai, e tino whai wāhi ai, ngā kaiako, ngā tumu ki te uru ki ngā mahi whakaako a ngā ākonga. Mehe mea, tokomaharawa rātou ako kore pā, ko tokomaharawa pā ngā ākonga, ko kore pā ngā kaiako e toro ki ngā mahi a ngā ākonga katoa me te ātatia ki i a rātou ki tētahi taumata tiketike e tika ana mo tēnei wānanga. He ano, no mai iho tēnei āhuatanga i roto i te wānanga. I te tirohia ngā nama i roto i ngā tau, kāre tino tawhiti tērā nama whā, ki taku mōno ko te mea nui rawa, ko te rangapū nui rawa, ki te takiwā o te pitu pia. Ki te tirohia i ngā nama.
1: Hei āpiti atu ki e ngā kōrero. Tētai anō āhuatanga i whakamiramirahia i te karere pāpāhora ko te iti o te tautoko i te kāwanatanga nai ki te ngā kōrero te āki i a Charlie Rahiri ki te kāwanatanga kia whakarahi ake i te tautoko kia koutou. E whakai ana koe kia whakarahi ake rātou i te tautoko rā. Karua ki te rahi ake te pūtea tautoko a te kāwanatanga. He aha ki o whakaaro ngā hua ka puta.
3: Tōna tikanga, mehe mea he ture. Kei te pīkau mātou i te ture mā te kāwanatanga, ne te New Zealand Māori Art and Craft Act. No reira, ngā mātou i te tuki ai tērā kaupapa. Heoi anō, kua whakaeke a mātou, kua puke a mātou e etahi uauatanga. Nā te mea ko hoki te kamupene nei, te PNZ Mickey, ki ngā iwi, nō rātou te whenua. Heoi anō, no nā tata nei hoki ai tēnei whare ki ngā iwi. Anō, i roto i tērā whakahokitanga mai o tērā o te kamupene, kua noho hoki te nui o ngā nama ki ngā iwi ināianei. Nā te mea, ia mātou e whakahāra nei tō mātou i kaupapa, i te tiaki mātou i te pūtea, a hoi anō ināianei me hoki te pūtea ki te iwi, i rato i e rātou katoa, kārehe pūtea i hoki ki te iwi. He anō, ko ngā utu mō ki ngā whare me ngā whakahāretanga i rewa ai tēnei kaupapa, ki te pīkau mātou i e rā nama. Nā, me ngā uauatanga o tērā, nō reira ko tā mātou i ki nei. Kei te tiaki mātou i tērā ture, he anō, kāre i te paku tautoko mai. Nō reira, ko tērā tā mātou, ki te kāwanatanga, kia tautoko hia mātou, me wā mātou mahi no te whakatūwhiratanga mai, o Te Pui ANZ Mackey. Ko rō mātou tia kia nei tēnei kaupapa. Wano, ko whakarere anō tia. Wā mātou a tēnei kamupene.
1: I mua i te whakatepenga e hoa, e hia nei ngā pukenga, kua puta i te puia i ngā tau, ki te whāngai o rātou anō iwi ki ngā akoranga o te wharera, ki te whakarāke i ngā whare, i ngā rohe o te motu, heaha o tūmanako mō te puia hei ngā tau. Ae, heke mai nei.
3: Ke te tika koe koro mātou whakahāre anei tēnei kaupapa. Hoi anō, ko tāku ki ngā upoko o te o tō mātou wāhi mahi. He ono, ko tino titia hoki ki tōku ngākau. Ko te kōrero nei ara kia tū, ko NZ Mackey, hei pautiri ao mō tēnei mea te mātauranga Māori. Kia tirohia mai e ngā iwi katoa o te ao. Me te mōhi wake ārā, tētahi tauira, he oi anō ārā hoki tētahi pau, hei whirinakitanga mā tātou. Me he mea ka tahuri mai a Tahiti, a Hawaii, a Waira i ngā whenua ke atu. E pirangi anā hau ka tirohia mai rā, ka kitea mai rā ko tātou, hei tauira, mō ngā iwi taketake o te ao. Me te kiake ara, māro hirohi ana te tū o tērā wānanga. O haere pā mātou ki reira, tautoko a mahitahi ai ki a rātou. Nā te mea, koeira, he nui hoki te hōtu a iwi ke atu, me he mea ka ata te tiro tātou, ki tū atu o tātou ono pā, ki a tirohi e tātou ngā whenua ke, ngā iwi taketake ke o te ao. Ki reira whānui ake ai o tātou mōhotanga ki tēnei mea te mātaura. He ono, ia tātou no hona i roto i tēnei puna mātauranga Māori, kua hua papaita tātou i whakahāngai, whakaarite me te whakawhanake i o tātou mātauranga Māori, me he mea ka ata tirohia e tātou te katoa o ngā mātauranga o te ao.
1: Tēnā koena e mōhio nei au, he nui ngā hui, kei mua pū i te aroara, ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai upoko o te pui a rangi nei Rikirangi Thomas. Tēnā koe.
3: Kia ora, tēnā koe, kia ora, tēnā tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I whakawhitia ngā whare taupua te kaumātahi i o Māhu Marae ki te Tarahiti o te Marae, i hangai au a whare whai muri i te āwhā kā pareira, a ka noho hei kāinga pūmau mā ngā whānau o te Marae rā. Nō reira, hei whakawhārahi ake tēnei ka mihira ki te minita tautoko i ngā take whare hapori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, hua me ngā āpiti hangotua.
1: Kia ora, tēnā koe. Hei wāhi, tēnā kōrero mai mō tērā āhuatanga arā te whakawhiti i ngā whare i a koutou arā te krauna a te kāwanatanga ki te marae. A kārua nā te aha i pērā ai koutou nā te aha i whakatau ai koutou kia pērā.
4: E nui ngā raru me ngā wangawanga i tā atu ki ngā mahuetanga o te āwha nui o Kapareira i tērā tau 23. Me te mōhio hoki tērā wāhi a o Māhu, e hoa he waipoke nui i haere, waipuke tia katoa tia ngā whare katoa ki o māhu. E tī tangata e noho ki te marae mō ngā marama e hia ki a rānei. Me te tuku atu i nei pare iti nei he cabins, momo cabins i nei ki te marae tukau mātahi. Ngā whare iti nei i tuku atu ki te marae, hei wāhi, noho hei wāhi haumaru mō rātou kāori i whai kāinga i muri mai te Waipuke Nui. Nā reira, ka whai hoki mātou i tēti tauira ki te Waipounamu, ki te Pautini, ki te Tai Pautini, e tuku atu e tī whare pēnei tōna āhua ki te Kaunihera. Nā rātou anō i tuku tēti utu paku noe o, i te mea i te hia whakahaere te Kaunihera ki reira i era whare, hei whare whai utu. Tēnei kaupapa, te tautoko i a Ngāti Hono Mōkai, Ngāti Mahuika, me oku ake o Ngāti Hinemanu. He tautoko hoki ki tō rātou whakahaumaru i te kāhui kaumātua. Me te mōio hoki, nei i haere te kāwanatanga ki te hiki mai, ki te hāpai mai i era whare, ka nui hoki te utu, pai ake kia noho tūturu i era whare ki te taho te marae.
1: Ah, tēnā koe, nā, ki o whakaro me kaha ake rānei te tautoko i ngā marae me ngā hapū ki te ārahi i ngā kaupapa whare pēnei, iaha rānei.
4: Ana, koe rata take ko whakapau kaha mātou i te 400-500 miriona tāra ki ngā hapuri, ki ngā iwi, ki ngā ohu a marae nei, ki te hanga whare. Inā te paraere kataha ake nei i tātu au ki Kirikiri, ki te ata mātakitaki i ngā mahi hanga whare a Ngāti Rehia, tae atu ki Kaikohe, ki ngā mahi a te Hauoro o Ngāpuhi, tae atu ki Waimā, ki Whirinaki, ki te hoki i ngā mahi Ngātahi a te Waimā Tōpū Bi Tarati me te Pauahi o te Tai Tokarau. Nā reira, ngana anō o tātou wānau o tātou hapū iwi hoki ki te whakatū whare mō te marea me te koa te hari hoki o te nākau ki te kite i te rāhua.
1: I whakararangi koe i e te o ngā kaupapa whare a iwi e haere ana i tēnei wā nei, he aha te hiranga o ngā kaupapa whare a iwi ra a ki te tautoko i ngā whānau.
4: E hoa i hari te whare noiho, engari he papakāinga, he hāpuri, he mahi tautoko hoki i ngā whānau e raru ana i te utuora, e raru ana i te mate hinengaro, me rā momo āhuatanga ka pā nei ki o tātou whānau maha puta noi te motu. Me te mea hoki, nei ka riro atu i nei momo mā ngā iwi me ngā hapū e hiki, e hoa, he ari te whare noiho. Hari te rārangi whare, engari he kāinga tūturu mō tāua, mō te tangata.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. He aha ngā momo tautoko kei te wātea mō ngā iwi e hiahia ana ki te hanga whare ki o rātou a ki rohe.
4: O kei reira tēti huarahi, e hia ki ngā whare toi ana he hangatanga mō ngā iwi, tēnā pēr neke atu i te kotahi mano ngā whare toi ana, hei hangatanga mō ngā iwi. Tae atu ki te o ngā pūtea tautoko pērā i te Flexi Fund, kua whakarite te minita pihopa. Tōna mahi rangatira nei, ki te ata tautoko i ngā rohe e noho pōharana i ngā whare pērā i a te Taitokarau, i a te Tai Rāwhiti, tae atu ki te Moana Toi, tāmaki ki te Tonga Hāmutana me wāhi kē. Nā reira, kei reira, tēti huarahi tautoko i ngā hiahia a ngā iwi me ngā taratinga kaparaihana nei ki te hanga whare.
1: Nā, he aha te tohu, ngā tohu rānei e tautuhi ana ki a koe mena rānei kua angitu ngā kaupapa nei, ka hore rānei.
4: Oh, ki te kite hoki i te whānau e uru ana ki roto i nei momo whare. Ka heke hoki i te mahi reti reti tūru ki whare kē, i ngā mahi noho a waka nei, ngā mahi ki runga te noho ki runga i ngā tiriti. Kia kite atu tāua, kia kite atu tātou i ngā wānau me ngā tamariki mokopuna kaumātua nei. Ka uru atu ki e nei momo whare ka mōio a kua pai hoki ngā mahi a ngā iwi e whaiwhai nei i tēnei huarahi.
1: He pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, ngā hapuri Māori, ngā kaupapa whāo mōmō ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
4: Mai te wai urua ki tēnei tūranga mahi a rā te minita whaomomo, te tūru o te minita whaomomo, ko kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a ngā tahu me ngā hapu o ngā motu titi ki rā ki ura, te mahi tahi, te hare ngātahi, te rangahautahi me ngā āpiha te papatawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei te kaupapa karanga a rā te tiaki o tātou manu. Nā reira, ko rua tau, ko neke atu i te rua tau e nei rōpū e ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whaia nei i tēnei wā.
1: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei i te kāo kapo. I te rārangi manu i whārikihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōrea reana.
4: E hoa tēnei mōrea ka whakararu nei i te kāhu manu. Ki te uruatu tēnei mōrea rea tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere, e kore tāia te aha. Koeira te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, kia rua ki ona tukunga, ki e nei manu ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpatotanga hoki i te parekura nui mo te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā whare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te aere. Koe rā te take e hari te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta tiro te āta mātakitaki ngā manu e uru mai ana i te whenua mātautaura me ngā motu o te tonga pērā i Maukāhuka me ērā motu i Wanganui te whenua mātautau me te Waipounama. Koe rā hoki te take e whaiwhai nei i ti pakitara hou ki ngā pā kohanga arā kia kore e uru te tūtai ki roto i o rātou kohanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha. He te awanga wanga au ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere toko pai atu te hunga rangatai ki te taone, hei aha mao tātou marae ki wanga pārai.
1: Kaupapa whakakōpani, minita. I kitea kei te nui haere te hunga rangatahi e ahutika ana ki ngā mahi āringa ranga trades, hei ara whai muri i te kura. Kei te kite rānei koe i te toko nui haeretanga o ngā rangatahi Māori e kōwhiri ana i ngā mahi trades, tēnā i te haere ki ngā whare wānanga, ngā universities rane?
4: O aku i rāmutu taitama nei ki te matua Māui, ko whai hoki tērā huarahi ki te whai pūkenga mō ngā mai hiko hiko nei. Nā reira, ko whai i tērā ara, kare rāu i haere ki te whare wānanga. Te āhua nei, he toko maha ngā rangatai e koke ana ki te whare wānanga, engari, he rangatai anō kari te hia haere ki te whare wānanga, engari e hia ana ki te mahi. A mai e nei momo trades me ngā huarahi ki reira, he ara mo te tinana, he ara mo te whānau, he ara hoki mo te whakaputi te pākete, e hoa kia kaha a rangatahi mā.
1: Pātai whakamutunga mā te aha e pai ake ai te tautoko i ngā rangatahi e uru ana ki te rāngai mahi āringa.
4: E hoa ko whakapaua te kāwanatanga ki a whitu te kau miri o ngā tāra i tū atu o ngā pūtea ko whakaritea i ngā tau kā pahuri nei ki te whaka nui hoki i ngā tūranga trades mai te tekau mano tāngata ki te rua tekau mano tāngata. Hei hāpai hoki o...

0: Kei a kurangatira, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei te reo irirangi o Wātea, me ngā taumata kōrero i tēnei haora. Hoi anō rai, tīwi e whai ake nei, ko ngā mahi i mahia i roto i te whare pāremata inanahi. Ia nā hinara e whiriwhiri ana, menara ko Christopher Luxon tonu te tangata. Hei premier mō tātou. Huri rawa ke tiwi ki te whakarewatanga te pāti Māori i tā rātou hīkoi ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau me ngā hā kinakina e whai a kenei. I te tāwewe te mana o Christopher Luxon, hei premier o te motu, hei kaiarahi i te ropu nā hinara i te roanga o te rā inanahi. I tai atu ngā kaitoranga pū o nā hinara ki te whanganui ātara, ki te wānanga mena kuia tonu, te tangata. He mahanga hapo o Luxon i te wiki nei, nā ko nā no hoki i tīmata no ai, ngā kū rakurakutanga e pāna ki tāna noho tonu, hei premier mō tātou. E toru haora rātou e hui ana i te rā inanahi kātahi, i rātou ka pōti, me arawake ka putamaya Luxon ki te kororo ki te hunga pāpāho, me te kiake kuia tonu te premier, kuia tonu te kaiarahi ia nā hinara. I reira te tino tautohito, te tino māreikura o te ao pāpāho Māoria Tini Molyneux e whakarongo ana, i huri ia ki te kororo ki a reipa, anō nei, i a rātou te harikoatanga nui tai ore ore o te ao, inanahi ia nā hinara e daru ana.
1: Oh, tino kakama rātou, tino tere rātou ki te whakakanohi ki te kōrero mō tēnei kaupapa. Engari, ko te āhuatanga pea, ko te titiro pea a te ropu reipa, o tere pea kua whai perehana te taha Māui mai nā whakahaere a ropu nahinara i te rānei. Engari, ko te kaupapa anō i wirohi atu hoki kia Chris Hipkins, wetahi kōrero kare e tai ai ki te whakahoki, roto i te āhua. Kare ia e kōrero ko Waina Pāti, ka hono atu a reipa, i roto i nā pōti e heke mai nei. I roto i tōna kaha whakapono, ka kaha taia e te ropu reipa, te kawe i nā pōti e tuai rātou hai kāwanatanga i nā pōti e heke mai nei.
0: Hoi anora, ko te tino pārūrenga o te hiahia o etahi o te ropu o nā hinara ki te welo, i te kaiarahitanga, i te primiatanga o Christopher Luxon, inanahi ko Chris Pink. Anā, kua panaia ia, hei minita o te kāhui minita a Christopher Luxon. Hei tā Luxon, kāore e tāia e Pink te kawe ake i ērā tūranga i nāianei nā te mea, i kaikai waiutia ahau e ia. Ia Pink te minitatanga o ngā take wawao, te minitatanga o ngā kaupapa whakatūwhare me te kāmakatanga, te minitatanga o ngā ika āwhiro, me ētahi atu minitatanga, ko ia tonu te kaitoranga pū mō kaipara ki Mahurangi i tēnei wānei, engari waikahua waikamohio, heha te anamata mōna i roto i te kāwanatanga o nā hinara inaianei. Ka whakarewa hea tā te pāti Māori hīkoi ki te kōwhiringa pōti o te motu a enei rangi whakatānei. Heha koia ngā whakamārama, heha koia ngā kaupapa, ka tūhura tia mai e rātou, kia tahuri ake tātou kia Rāwiri Waititi kai arahi takirua.
2: He nui ngā kaupapa, ko ki te mātou, ko puta moata kēwetei, kei te puta mātou, kei te whakarewanga, kei te whakarewa i tō mātou campaign, ki te poho Rāwiri, hei te rātepu hāre ake nei. Nō reira, ka puta te whakarewanga o te campaign, ka tari anuki mātou te turaki i o mātou mahere ki te motu, ki te rātou. He oranga, he mahere tō mātou, i ngā kaupapa here, hei āwhina, i te hunga kāroa nei e noho rawa kore nei, kāroa nei e whakakitanga mo tēnei kāwanatanga, he bottom feeders me pera pētaku koro, we rātu āhuatanga katoa. Nō reira, ko tāku ki te iwi, kia mau, ka mutu tō mātou mahi a te rātapu, ka puta ko ngā kaupapa here a te pāti Māori hei oranga.
0: Hei whakakapi ake e te iwi mo te wā tuatahi i tana putanga i te whare herehere manene ICE i Amerika, kua kororoa Everly Wihongi e pāna ki tōna whēako i reira. Te kauwiki a ia e noho mauhere ana, ahakoa te hiatau ōna e noho kirirarau ana ki Amerika. I te hoki noa ake ia ki taua whenua whaimuri ho i tētahi hararei kiko nei, ana ki tōna ukai pō ki Aotearoa. Hei tāna kei te rūkahu a ICE he hapū wāra tau mahi, i roto i taua whare, ka mutu he horihori katoa a rātou kōrero mo te ahua ki wā rātou mahi ki ngā manene kei roto Amerika e noho ana ka tae rānei ki Amerika. Ina ngeto ko ngā hā kinikino te wā e tīwi kia mautonu mai. ana hei tā tētahi o ngā toki pou tangata o mua o ngā ōpango a Ma'anonu. Kā tahi te hōnore, kā tahi te tūranga mana nui o te tākaro ki ngā ōpango mō te wā tuatahi i tōna ao katoa. I mua tonu i te tīmatanga, kā whakahoki Anonu i te haka taparahi kamate kamate a ngā ōpango, ana ki tāna ake haka, ana ka tūia me tōna kotahi ki te kawe ake i te haka kapa ōpango ki ōnoho o mua o ngā ōpango. I te mutungi hō o te tākaro i hau kerekere ngā ōpango i ngā Sharks 54 ki te kore. Koe ranga hā, kene kino o te wā, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: mainga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai.
1: Tautoko.
2: Te reo takiwā o Tautoko, a tamārie ki a koe.
3: Te reo, te reo, te reo o ngā manu ki oro.
4: E ihoa o ngā mano, matua tama wairua tapu, me ngā anahira pono. Kia tatu mai anō koutou, ki Wainganui i tēne whakamoemiti o mātou. Hei tātari i ngā kupu katoa, i whakapuākina ana e mātou, ki mua e tō koutou aro aro. E kore e mutu, ngā mihi atu, kia koutou mō ngā tīne manaakitanga, ko whiwhi nei mātou, nō mai rāno, tainua mai ki tēnei rā, ki tēnei atahou. Nō reira rā, āra takina mai mātou katoa, ki te huarahi e tika ana, kia piki te kaha me te ora, ki runga i te hunga e māwiwi ana, kia whiwhi tonu te hunga rawakore i tō ringa āwhina, hei hāpa yake i rātou, kia whiwhi ai rātou, mātou katoa, i te oranga tonutanga, i raro i tō aroha noa, kia tau te rangi māri, ki Wainganui a tātou, i tēnei wā, i te roanga o tēnei rā. Matua tama wairua tapu, me ngā anahira pono, mā te māngai e tautuko mai, ai nei, ake nei, ai.

whakatau te wairua o te aroha, ke piki te kaha me te ora, kia tātou katoa. Kia rongo whānui tia te wairua aroha, i wanganui a tātou katoa, kia rongo pai tātou ki ngā tini pāinga puta noa, ngā pāinga puta atu, nā roto i te ngākau o tēnā o tēnā, ngā pāinga tuku iho mai i te wāhi ngaro. Kau tonu tēnei ko hori i mihi kauatuana kia koe kia koutou katoa e hono mai ana ki te reo takiwa o tautuko i te atanei. E hare ana e koa ana tuku nei ngākau i tēnei honungatanga o tātou. Kone hau ia ata mani ki te praere, whitukraka tainua ki te waru. E tika ana kia tūturu ai o tātou whakaaro, kia puta mā te aroha tātou. E ārahi, kia whakaaro pai tētahi ki tētahi, kia nui te aroha i Wanganui a tātou. Ko te aroha te tino rongoā, hei pikinga ngākau, hei pikinga waiora anō hoki. Ka tuku mihi nui atu, ki te wāhi ngaro, mō ngā tini āhuatanga mana ki mai. Kia rātou te hunga, e whiturangi tia ana, e kore rā, e ware ware tia, au e te aroha, kia tātou katoa, ki ngā reanga katoa, ko mātua mā, ki ngā tamariki moko puna.

0: 聞いて、カウパパ、ポテティカテポノメテアロハ、キャタウ、モアケ、モアケトヌラ、キャタウマイ、テラニマリエ、キャタウマイモアケ、モアケアケトヌエ。
1: Kia tau te rangi Māori ki a koe ki runga anō ia tātou katoa. I roto i ngā āhuatanga pai o te wā me aro marika tātou ki ngā whakamiharotanga kei bua tonu i te aro aro o te rangi o te whenua ngā tini taonga tuku iho mai kia kaha mai tātou ki te whai i ngā āhuatanga kia pai a tō tātou noho tahi ki ngā kāinga maha puta no atu ki ngā rohe kāinga puta atu ki roti i te hapori e tika ana kia noho tātou katoa i roto tonu i te rangi Māori. Mā te kaha o te atawhai te tahi ki te tahi, ko te manaaki anō, te āwhina atu tātou kia tātou anō, mā te kaha āwhina atu i ngā kaumātua me ngā tamariki mokopuna, ka tau anō ngā āhutanga pai ki te rongo. Kua hau anō tēnei ko hōri e mihi kau atu ana ki a koe kia koutou katoa e hono mai ana ki te reo takiwā o tautoko i tēnei wā, nō mā atu anō te hono re nui i tō koutou honotanga mai. Ngā mihi nui kia koutou. Ka hono mai ia ata, kone hau ia ata mane ki te praere whitukaraka tainoa ki te waru. Tā ki atu ki te waru, ka puta anō ngā karere o te wā. Ka hore e kore ko te nuinga o ngā kōrero e pā ana ki te ao toronga pū me ngā mahi a te kāwanatanga. Hioi, he mea pai kia whakaro tunu, kia whakaro ake tātou, kia tātou anō, whakaro tātou ki ngā āhutanga e ahi ana tātou, kia whaikaha tātou ki te whakakotahi a tātou anō, i roto i ngā āhutanga. Āwhina atu, tautoko atu, tētahi ki tētahi. Ke rongo mārika i te wairua, aroha i wāinga nui a tātou. Ka huri anō ki ngā waiata, a muri nei, hoki mai anō ahau, aini ake nei.

Ke manawa nui tātou, tētahi ki tētahi. Ke kaha ngā āutanga manaaki atu, āwhina atu, ke rongo tēnā me tēnā o tātou. Te tautoko, hei oranga ngākau, hei oranga whānau anō hoki. Tānui tonu ngā mihi ki a koutou e hono mai ana ki te reo takiwā o tautoko. I te ata nei kone ahoi tainua ki te waru o ngā haora. Muri atu te waru ko ngā kārere anō atu i wātea. Ka tau mai nō ki Alish i roti te whare. Hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora. Tekau ki te tekau maurua ko te haora harikoa. Nā reira rā, ngā whakarongo mai, kia utonu mai, kia tautonu mai, ngā tini manaakitanga. Me te rangi mai ri, kirungi a koe, kirungi a tātou.

kota hi, tātou katoa, i raro i te korowai o te aroha. Kia tū kota hi, tātou katoa, pai heretia ki te rangi marie. Ko te tino rongo pai, kia kaha te atawhai, i wainga nuhi i a tātou e. Ko te tino rongo pai, kia kaha te manaki, i wainga nuhi

0: Kaya kuranga tira tēnā nō rā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā upoko kōrero i tēnei hāora, nā runga noi ngā ringa raupā o te reo irirangi o Wātea. Hoia nō rā e tīwi e whaia kēnei, anā, ko te hia hia nui o te pāti Māori, kia maui a rātou, ngā tūru Māori e fitu, hei te wā o te kōwhiringa pōti o te motu, kia riro ai mā rātou pea te kā wanatanga e kōpau. Huri rawa ke e tīwi ki ngā mahi i roto i te whare pāre mate inanahi, ko nā hinara me te tōtara wāhi ruatanga i tatahinga ai a Christopher Luxon hei kai arahi mō rātou. Me ngā hā kinakina e whai ake nei kia mau tonu mai e tīwi. Hoi anora e tīwi hei tīmatanga mā tātou i tēnei hāora ko ngā tatauranga tōranga pūhōu i puta ake i te reo tātaki i nā pō. Anā, ko reipa kei te toru tekau ōrau o te tautoko, nā hinara rua tekau mā iwa ōrau, ko ngā kākāriki tekau mā rua ōrau, he hekenga kotahi ōrau. Act, kua piki ki te iwa ōrau, au e taukurie e toru ōrau, te pikinga ake o te ropu Act. Aotearoa tuatahi, kua heke ki te waru ōrau, e rite ana ki te Party Opportunities, kua tino piki te Party Opportunities ki te waru ōrau, kā whai wāhi rātou ki te whare pāre mata mehemea kuia te ōrautanga, hei te wā o te kōwhiringa pōti o te motu, ko te Party Māori, ko tahi ōrau. Kā whakarewa hea tā te Party Māori hīkoi ki te kōwhiringa pōti o te motu a enei rangi whakatānei. He ha kuia ngā whakamārama, he ha kuia ngā kaupapa, ka tūhura tia mai e rātou. Ko tētahi o ngā pōu o te rautaki a te Party Māori i tēnei tau kōwhiringa pōti nei, kia whai rātou i te katoa o ngā tūru Māori e whitu huri noa i te motu. Kia te huri ake tātou, kia Rāwiri Waititi kai arahi taki rua i te Party Māori.
1: Ki te mararau e nā tūru ki wētahi atu, ka kore mātou e kitea i te tīni o tēnei kāwanatanga, no te mea kei roto i ngā polls katoa, e kārea tarea a reipa te mahi me tōna kotai, kārea tarea a reipa me kākāri ki te mahi me tā rātou toko rua noho. Mā te Party Māori anoho ki e kaue te waka kiuta ke tare noki mātou te whakatutuki i te turakina o tēnei kāwanatanga. Tuatahi, tuarua, kā ngaro te unapologetic voice o te iwi Māori ki Rōwharera, ka waiho mā wetahi pāti, ko te Pākehā kei te whakahaere we nā pāti, mena pirangi tātou ki te overhang, mā te pāti, ko te Party Māori anake ka tare te mahi tērā. E kore tarea mā kākāriki, e kore tarea mā reipa.
0: I te tā wewe te mana o Christopher Luxon, hei Premier o te motu, hei kaiarahi i te ropu nā hinara i te roanga o te rā inanahi. I tai atu ngā kaitoranga pū o nā hinara ki te whanganui ātara, ki te wānanga mena kuia tonu te tangata. He mahanga hapo Luxon i te wiki nei, nā ko nā no hoki i tīmata no ai, ngā kū rakurakutanga e pāna ki tāna noho tonu, hei Premier mō tātou. E toru hāora rātou e hui ana i te rā inanahi, kātahi rātou ka pō. Oti, mea rawake ka Putamaya Luxon ki te kororo ki te hunga pāpāho, me te kiake kuia tonu te Premier, kuia tonu te kai arahi ia nā hinara. Kia te huri ake tātou ki tētahi o te hunga pāpāho i reira i te whare pāre mata inanahi, kia Tini Molyneux.
2: Ko aika hua i roto i tēnei tākaro tōranga tū ka mōhiotia i roto i te kaumārua wiki. Enari, ko kite tātou i roto i nā wero kia Luxon i mua, ko tana whakapae, no te hunga pāpāho i tino korea i e rata te marea ki aia. Ka reo e rātu mamakororo i puta iaia i te rānei, nā te mea kua kitei ruta i nā wiki tatanei, e maiwana te waiwai o Luxon ki roto anoi tōna waha, i roto i ana whakapae ki te hunga pakihi i rotorua, me tana hiahia ki te whakatū referendum mo te FFP, ka re he tangata atu i mōhio mō tēnei kaupapa.
0: Hoi anora, ko te tino pārūrenga o te hiahia o etahi o te ropu o nā hinara ki te wero, i te kaiarahitanga, i te primiatanga o Christopher Luxon inanahi ko Chris Pink. Anā, kua panaia ia hei minita o te kāhui minita a Christopher Luxon. Hei tā Luxon, kāore e tāia e Pink te kawe ake i era tūranga i nei nā te mea, i kaikai waiutia ahau e ia. Ia Pink te minitatanga o ngā take wawao, te minitatanga o ngā kaupapa whakatūwhare me te kā makatanga, te minitatanga o ngā ika āwhiro, me ētahi atu minitatanga, ko ia tonu te kaitoranga pū mō kaipara ki Mahurangi i tēnei wānei, engari waikahua waikamohio, heaha te anamata mōna i roto i te kāwanatanga o ngā hinara inaianei. E te iwi whakarongo tonu mai kia Wātea, whai ake nei ko ngā haa kinikina. Ko Waitohu Kirimana Hall, te pou tuki tuki o te kapa o Pangoa, Ethan de Groot, e noho tonu mai ai ki roto o Aotearoa, ki te tākaro mā ngā kahupeka me ngā o Pango, tai atu ki te tau 2020 mā iwa. Huri rawa ke te iwi ki te pakanga te kapa o Pango ki ngā Sharks, i toa rātau 54 ki te kore, ko tētahi tangata e mā harahara tia tonu tiana i tēnei wānei, ko Damien McKenzie, te uri o Ngāti Tūwhare Toa, i takoki ia ia tōna raparapa I roto I taua tākaro, he aiki ngā kōrero a ngā mātanga hauora o ngā ōpango, ka pai tonu ia mō ngā tākaro kei mua I te aroaro. Koe ra ngā hā, kine kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
4: He reo takiwā o tautoko, ū tonu mai.
5: Tukua te wairua kerere ki ngā taumata o te ora, he ārehi o tātou whakaaro a tātou mahi me tō tātou whai I ngā tikanga tuku iho. Kia ū ki te tika, te pono me te aroha, I roto I te wānei, I te roanga o tēnei rā, I ngā wā katoa. Kia mau, kia ita, kia pupuri, kia whakamaua, kia tēnei.

Nui tonu te karanga o te karanga o te whenua, kia hoki hoki mai ngā whanaunga kua roa, e noho tawhiti atu ana i te kāinga, e kaha tonu te karanga o te ukaipō. Ki ngā tini whanaunga karanga maha puta noa, kia hoki mai ki te wā kāinga, whakahoki a mai ngā tamariki mokopona ki tō rātou tūranga waiwai, kia mōhia rātou, nōhia kē rātou. Kua hono tēnei kuhori mihi kauato ana ki a koe kia koutou. Katoa hono mai ana ki te hāora harikoa e te ata nei, e hari ana tōku nei ngā kua kone ahu me koutou koutou ko hono mai i o koutou wā kāinga anō hoki. Ki koutou i rungi te huarahi i tēnei wā, a he mea nui kia haumaru ai tātou, kia haumaru ai te haere a koutou, koutou i rungi te huarahi i tēnei wā, kia tau mārika mai ngā tini manaakitanga, ki rungi a tātou katoa, huri noa.

Tino horo te paunga o ngā rā kua tai ki ano tātou. Ki te mutunga mai o tēnei wiki no reira rā kānui tonu ngā mihi atu kia tātou ko te tūmanako kua tutuki pai ngā āhuatanga au i roto i tēnei wiki. Tēnei o ngā waiata he rā anō, pono mārika he rā anō tēnei ki te rapu tātou i ngā rongoa hei whakatikatika i ngā āhuatanga kaore i te tika. Aho ko kohia koe whakarongo mai ana aho kua he ha tāu i mahi ana he mea nui kia aro marika tātou ki te oranga tūnitanga o tēna o tēna o tātou ki te oranga tūnitanga o tō tātou tai.

0: のポレレア、ミポのトゥトゥル着てアロハ、ミポのトゥトゥル着てアロハ。
1: レレオタキ。

Nu tog jag mig hit till kottu i kangia anna. Nga hi nga ahi tikainga. Ja kia kottu nga ahi ka. Ai tikana kia kaha mai tātou te tuaki. I roti a tātou mahi. Hei kaitiaki i ngā whenua rangatira tuku iho mai i ngā mātua tūpuna. Kia u pārika tātou ki te oranga tonutanga.

nui rawa kia noho ora ai tātou hakoa. Kohia tēnā me tēnā o tātou kainui. Taku nei mihi atu kia koe kia koutou. Katoa e hono mai ana i tēnei wā, te hā aurahari koa. Tānua atu ki te tekaumārua o ngā haora, hangarere ki ngā whakaritinga mō te rā nei, hioi, kua hau tonu tēnei i whakahaere ana i te haora nei. Tēnei wahanga tānua atu ki te tekaumārua o ngā haora, kia piki te kaha te ora anō hoki ki runga. Ia koutou āhua māwiwi ana i ngā māwiwitanga o te wā nei, he mea nui kia kaha mai te ātatiaki tātou i a tātou anō ko te waiata i mua atu puna ora nā aro. Muri nei uncles me te waiata tukua, me te waiata soo, nā sun and water.

0: Kei ngā iwi huhua puta noa i te motu whakapiri mai anō ki ngā rongorongo kōrero a Wātea i tēnei taumata o te haora. Ko Scotty Morrison tēnei e mihi atu nei kia koutou. Hoi anō rā e tīwi kei te puta tonu mai ngā whakaaro i ngā rōpū o te apitihana o te whare pāre mata ki ngā mahi mahia e ngā hinara i tēnei wiki nei tā rātou ngana ki te pana i a Christopher Luxon hei kai arahi mō rātou. Huri rawa ke tīwi ki ngā karahipia Ngāti Whātua e uru atu ai ngā rangatahi o te iwi, ana ki ngā hangarau o te wā me ngā hā kinikina e whai ake nei. I nā te karanga a te nuinga, ka tahi te maumau taima ko te hui i karanga hia e nā hinara i roto i te whanganui ātara i tēnei wiki. Anō nei, ka takahuri hia e rātou te Premier a Christopher Luxon, kia tahuri ake tātou kia Willow Jean Prime o te apitihana o tira o te rōpū Reipa.
1: Ai, e kai ana rātou i a rātou anō, te pāti nā hinara. Ka hori i taka huri hia tō rātou kai arahi Christopher Luxon inanahi, engari ka taia e tātou te motu, te pērā a te noima, ne? Nō reira, ko te mate ke, ka hori rātou e aro ana ki ngā kaupapa nui ki ngā kaipōti i tēnei wā, e pēhi ana i ngā kaipōti i tēnei wā, arā ko te kore mahi, arā ko te kore whare, arā ko te nui o ngā nama, ko tō rātou arunga, ko tō rātou anō, tūranga mahi, ne? Nō reira, he maumau taima tēnei kāwanatanga.
0: Ko whakarewa karahipi a Ngāti Whātua, hei tautoko i ngā whakatupuranga o te iwi, kia ahi whitawhita rātou ki te hangarau me te arahi i te auwahatanga i roto i taua kaupapa. Tokorua ngā rangatahi ko ko paua nei, hei tuatahi ki te takahi i te ara, ki te ao hangarau o a pōpō, kia tahuri ake tātou kia Renata Blair, upoko o te rūnanga o Ngāti Whātua, tai atu ki tetahi o ngā kai whiwhi karahipi, kia manaia te pā.
2: Rangatiratanga te mea nui mō mātou, mā Ngāti Whātua, ngā moimoia, ngā e tutuki ai.
3: Ka tiki e tei kōrero no Te Aho Matua, tamariki wā wāhi tā, aratake nā ki te mātāpuna o te mōhio, te ora, o te maingārongo. Kiau ake nei, me tika a muri, kia tika a mua. He āhua wero tēnei ki ngai rangatahi, wai oki a ngai Māori, me tika ngā whakaaro, kia tika ai, te AI.
0: I hui te kapa haka toa o te whenua moi moi a te kahuariki i ngā rangi tatanei, kia kite ai ko wai ka whakataetai ngā tūranga mo te matatini a te rātau. Me te aha, kua tīmata ngā kai tōranga pū o Piripane, ki te whakawhaiti, ki te whakahahaki i o rātau whakaaro, ki ngā hua nui me te mananui o te kapa haka, me ngā tikanga Māori ki roto i ngā hapori o te rohe o Piripane i enei rānei. Kia tahuri ake tātou kia Drew Ahipene, kai tātaki te kapa haka o te kahuariki.
4: Tuku ana te tono ki ngā memo o te pāremata, o tira ki te koromatua, o tira ki te kaurihira, haere mai, tuatahi ake nā runga i te aroha me te tuitui, tuarua, iahara ngā ahuatanga kai a koutou, e manaaki nei i a mātou, e whakakanohi nei tēnei wāhi, ki runga i te papatuawai o te matatini.
0: Tērā te kaupapa ngā kākāriki e haere ai te rua piriona tāra ki ngā marae. Engari, ko wai ngā marae ka whiwhi, ka kohia taua rua piriona tāra ihea, mā wai hoki e toha. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakamārama a Huhana Linden o ngā kākāriki.
5: Hara mai. Me whai whakaaro tātou ki te whātau. Mehe mea ka pūmau tēnei kaupapa ki roto i tēnei tētahi kāwanatanga hau, he whātau te roa, kia whakaritea e te iwi Māori i tētahi trahiti motuhake, ki te pupuri, ki te tiaki i tēnei rua piriona tāra. Tuatu i tērā, ka hoki mai ki roto i ngā rohe, whakatū, poari, whakahaere ki ngā rohe. E taungana te Māori, ki tēnei momo, te tauira o te whānau ora, anō ki ngā poari hauora a iwi. Nō reira, mai ngā rohe, ka whakaritea ngā mahere ki te toha pūtea.
0: Hei a kōko ake nei e tīwi ko ngā hā kinakina. Ka haere te kapa tamatoa ki roto Piripane, hei e nei arangi whakatāne ki te pakanga ki ngā Brisbane Broncos. Te kapa i toa whakaihuaka i tēnā rally tērā tau, engari i tēnei tau, auware ake, kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Pōtaka Maipi, Autauba, hā kinekina.
6: Koera te pātai nui mehe mea ka tāe rātou te kawe i tērā mana, tērā ihi ki roto i ngā tukinga kei te toinga o te tau nei. I Wikitoria rātou i roto i ngā tukinga e toru, ki ngā Broncos i roto i ngā marama i roto i ngā tau nei. Kei te pēnei haere te kapa Broncos i tēnei wahanga o te tau, kei te piki ake te kapa ngā tamatoa, no reira ki au nei mamanoi.
0: Māma noi ho, hei tā Pōtaka Maipi, te toanga o ngā tamatoa ki ngā Broncos a te poa pōpō ahakoa kei roto te tākaro nei i te rohe o Piripane. Me taku whakai atu ki tāna. Koe ranga hā, kinekina o te wā, kia ora tātou.
7: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
8: E whakarongo ana koe ki te reo takiwa o tautoko. E ahari i te a koe.

0: ngā tāne whā te maunga ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai.
1: Tautoko. Tiakina te tai ao, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tupuranga katoa.

Kia tau te rangi Māori ki Wāinga Nui i a tātou katoa. Huri noho i ngā kāinga maha pata noa ki ngā rohe kāinga ki te motu whānui, ki te awa whānui katoa. He wai atu tēnei no mua no atu, nā Cat Stevens, e tau tuku ana i te tino hia. Hia hia ke tau te rangi Māori ki Wāinga Nui i a tātou.

Aira pono marika pikiaki kake ake ki runga i te waka. Whakaro nui kia tau te rangi maari ki wāinga nui i a tātou. Hako kehi a kui hono mai ana kanui taku nei mihi. I roto tonu i ngā whakaro nui ki ngā tangata i raro i ngā taumahatanga o te wā nei. Ko rātou puta atu ki ngā whenua kei reira e kino ana ngā pakanga pērā ki rātou ki Palestinia, ki Iran, ki wera o ngā whenua. Anō hoki ki ngā wāhi puta noa ngā raru kua taunga ki runga i rātou nā ngā hautanga atu o ngā tāngata kaore tika ana me ngā mahi kino a ngā kāwanatanga. Aue, ko te tikanga mā ngā kāwanatanga e whai atu i ngā tino hihia o ngā tāngata ki tau mārika mai. Te rangi māri, ko ia rā te tino hihia. Ko Michael Jackson a muri nei tēnei o ngā waiata pai. Mā tātou, Jordan with the wire, muri atu, ia tai atu waiata, hei kau I tātou.

Nui tonu taku nei mihi atu ki a koutou e hono mai ana i tēnei wā, tēnei wahanga o te rā. Horekau e rua, katai ke atu ki te taumata o te haora. Te putanga atu anō o ngā karere atu i wātea me ngā kaupapa whakahaere o te ahiai. Nō reira rā hako ke hea koe e whakarongo mai ana ki a taumārika mai ngā tini manaakitanga ki rungi a koe ki runga i a tātou katoa i te roanga o tēnei rā i ngā wā katoa. Te tūmanako a kua tutuki pai ngā āhuatanga, ngā mahi i mahinga, ngā mahi i roto i tō wiki, kua rete anō koe mō ngā rā whakatā, e tino tūmanako ana a ka wātea anō te rangi i te ua, kia whiti mai anō te rā, engari kō wai kā mōhio. Ka waiho ake mā ngā waiata amuri nei hei kawe ake, tātu ki te taumata o te haora, nō reira rā, hako kei hea koe e whakarongo mai ana, au koa puta atu ana koe ki hea raini, kia taumārika mai ngā āutanga whakahaumaru, tonu i a koe, ia tātou katoa, i te roanga o te wā, i ngā wā katoa.

0: Kei aku rangatira puta noa i te motu tēnā koutou katoa. Nau mai anō ki ngā pūrongo a wātea i tēnei haora. Mai anō rai te iwi e whai ake nei. Kei te aro nui ngā kaitoranga pū o te rohe o Piripane i ahi tairia ki te kapahaka me ngā tikanga Māori. I te mea e maramāna he hua kei roto mō ngā hapuri katoa. Huri rawa ke te iwi ki te karahipi e uru atu ai ngā rangatahi o Ngāti Whātua ki ngā momo auahatanga o te ao Hangarau me ngā hā kinekina e whai ake nei kia mau tonu mai. I hui te kapa haka toa o te whenua moi moi a te kahuariki i ngā rangi tatanei, kia kitea e kowai ka whakataetai ngā tūranga mo te matatini a te rātau. Me te ha, kua tīmata ngā kaitoranga pū o Piripane, ki te whakawhaiti, ki te whakahahaki i o rātau whakaaro, ki ngā hua nui me te mana nui o te kapa haka, me ngā tikanga Māori ki roto i ngā hapori o te rohe o Piripane i enei rānei. Kia tahuri ake tātou kia Drew Ahipene, kai tātaki te kapa haka o te kahuariki.
1: Tuku ana te tono ki ngā memo o te pāremata, o tira ki te koromatua, o tira ki te kaurihira. Haere mai, tuatahi ake nā runga i te aroha me te tuitui, tuarua, hiahara ngā āhuatanga kei a koutou, e manaaki nei i a mātou, e whakakanohi nei tēnei wāhi, ki runga i te papatūawai o te matatini.
0: Kua whakarewa karahipi a Ngāti Whātua, hei tautoko i ngā whakatupuranga o te iwi, kia ahi whitawhita rātou ki te hangarau me te arahi i te auwahatanga i roto i taua kaupapa. Tokorua ngā rangatahi ko kōpoua nei hei tuatahi ki te takahi i te ara ki te ao hangarau o a pōpō, kia tahuri ake tātou kia Renata Blair, upoko o te runanga o Ngāti Whātua, tai atu ki tetahi o ngā kaiwhiwhi karahipi kia manaia te pā.
2: Tēnei karahipi a Whātua whitawhita, tēnei te mea te ahi ne whitawhita ana, tēnā pēo ka nui te ahi, te hatete o te ahi, e rā te mea. Mā ngā rangatahi mātou e kawe e nei o ngā āhau o te hangarau.
3: Me toku wai Māori, i whai wahi au, i whai pānga anō ahau ki te mahi i ngā pai pāho pāpori o te kamupene o Hinerei. Koera hoki te kamupene o toku māma.
0: Te rā te kaupapa ngā kākāriki e haere ai te rua piriona tāra ki ngā marae. Engari, ko wai ngā marae ka whiwhi, ka kohia taua rua piriona tāra ihea, mā wai hoki e tohatoha. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakamārama a Huhana Linden o ngā kākāriki.
4: Ko tai ki te wā me tāke rātou, te hunga tino whai rawa ake nei. He rereke kia mātou, kia tātou, tō tātou iwi. Nō reira mai aua tāke, taia te tohatoha, hauora, mātauranga, te hanga whare. A mo te Māori anō mo te hāpori, koea te tirohanga o te ropu kākāriki, mō ērā momo tāke, taia te pupuri, te tiaki, me te tauawhi. I te hunga whai rawa anō, ngā hunga mahi, me te hunga kāinga kore anō hoki. Heaha te heo te